Zutik daudenak eroriak, ez ote daude erobiak. Berata sekula ez fidatzeko erakutsi zidan teoriak. Ene gloriak, bukatu ziren baina itzulikadarrain horiak. Inoiz bukatzen ez diren bideak ta hasten ez diren historiak. Gaur aintzin erabiak.

ilargiak. Surfistak ere utxe egiten du uaina, ez usu baina. Uste nuen aniz nuela ez dut zukaina. Zergatik ez dutu maina, utzi dizkizu taparra eta lur gaina. Pixua utxa utxontzi bete.

zaitasuna, kategori, maitasuna, kategori, eraztuna, katelodi, erantzuna, artelori, presnintzelari joateko ni berriro erraten izuna letori, ez aldaki, batekori, zubiko

0: Ongi etorri naiz irratira. Berreun eta hogeita ma bost hildako eta 4,300 zauritu eraginditu 1900garren urtetik Venezuelak izandako lurrikara bortitzenak. 39 segundoko banaketarekin 7,2 eta 7,5 graduko lurrikara bikoitzak anabasa eragindute Venezuela erdialdeko kostaldean. Delcy Rodríguez Venezuelako presidente interinoak azaldu duenez, sarraskiaren erdigunea La Guairako estatua da, 10 eraikin xea gelditu dira. Eta Venezuelan izandako lurrikaran hilden pertsonetako bat Alazne Solabarrieta da, bigarren errepublikan Ondarroko alkate izan eta atzerrira ies joan behar izan zuenaren biloba. Bere bikotekidea Koldo Olalde, euskal ieslari politiko zauritua dago. Bestalde, Lakuako exekutiboak EAJ eta EH Bilduren akordioaren baitako enplegu publikoaren legea garatu beharko du. EH Bilduk abstentzera jo du eta EAJaren proposamena onartzerako garaian egin du. Markel Olano eta Peio Txandianok kuantitatiboki eta kualitatiboki duen garrantzi politikoa nabarmendu dute legea onartzerako garaian. Boxek, Sumarrek, PPek eta PSEek administrazio publikoan euskara bermatzeko enplegu publikoaren legearen kontra egin dute. EH Bilduk abstentzera jo du eta EAJak bere proposamenaren alde bozkatu du. EAJ eta EH Bilduren arteko akordioak jasotzen du jeltzaleen erreformak porrot egiten badu EH Bildurena albidetuko dela.
1: EH Bilduk astentzia emango dio diktamenari, akordioa erdietsi dugulako EAJarekin. Adostu duguna da blokeo egoera honi aurre egiteko EAJaren lege proposamena onartuko dela eta beraz enplegu publikoaren legearen erreforma zentzu horretan egingo dela, testatuko dela honen eraginkortasun praktiko. Funtzionatzen badu eta eraginkorra baldin bada dagoen oldaraldi judizialari bidea izteko, guk ez dugu inolako zalantzarik izango umiltasun guztiz onartzeko oker geundela gure balorazioetan, le demostratzen bada bide hori ez dela eraginkorra sententziei horregiteko, orduan abeste proposamen bat egingo da hain zuzen ere EH Bildu planteatutako terminotan.
0: Eta Eustatek zaintza lanak eta kontziliazio neurriak aztertu ditu azken inkestan. Honen aburuz Araba, Bizkaia eta Gipuzkako emakumeek egunero 4,9 ordu eskaintzen dizkiete etxeko lanei eta zaintzen, gizonezkoek berriz 3,6 ordu. Pasaden urtean emakumen eta gizonezkoen arteko arrakala zertxo baitigo zen eguneko ordu kopuruetan zaintza eta kontziliazioan. Etxetik kanpo lan egin eta 15 urtetik berako umeak dituzten emakumeek egunero 1,3 ordu gehiago ematen dituzte gizonezkoek baino. Eta Espainiako Polizia Nazionalak 12 pertsona atxilotu eta 10 emakume askatu ditu Donostian, gizakien salerosketaren aurkako Buda izeneko operazio poliziaren barruan. Marisol Garmendi, Espainiako Gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkariak eta Teresa Erraez, Poliziako buru nagusiak eman dituzte horien xehetasunak. Eta kiroletan Madrilen hasiko da urtengo arraunden moraldia, Euskolabel eta Euskotren ligak Buitrako del Lozaiara doaz igande honetan 2026ko denboraldiko inaugurazio itzordua jokatzera. Azken estropada iraileko 3. astean jokatuko da. 20 ontzirik onenak, 12 gizonezkoenak eta 8 emakumezkoenak Madrilgo uretan lehiatuko dira 2026ko denboraldi bizi baten hasierako itzorduan. Iraileko 3. astean amaituko da Kontxako banderaren ondoren Bermeo eta Portugaleteko ohiko itzorduekin.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lase daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta baina esan da gaurko eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
3: Ostiral honetan eguraldi lasaia izango dugu eta naiz eta temperaturek bera ingo duten, bereziki lurraldaren egoixuri aldean bero egiten jarraituko du. Zeruari dagokionez, goizpartean lurraldaren iparekialdean, Gipuzkoa iparekialdean, Ipar Euskal Herrian eta Nafarro ipar partean hobei baxu batzuk agertuko badira ere, goizean zehar desagertzera egingo dute eta lurralde osoan zer urdina eta giro eguzkitsua nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira. Arratsalde erditik aurrera barnealdetik barrena eta bero hodeiak garatuko dira, baina ekaitz isolaturen bat salbu Araba eta Bizkaian Bizkaia mendebaldean orokorrean mintzat ateri eutxiko dio eta giro lasaiarekin amaituko da eguna, naiz eta gau partean hodei basuak ugaritu egingo diren ipar partean. Haizeak goizean ipar partean iparraldetik joko du ego isuri aldean aldiz egotik, ondoren arratsaldean ipar haize hau araba osora eta Nafarroa erdira zabalduko da, baina ez du lortuko Nafarroa hegoaldera iristerik

0: bilera komplejo bat islatzen euskeraz. Eta behin galdetu nion, zer gertatuko litzak euskal idaz, o euskal irakurleak oituko balira zehara, este, euskeraz itzulpenak irakurtzera, eta asko zere gutxiago saltzen da. Zer gertatuko litzak, igual bate baino gehiago ikastaroak.
1: Egunon, goizeko zazpiak dira, ongi etorri naiz irratira. 235 hildako eta 4300 zauritu eragin ditu 1900garren urtetik Venezuelak izandako lurrikara bortitzenak. 29 segunduko banaketarekin 7,2 eta 7,5 graduko lurrikara bikoitzak anabasa eragin dute Venezuela erdialdeko kostaldean. Delcy Rodríguez Venezuelako presidente interinoak azaldutuenez, sarraskiaren erdigunea La Guairako estatua da, amarnaka eraikin xeak gelditu dira.
2: Estamos acompañando a la familia, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida.
1: Venezuelan izandako lurrikaran hilden pertsonetako bat Alazne Solabarrieta da, bigarren Errepublikan Ondarroko alkate izan eta atzerrira iesi joan berri izan zuenaren biloba. Bere bikotekidea Koldo Olalde, euskal ieslari politikoa, zauritua dago.

0: Bestalde, Lakuako exekutiboak EAJ eta EH Bilduren akordioaren baitako enplegu publikoaren legea garatu beharko du. EH Bilduk abstentzioa jo du EAJaren proposamena onartzerako garaian. Markel Olano eta Peio Txandiano kuantitatiboki eta kualitatiboki duen garrantzia politikoa nabarmendu dute legea onartzerako garaian. Boxek, Sumarrek, PPek eta PSek administrazio publikoan euskara bermatzeko enplegu publikoaren legearen kontra egin dute. EH Bilduk abstentzioa jo du eta EAJak bere proposamenaren alde bozkatu du, Peio Txandiano.
1: EH Bilduk abstentzioa emango dio diktamenari, akordio bat erdietsi dugulako EAJarekin. Adostu duguna da, blokeo egoera honi aurre egiteko, EAJaren lege proposamena onartuko dela, eta beraz enplegu publikoaren legearen erreforma zentzu horretan egingo dela, testatuko dela, honen eraginkortasun praktiko. Funtzionatzen badu, eta eraginkorra baldin bada, dagoen oldarraldi judizialari bidea izteko, guk ez dugu inolako zalantzarik izango, umiltasun guztiz, onartzeko, oker geundela gure balorazioetan, le demostratzen bada, bide hori ez dela eraginkorra sententziei horre egiteko, ba orduan, abeste proposamen bat egingo da, hain zuzen ere EH Bildu planteatutako terminotan.
0: Eta Eustatek zaintza lanak eta kontziliazio neurriak aztertu ditu azken inkestan. Honen aburuz, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako emakumeek egunero 4,9 ordu eskaintzen dizkiete etxeko lanei eta zaintzei, gizonezkoek berriz 0,6 ordu. Pasaden urtean emakumen eta gizonezkoen arteko arrakala zertxobait igo zen eguneko ordu kopuruetan zaintza eta kontziliazioan. Etxetik kanpo lan egin eta 15 urtetik berako umeak dituzten emakumeak eguneko 1,3 ordu gehiago ematen dituzte gizonezkoek baino. Eta Espainiako Polizia Nazionalak 12 pertsona atxilotu eta 10 emakume askatu ditu Donostian, gizakien salerosketaren aurkako Buda izeneko operazio polizialaren barruan. Marisol Garmendia, Espainiako Gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkariak, eta Teresa Herraez, Poliziako buru nagusiak eman dituzte hauen xetasunak. Eta bian dira Ezkabamendiko sutearen itzalketa lanak, Nabatz, Usi eta Anotz herriak ustu egin behar izan dituzte sutearen gertautasuna dela eta. Ezkabamendiaren bueltan dauden Kordobia, Trinitate, Leizarra, Zangotza eta Tuterako subiltzaileak. Haize Ufadek nabarmen zaildu dute itzalketa lana, eguraldi aldaketarekin abiadura bizi zabaldu delako sua. Nafarroko gobernuak mendi sutetako plan berezien bigarren egoera operatiboa aktibatu du, eta horren baitan Nabatz, Usi eta Anotz herriak ustu behar izan dituzte.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepidea klasea dela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere. Eta baina hau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Iberluzeran eskutik.
3: Ostiral honetan eguraldi lasaia izango dugu eta naiz eta temperaturek bera egingo duten, bereziki lurraldaren egoisuri aldean bero egiten jarraituko du. Zeruari dagokionez, goizpartean lurraldaren iparekialdean, Gipuzkoa iparekialdean, Ipar Euskal Herrian eta Nafarroa ipar partean hobei baxu batzuk agertuko badira ere, goizean zehar desagertzera egingo dute eta lurralde osoan zeru urdina eta giro eguzkitsua nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira. Arratsalde erditik aurrera barnealdetik barrena eta bero hodeiak garatuko dira, baina ekaitz isolaturen bat salbu Araba eta Bizkaia mendebaldean orokorrean mintzat ateri eutsiko dio eta giro lasaiarekin amaituko da eguna, naiz eta gau partean hodei baxuak ugaritu egingo diren ipar partean. Haizeak goizean ipar partean iparraldetik joko du egoisuri aldean aldiz egotik, ondoren arratsaldean ipar haize hau Araba osora eta Nafarroa erdira zabalduko da, baina ez du lortuko Nafarroa hegoaldera iristerik. Temperatura minimoak behera egingo dute, 16 eta 24 gradu bitartean errendituko dira eta goiza desentez freskoagoa izango da. Maximoek ipar partean eta Araban behera egingo dute, baina Nafarroa erdi eta hegoan antzeko kokatuko dira, beraz bertan oraindik beroa zakarra izango da. Ipar isurian maximoak 28 eta 36 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 34 eta 39 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herri beran.
2: Naiz irratia.
4: Naiz irratia.

0: Zazpiak eta sei erlojuan eta badakizu egunero bezala iritsi dira eguraldiaren tertulia egiteko ordua. Gainera, aste honetan eguraldia beiro izan dugu, ea berak zer dioen, nirekin daukadalako Xole Agirre Irundik, egunon?
1: Egunon.
0: Zer moz adostiraren honetan?
1: Gaur hobe.
0: Hobeto ez da?
1: Zega izki pasare du.
0: Bai, ez da.
1: Egia zan, Bueno, atxo eta ere negun bezala ez da eguraldia momentu honetan Irunen daukagu 21 gradu eta odeien bat dago, baino gaur ez dakit, hobe dago. Beste temperatura daukagu.
0: Bai, bai, bai, aldean nabaritzen da, baina egia da, badaila pixkat parregarria 21 gradu goizeko 7an fresko iruditzen zaigula, egia da aurreko egunak ordu honetan jada 29 gradu genituen, baina ez dira temperatura normalak ere,
1: Ez, baino egon geha lertuta, temperatura. Baino, oain, ez daki, zango, ondo da gola eta una da gola.
0: Bai. Bai, esan bai, pixkat hemen kanporatera gara, eta esan oso ondo egoten da, etxean ere leio guztiak ireki ditut, eta nabaritzen da freskotasuna. Hala ere, Xole zurekin komentatu nahi nuen gauzat, zegia da azken urgunotan, bero bola da gogorrak bizitzen ditugula, gogor bezala esango gugu zeztago besterik, baina egia da beroak ez duela berdin eragiten Euskal Herri guztian, eta kasuna barmena izan da adibidez Gasteiztekoa. Izan ere, udalak egindako mapa baten arabera, beroarekiko zaurgarritasuna handiena duten eremuak ikusi dira, eta oro har ikusi da errenta txikiena duten eta eraikin zarrenak dituzten auzoetan, hala nola Aldezarren edo Zaramagan gauza, bueno, okerrago parasatzen ari direla, baina aldiz diru sarrera handiagoak dituzten eta etxe bizitza berriagoak dituzten auzoek baldintza hobeak dituztela beroari aurre egiteko. Beraz, bueno, klima aldaketaren ondorioak ere desberdin bizi dira, ba bizi den auzoaren arabera eta batez ere baldintza sozialaren arabera, eta gai honi buruz hitz egin nahi duen Xole zurekin, ez dakit zer iritzi daukazun edo bazenuen honen berri ere.
1: Ez, mitu. Bero ezari giten lan ezak genuen ez nuen arazo sozialeak sakondu beroarekin zein gaizki pasatzen dudan pentsatu nuen soilik, eta nire etxea ez dagola berorako prestatuta. Eta, bueno, baino gero ikusi Gasteizko artikulo eta horiek pentsatzen duen ze lotxa ematen zidan. Berriro gauza naturala nola da beroarekin aberatsaz eta pobreetan banatu ginen klase kontua da baita ere, eta ikusten dezu hor eta esaten dezu beroaren udal mapak oso argi uste du hori. Sufrimendo termikoa, langile usoak eta poltsikoak utxik kizkaltzen dira iriaren mapa egiten dutenean, eta gero hor hain klaro ikusteta nola lekuak jendea dirubakin daukala bere azoka nola dago, ez daukagu kolorean hor gorria, hor dana prestatu ondo dagola. Baino nik ikusi nuen hori eta esan nuen hotza neguan eta benetako labea udan jende daukagu, eta hori pobrezia energitikoa ere bere bolada baten erdian airatzen da, eta hori berriro subatzen da, eta nik esaten nuen koldoriatxo, hau ez da klibaren arazoa, egiturazko desberdin tasunaren arazo politikoa da, eta gure nola esan, gure agintarien beste jokaldi bat. Ez dute ez dakit azterketatik egiteko lanik hartzen gutxieneko erosotasunak izan ditzaten babesetxea eta hor ikusten da eta lotxagarria da hori.
0: Bai, gainera nire zure berdin egun hauetan eta albiste hauek ikusita konturatu naiz gu asko kexatzen garela, baina badaudelako baina okerrago daudenak ere, eta adibidez atzo ateratzen albistea ere, 23 urteko pertsona bat, kalegoerako pertsona bat hiltzela beroaren ondorioz. Eta badira gauzak kontuan hartzen ez ditugunak, gu erreiske jatzen gara, baina gero badaukagu normalean dirua aize girotu bat erosteko ventiladore txiki bat badare, eta gero errealitateak beste batzuk dira. Hala ere, hor aipatu duzu klima babeslekuak, ze ikusi dugu aste honetan, bueno, klima babesleku deitu diotenak, edo bueno, klima klimatik edo berotik babesteko guneak ireki dituztela hainbat tokitan, guk hemen adiez Tolosan bat izan dugu, abian jarri dituzte egun hauetako batez ere beroei aurre egiteko, ez dakit zuretzako nahikoak diren horrelako neurriak gaur egun.
1: Behar da, bueno, behar da pila bat gehiago, eta nik esango nuke Irunen nola da muga eta dena dago jende asko kalekua onera etorri dana. Eta joaten zea Gaboan, baino behatzi terdita, amarretan edo lau, Ondarrabira edo Endaiara, eta dago pila bat jende, bueno, familiak, aurrakit eta hola, eta hori esaten genuen guk, hori bizi dire gela batean, famili bakoitza, nola ez dit, bai, eta nola ez dire joan behar playara eta ana falduta dena eta aurrak jolastu Gaboan amarretan edo amarreterditan. Ez que bede etxe hortan ezin dute jende hau bizi.
0: Bebe, guztiz.
1: Eta udaletzea daukate lekuak irikita familia hauek ateratzeko bere gelatik eta ondo eoteko. Hori pentsatu behar dugu.
0: Bai, guztiz, egin esan bai.
1: Faltaria bat gauzak sozialak herrian,
0: Bai, badago, bueno, udaletatik ere gauza gehiago egin beharko lirateke, baina dena ere ez dago bere esku, goitik ere agindu asko etorriko dira. Eta, bueno, esantzen dute udara osoa izango dela horrela, ea gauza zerbait aldatzen den, ea ez dugun udara osoa behiro hauekin pasatzen, espero dut horrela izatea, baina, bueno, urrengo astean izango dugu elkarren berri, Xole, eta mila esker gaurkoan gurekin egoteagatik.
1: Bale, ba, itxeiko dugu, beste
0: hori da,
1: nola gea.
0: Hori da.
1: Azte buru ono, pasa.
0: Berdin, ea freskoagoa den.
1: Bale.
0: Agur.
1: Agur.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Eguardian da gizuela guztioi, Tabakaleran gaude Kutxa Fundazioak antolatutako jakingura jaialdia. Ander Aizpurua Kutxa Fundazioko zuzendaria.

0: zain bizi behar duten pertsonei, familia askore eragiten dielako. Horren horrean bere ilegaltasuna planteatzea, bespekulazio margina zabaltzeko eskubidea aldarrikatzea eta horretarako administrazio publikoaren lankidetza behar da. Atzo onarturiko araua jakina ez du berez konpontzen etxe bizitza bezalako arazo kezkagarri eta konplexu bat, hala ere, inplikatutako familientzat eta gizartearentzat oroar bidezko izateaz gain horrelako neurriekin beste beste iritsi behar den konponbide horri laguntzen dio. Arazo sozialei aurre egiteko neurri sozialekin.
1: Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak honako tartea eskaintzen dizu.

0: Eta behin editoriala entzunda, azalen errepasoa egiteko ordua ere bada, eta horretarako oinatz berriro zuri emango dizutita.
1: Hori da, bueno, gaurkoan esan, azal ia guztietan, ba, Venezuelako lurrikararen irudiak ikusiko ditugula, esaterako garan, eraikin bat agerira zuti, baina oso paltetuta erortzear, aldatzen den bakarra gaurkoan, Euskal Egunkarietan ez dagoen argazki bakarra, kasu honetan, bueno, esan behar da, Diario de Noticias de Navarrakoa dela, hain zuzen, bertan, ba, argazkian agerira, atzokoan Iruñerrian ezkaba mendiko zute hori, Iruñerrien guratu dut, dio zutea, nabaz, usi eta anoz herriak ustu behar izan dituztelako. Titularretan berriz, aipatu batetik garak diola gaur, EH Bildu eta EAJ-ren akordioaren terminoetan garatu beharko duela Lakuako gobernuak enplegu publikoaren legean, euskarari dagokiona. Berrian, kasu honetan, titularrak dio enplegu publikoaren legeari bide eman eta ituna goreitzi dutela indar abertzaleek, eta aldiz pixka baten oneratik desberdin, ba, bozento egunkarikoak daude, EAJ eta PSR-en arteko harreman apurtu duela euskarak baitio eta abertzaleek zaren arteko hartu eman aula sortu duela. Bestelako gaiak ere badatoz, gaurkoan egunkarietan esaterako Diario de Noticias de Navarran, Nafarroan legez debekatu dela babes ofizialeko alokairuzko etxeak markatu librean sartzea, eta aipatu ere, bueno, Diario Baskon eta Noticias de Gipuzkoan, bero boladari eman diotela biek biei titularrak. Noticias de Gipuzkoa dio bero bolada amaitu da, eta Diario Basko berriz, bero boladaren ondorioz, 10 lagun hil direla Gipuzkoan aurreko uda osoan baino, 5 gehiago.
0: Ba, eskerrik asko oinatz, gero arte.
1: Bai, gero arte.

0: Naiz Irratia. Eta aste honetan kirolarian Jon Izagirre etxerendularia elkarrizketatu du Jon Garate lankideak, eta bere azken turra lehiatuko duela eta berezia izango dela adierazi dugu. Entzungo dugu elkarrizketa.
1: Jon Izagirre, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai.
1: Zer moduz gara?
2: Ondo se marko.
1: Bueno, turra ate joka, oraindik eguntxo batzuk falta dira, baina beti ere, bueno, berezia den itzordua, are gehiago zuretzat pentsatzen dut, baldin eta, bueno, esaten badiguzu, bai, zaten badiguzu bertan izango zarela, bazkena izango delako, ez? Hori jakinda ez dakit gogo bereziekin edo plus txiki batekin hartzen den aurtengoa.
2: Bai, bueno, urte oso da, ez, berezia, ba, azkeneko lasterketak izango dialako, eta bueno, ba, urten, ba, turrera jutea erabaki dugu, eta, bueno, ba, turrare, ba, azkeneko turra izango denetzako, eta bueno, berezia baita.
1: Azken urtea honek akaso lagunduko dio bati estra hori ematen, ez? Haze demoraldi hasiera izan duzun, Paris Nizan sekulako maila eman zenuen zazpigarren amaituta, ondoren Induren irabazi, Itzulian laugarren, Flex Balonen ere zazpigarren, ikaragarrizko maila ematen ari zara.
2: Ba, egia esan, bueno, aurreko urteari begira badirudi ba, berreskulatu dala, ez? Beharko urtea galdu nuena nonbaiten, eta egia esan orten ba, gauzak ba ongi ateratzen ari zaizkit, eta egia esan ba ematen ari zen ari naizen mailarekin ba oso gustora nago da.
1: Ez da noski salbuespena, urte mordoa daramatzazu maila oso honean, baina ez dakizu ere harritu zaituen hain ondo ibili izana, hain maila honean mantendu izana aurtengo denboraldiko lehen zati horretan.
2: Bueno, askotan ez dakizu, nola asmatu prestaketarekin. Eta urten ba bueno, denboraldi aurrean ba lasaiago hartzea erabaki nuen, eta bizkate gorputza eta burua bizkate eskonetatzea, eta nik uste horrek ere lagundu idala, ez. Gero, bueno, ba, gauzak ondo egin behar diren garaian, ba, gogotxu ekiten, eta egia esan, ba, bueno, zuztean eta ekit, baina, bueno, banekien oraindik nik uste maila emateko gain intzela, eta bueno, bero askotan badakigu kirolean, ez ekit zortzea esan, edo bueno, beti erorikoak, bueno, gaixotasunak, edo zen balintzak, bueno, ba, egoera edo maila fizikoaren, bueno, zer esan izaten du, eta urten egia esan, ba, arlo horretatik, ba, ondo nabil, eta hori eskertzeko da.
1: Bueno, erabakien oski hartuta dago, eta aurreko elkarrizketa batean arrazoiak ere mantzen izkigun, ez direla soilik kirol arrazoiak, bueno, bestelakoak ere badira, familia tartean, baina horrelako maian zaudela ikusita buruti pasatzen alda. Nio, egingo nuke ba beste urte bete.
2: Ez. Nire, inguruko ibai. Inguruko makina bat jendek esaten diat beste urte betetxo bat egiteko, eta, bueno, zalegoak ere eskertzeko da, ez, ba, bueno, ba, beste urte bat gehiago egiteko, eta, bueno, jarraitzeko, eta ikusten da, ez, ba, bueno, ba, inguruan ere jendean nahi duela, ba, ni jarraitzea, baino nik eta nire gertukoak, ba, bueno, erabak hori aspalditxo hartu dugu, eta nik uste, ba, errespetatzea tokatzen dela, eta momentu eritsi zaidala, ez, agur esateko, eta ze modu hobe baina, ba maila on batean uste baino, ez.
1: Bai, zalantzaria, be. Bueno, turrate joka esan bezala, beroz apagalantak izaten, ari gara egunotan, entrenatzeko zekin, daikoa konberi, edo nola zabiltzate?
2: Ba, bai, bueno, egia esan, emendik aurrera, entrenatu gau zehatz asko, edo espezifiko asko egiterik ez dago, bueno, egia esan, egin barreko lan egina dago, eta bueno, ba, goizatea ateratzen saiatzen naiz, goizeko, bueno, freskura, edo, bueno,
1: bai, freskura,
2: ez norren bila, ez da resa, zerbait esateko tan, ez, baina, bai, egun erretik aurrako bero zapago esai esteko, ez.
1: Denaren turrean izango dituzu, ez, emendatetan eta sartu horretik horre ordeka une horietan eta bero zapagalantak ere izan dituzu urtetan, eh?
2: Bai, turrean danetik izan dena, ez, txauetan, segun eta ze gurdin tokatzen dan, beroak, hotzak, euriak, aizeak, denetik tokatu aldi izaten da, eta bueno, ba, ez dago besterik, ez? Badakigu ze kiloetan gauden, eta gure lasterketa orduak ere beti bero ordu gehienetan diren ordutegien izaten da, ordu, ba, bueno, da, urteroko tonika dago, ez?
1: Bai, horretarako ere entrenatu egin behar da gainera, ez? Oitu egin behar pixka berotasun ere.
2: Bai, hala, azkenean, bueno, alturako konzentrazioak ere hortarako ere baliatzen ditugu, ez? Maiatzean batez ere egiten ditugun akturari begira, ba, bueno, gure kasuan aurten ere zerrena badanen gora, eta nire otza hondirik ez dugu izan, hasi que, bueno, horretara ere oitu gara pixka bat.
1: Ondo. Bueno, asko baliatzen dute, Suitzako itzulia, edo, bueno, Dofinezena, Ubernia Rodano prestaketa gisa turrerako, zuri bereziki Suitzan ikusi zaitugu urte askotan, baina urten zaitugu, ez batan ez bestean ikusi, prestaketan esan duzu, ez pixeta aldakuntza da.
2: Bai, bueno, taldeak berak Suitzatu egote genizan, eta bueno, Dofine neko nasiera batea, baina bueno, ba, taldearekin adostuta, ba, bueno, ba, egote galdatzea erabaki genuen pixka bat, eta Oksitaniko turra eta Andorrako klasika korritzea erabaki genuen.
1: Pogatxar ikusiko zen, Suitzan, nuestek ikuste gogurarik izan duzun, baina beldurra sartzeko moduan dator,
2: Ba, bai, bai, a ber, baino, eske, uste guztiko
1: bai, bai.
2: Eta baki uste, ez dago da berri bat, eta, bueno, nik uste, danai azagutzen dugu lagutxu gara bera, ze gauza egiteko gai den, baina egizan ba, bai, bildora maten du bai.
1: Demoraldi hasiera zertxo bat epatu dugu, bueno, errendimendu nahi maitza genonak izan dira, turrera begira, ez dakit, zein gorputz aldirekin, ze sentsazio egin zabiltzan?
2: Ba, ondo, egizan, prestakuntza da ondo junda, azkeneko lasterketetan ere, bueno, neko txuku nibili naiz, egia da, bueno, horren dikagian intentsidade apur bat falta zaidala, baina, bueno, bueno, ikusita entramendan nola jundiren, ba, hori normala da, eta nik uste turrera ba, tal kolpeonarekin izten gala.
1: Eta elburua, ez dakit zein izango den, etaparen babilatzea, sekapen nagusian zerbait egiteko asmori duzuen, topa marren bat edo, bon, biak ere uzartu daitezke noski, baina ez dakit taldearen elburua pixka bat zein den, intentzioa.
2: Taldea, bueno, ba, hasiera batean, ba, bueno, Milan berare jongo da, ba, Espinian bila, Espiniko etapen, eten behin bila, eta, bueno, baini eta bai aldeiz, ba, etapa egarepenin bila, bila saietzen ebiliko gehaz, esaldietan morgildu, eta gure okeratxoak ega izaten dugun, zer, bueno, saietzen nagusia ja itzondiak dira, eta, ja, ez da horrexia.
1: Bueno, ikusi zaitugu, denboraldi hasieran onen egin lehian, Egia da, bueno, turra beste kontua dela, baina...
2: Beste kontua da, eta azkenean, bueno, hiru aste zaitzen nagusi batean hipotekatzea askotan oso arriskutxe izaten da, eta, bueno, nahi, taldeak eta esperientziak izaten dit, ba, hobea dela, ba, bueno, hankatxatu behar denean, eta, bueno, etapa iesaldietan murgiltzen geanen, eta aukera dokagunean, eta indarra laguntzen dugunean, ba, ea, bueno, eta pagarepen lehian behintzat, bintza dokon.
1: Bueno, batu duzu, Aleix, beraz bertan izango da, edo izateko abintza bada, Belgikan ere maia oso naman da gainera.
2: Bai, ala da, ez, nik uste erakutsi dola, ba, prestakuntza oso bidenotik jola, eta oso maia honean iritsiko ala turrera, eta, bueno, nik uste beste aukera polit bat daukagula bai taldeak eta bai, bueno, eskaltxeren dolaritza ba, bueno, emaitza polita lortzeko ez berarekin.
1: Azken turra joan zure kasuan, zerekin agurtu nahiko zenuke, sanai dut, zekit, beste etapa bat gozatzearekin nahikoa den, pentsatzen dut noski, bueno, dena bada agube ez, baina zerekin konfrontatuko zinateke?
2: Bueno, ez naiz, oso zikentean ni gauzagoetan, orduan, bueno, nik daukadan guztia mateko gai bali manaiz, eta, bueno, erorikoak eta bestelako arazoek errespetatzen man haute, nik uste gainontzekoa, gainerakoa, etorriko dela ez, gero, garipena lortu edo lortu, ba, orduan, gauza askoren baitan dijo hori, eta, bueno, denik nire maia matearekin horrekin ja konformatzen naiz.
1: Oroitzen duzu zure lehen turra? Baituzu oroitzapen batzuk ordu hartatik 2013an esango nuke, ezta? Euskaltelekin.
2: Bai. Dela urte diziente. Eta bai, bueno, berezia, etxeko taldearekin korritu nun nere lengo turra. Oraindik gazte nintzela eta eta bueno, ba, bueno, segun eta ikuspuntetik ikusten da, baina bai, ba bueno, ba nere 24 urte txorekin, ba bueno, ba lasterketa handia iruditu zitzaidan, ez? Bera inguratzen duen guztiarekin, ez, bueno, telebistak eta inguru guztiak ematen duen tentsioa, presioa, abiadura, eta horrendik eta, bueno, urteak pasala, ba, areta gehiago esango nuke, ez.
1: Urteak pasala ira, noski, ordutik ona, ordu hartan pentsatu nahi dut, ez, bueno, lehenengoa izan da, ba, bueno, urduritasunak eta kontu horiek, aldatzen alda, zeturra beti ere itzordu handia da, ez dakit, gaur edo aurte mintzat azkena izanik, tximele eta horiek mantentzen diren edo beste modu batera bizitzen den nola baitere.
2: Hombre, tximeletak nik uste beti hor daudela, ez? Baiturrean eta bai beste lasterketa askotan. Eta gehiago, ba, bueno, ba, maia honean dagoenean bat, eta, bueno, zerbait egiteko aukera duenean, nik uste tximeletak areta gehiago sortzen direla, eta, bueno, zerbait politia egiteko gai garela esan edo horrek, ez? Orduan, bueno, nik uste aurtengo turan ere tximeletak zaldean bueltak izango ditugula, eta nik uste hori seinalena dela.
1: Ederki. Ba, Jon Izagirre zorterik onena, eturrean eta, bueno, aurrerantzean, eta bueno, haia bintzate hauzapore gozo bat egin ez, gozatzeko aukera duzun, eta bueno, horrekin agurtzen duzun turra. Eskerrik asko.
2: Venga, eskerrik asko zuei. Naiz irratia.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-9994 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Gazte bat hilda Santurtzin udaltzainek taser pistolak erabili zituzten interbentzio baten ostean. Ustezko lapurreta baten ondorioz esku hartu zuten udaltzainek. EH Bilduk informazio eskatu du eta GKSek elkarretaratzea ditu du larun baterako. Ireia Kamra, egunon.
2: Egunon, Pegi eta egunon entzulea. Asteleheneko gertakariaren ostean ospitalean hilda 29 urteko gaztea. Telezazpi telebista kateak berretsi duenez, Santurtziko udaltzainek taser pistolak erabili zituzten mutila menderatzeko El Correo egunkariak hau baieztatu du, baina Imanol Urrutxua hiriko segurtasun zinegotziak esan du, etzela agenten jokabide desegokirik egon. Oraingoz ez dago bestelako informazio ofizialik. Esan sindikatu polizialak argitaraturiko ohar baten arabera, onargaitza den eraso batengatik hainbat udaltzain zauritu zituzten. Hedabide batzuek argitaratu dute gazteak poliziaren aurka egin zuela adiniko batik endutako makulu batekin. Hau publiko egin ostean, udalak udaltzaina babesteko ohar argitaratu zuen.
1: Eta esango dugu ere, abian direla Ezkabamendiko sutearen itzalketa lanak, Nabatz, Usi eta Anotz herriak ustu egin behar izan dituzte sutearen gertutasuna dela eta.
2: Ezkabamendiaren bueltan daude Kordobia, Trinitate, Lizarra, Zangotza eta Tuterako suhiltzaileak. Haize ufadek nabarmen zaildu dute itzalketa lana, eguraldi aldaketarekin abiadura bizi zabaldu delako sua.
1: Dakoago exekutiboak Eusko Alderdi Jeltzale eta EH Bilduren akordioaren baitako enplegu publikoaren legea garatu beharko du. EH Bilduk abstentziora jo du EAJ-aren proposamena onartzerako garaian Markel Olano eta Peio Txandienok kuantitatiboki eta kualitatiboki duen garrantzia politikoa nabarmendu dute legea onartzeko garaian.
2: EAJ eta EH Bilduren arteko akordioak jasotzen du Jeltzaren erreformak porrot egiten badu EH Bildurena albidetuko dela. Peio Txandieno.
3: EH Bilduk abstentzia emango dio diktamenari, akordio bat erdietsi dugulako EAJ Adostu duguna da, blokeo egoera honi aurre egiteko, EAJ-aren lege proposamena onartuko dela, eta beraz enplegu publikoaren legearen erreforma zentzurretan egingo dela, testatuko dela, honen eraginkortasun praktiko. Funtzionatzen badu, eta eraginkorra baldin bada, dagoen oldarraldi judizialari bidea izteko, guk ez dugu inolako zalantzarik izango, umiltasun guztiz, ona.
2: Ibone Bengoetxea kultura eta hizkuntz politika sailburuak legea ona dela aldarrikatu du, kontsentsu gehiago jaso izana gustatuko litzaioken arren.
4: Administrazioek, bueno, bermatuagoa izango dutelako euren ekintzak deialdi publikoetan eta bestalde hiritarrek baita ere aurkezten direnean euren desioak, euren borondatea, euren nahien uste hori amaitutzat edo gutxienez beste berme juridiko batekin egiteko aukera emango zaielako.
1: Eta etxegabetze arriskuan zauden familien etxe bizitzek babes ofiziala mantenduko duten Nafarroan. Funts putren jabetzagoak diren alokairuzko 100 etxe bizitza merkatu librera igarotzer zeudelarik bertako maizterrak etxegabetuz.
2: Merkatu librera igaro behar ziren babes ofizialeko alokairuzko etxe bizitzen legea moldatu du Nafarroako parlamentuak. Gero abaik ere PSN, EH Bildu eta Kontigo Zurekin taldeek aurkezturiko moldaketa babestu dute. 2010 urteko legearekin alokairuzko etxe bizitzeko 21 urteko babesa zuten. Moldaketen bidez betirako eta alokairu erregulatuarekin mantenduko dute babesa eragindako 2200 etxeek.
1: Eta gure mugetatik kanpo esango dugu 425 hildako eta 4300 zauritu jada eragin ditu 1900 urtetik Venezuelak izan duen lurrikararik bortitzenak. 29 segunduko banaketarekin 7.2 eta 7.5 graduko lurrikara bikoitzak anabasa eragin du Venezuela erdialdeko kostaldean.
2: Delcy Rodríguez Venezuelako presidente interinoak azaldu duenez sarraski erdigunea La Guairako estatua da. 10 eraikin xe gelditu dira.
5: Estamos acompañando a la familia, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida.
1: Baitzuzen, Venezuelan izandako lurrikaran hilden pertsonetako bat Alazne Solabarrieta da, bigarren errepublikan Ondarroako alkate izan eta atzerrira iesi joan behar izan zuenaren biloba, bere bikotekidea Koldo Olalde, euskal ieslari politikoa, zaurituta dago.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepideok erez bada nabarmentzeko jazoeraren bat.
2: Istripua izan da Bizkaia 10 errepidean Bilbon Kantabriako noranzkoan errei bat itxita dago eta autopilaketak daude beraz kontuz puntu horretan.
1: Ados, eguraldiari dagokienez esango dugu berriz su etena emango digula gaurkoan eguraldiak temperatura apur bat arinagoa behintzat esan beharko dugu eguraldiaren xetasun guztiak ikerri barduzeak.
6: Ostiral honetan eguraldi lasaia izango dugu eta naiz eta temperaturek bera egingo duten bereziki lurraldearen egoixuria.

esateko zentzu talde egon dira gurekin eta, osea, gaur ona ensaiatuta eta guztion eskerrona merezi dutenak, Segundo Ola eta Musika Eskola Gernikakoa. Unanuetar Pedro Mari Musika Eskola Ondarrukoa. Jesus Arambarri Konservatorioa. Infernuko Auskoa. Berrituko Musika Eskola. Barakaldoko Banda Municipala. Juan Crisóstomo de Arriaga Akademikoak, Bilbokoak. Santurtziko Musika Eskolakoak ere. Liceo Musikal Bizkaino Bilbokoak. Alatziko Barakaldokoak. Amurrioko Trikitisa Eskola. Gaudeamus Abez Batza. Soinu Abez Batza eta Musika Eskola. Eta Kirikino Abez Batza. Eskerrik asko eta norbait astu badugu, barkatu. Eskerrik asko guztieri. Oso ondo.

σου λαγκούνα, αμόνα αϊκιονά, χάντσι σου ξουρία, γκίσονα χαρά.

Kaixo, naizale, kaixo, regezale. Rege fiberren denboraldi berria entzuten ari zara. Jakintzazu, urrengo ordu betean da beti bezala, termometroek gora egingo dutela. Jakintzazu bozgorailuak kiskaltzen hasiko direla. Jakintzazu, rege sukarra, zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela eta gogoratu sukarra hau nondik datorren. Zangotzatik. Eta non zauden, naiz irratian. Mikroan eneko, nahiago baduzu denaken. Atzean, Stranger Cold, These Eyes, Crying Every Night.

Zemoz laste, zemoz joan da astea, zemoz doa urtea, ikasturtea batzuentzako, beste batzuentzako kurte bukaera. Ondo? Kumartxartzen pixkanaka pixkanaka, zuekin batera reggae musikaz gozatzen, eta dantzatzen. Gure asteko klasikoa, Stranger Cole. Urrengo minutetan gurekin egongo dena. Izan ere jakingo duzuenez. Datorren hilabetean, azaroaren batean, Bartzelonan izango dugun, Jamaikako artista. Leyenda, legenda. Hemen patxidekin batera. When I call your name.

Eta beste gehioen bezala Bartzelonan reggae iria bihurtuko da esan bezala azaroaren batean Train to Scabil jaialdian bertan Strangel Soul Call izango dugulako lehenengo aldiz Bartzelonan. Sarrera guztiak jada saldurik eta jende egunen esperoan. Stranger Cole, bere jatorriko izena Wilburn Theodore Cole, 1942an jaio zen Stranger Jamaican, 1962an egin zuen bere lehenengo grabazioa. Horren aurretik Eric Monty Morrisentzako abestioa grabatua zuen jada 1962an aldiz. Lehen entzundako When You Call My Name eta horren entzutera guazen Rough and Tough abestia grabatu zituen Arthur Duke Raiden zako Duke Raiden Treasure Isle Studioan. Gerora ere Clement Coxon Dotekin eta Prince Busterrekin ere grabatzeko aukera ere izan zuen, baita Vanilli, Lee Scratch Perry edo Sonia Pottingerrekin ere. Munduan barna ezaguna bere Bangaran abestiarekin batzuk diotenez lehenengo reggae abestia dena, beste batzuek ez dute horrela onartzen. Batzuei edo beste ikaso egin, garbi dagoena leyenda bat badugula Stranger Call, ez dakigu nolako forman datorren, abesteko ze gaitasun duen zaharra baitago. Badakiguna azkeneko urtetan ere jiraka dabilela eta bueno, goza ezala jendeak guk bere musikarekin gozatuko dugun bezala. Stranger Cole eta klasikoa Rough and Tough.

Train to Eskabil jaialdia aurkezten jarraitzen dugu, Stranger Cole izango dugu hango izarra. Phyllis Dillon, zoritxarrez, ez da egongo, espaldi utzi gintuen. Baina bere figura, bere arima bertan egongo da. Phyllis Dillon memoriala, edo Phyllis Dillon memorial deitzen den bandak joko du Train to Eskabil jaialdian. Horren atzean, Memi Sila, Katalan herrietako abeslaria, The Jeggers taldearekin.

eta horrelako jaietan pasa oiden bezala, musika aurretik eta musika ondoren noski, eta hortarako selektoreak egongo dira, beraien vinilo preziatuak, beraien plastiko eder horiek jendearen zako jartzen. Kontzertu aurreko beroketa lanak Sound System FM selektorrekin gaute. Gauean aldiz M&M Sound bere 14. urteurrena ospatzen egongo dira. Haiekin batera Ospitaleteko Elena Fabregas, Barcelonako Claire Retro Girl eta Ripolleteko Spanish Harlem kolektiboko Mr. Buddy. Reggae Fibe irratsaioan Phyllis Dillon izugarri maite dugu. Pentsaten ari nintzen isilune honetan Lasarteko Artizar Tabernan lan egiten nueneko garai hori, eta bakarrik garbitzen geratzen nintzen honetan nola laguntzitzen Phyllis Dillonek ba egoera momentu hori aurrera eramaten. Azkeneko ordu horiek lasai Phyllis Dillonekin, oain horrela utziko zituzten nik ere lasai. I can't forget about you, baby, Phyllis Dillon, tema zarra, gozatu.

aurrera goaz, klasikoak uzten goaz pixkanaka, pixkanaka. Eta, bueno, klasiko bihurtu den beste talde bat entzutera goaz. Gaur egongo taldea da, The Oldians deitzen dira, eta Bartzelonatik datoz. Eta hauek ere klasiko bihurtzen ari direla, esaten dut, 25 urte betetzear direlako. Eta datu borobil hori, data borobil hori ospatzeko, hauek lan berri batekin datozkigu. Lan berri honi, Soms Uns Soulful Fucking Lovers, deitzen da, izen erradisko bat entzako. Eta Memi Sila, dena ipaturiko Memi Sila abeslariarekin, edo bera abeslari bezala, grabaturiko abestia da, The Oldians, horren esaten den bezala, featuring Memi Sila. Disko berezia, zergatik berezia. San dugu, 25 bat urte daramatela The Oldiansekoek jozen. 25 urte hoitan 8 estudio album grabatzeko aukera, jarrera eta izaera izan dute. Eta 8 disko horietatik 12 abesti hartu dituzte eta berriro grabatu dituzte. Time is now. So keep. Hori gutxi balitz, hizkuntzare aldatu diote. Atzeko hau A Little Bit of Trust deitzen da. Eta The Oldiansen Roots and Soul Nice and Easy diskoan agertze zen. Orain egin dutena, abestiak hartu, lehen esan dudan bezala, berriro grabatu, baina beraien hizkuntzan katalanez abestu. Eta horixe da, urrengo minutuetan egingo deguna, beraien ingelesezko abestien zun, eta katalana ondoren. Orain, una mica de confianza, The Oldiansen lan berria, The Oldians... Memi Silarekin.

diskoaren izenak dioen bezala. Soula dute gustoko, eta Soula topatuko duzu disko hontan. Mid tempo deitzen den moduko abestiak, abesti azkarrak ez, eta prentsa oharrean markatu dioten bezala, ez da eska abestirik aterako, ez duzue

kaletik, labetik hobeto esan da atera berria den lana dugu, kalean duguna ja da, baina labetik atera berria Irailaren 19an argitaratu baitzuten diskoa. Ikusten duzen bezala jaza eta regea nagusi. Amabia bestia, hasieran esan dugun bezala, vinilo formatuan argitaraturiko lana, 6 abesti alde bakoitzean dituena. Hau, Come Here Baby zen, orain, Vine and Me.

Bueno, eta atzerako bidea egiten jarraitzen dugu. Kasu honetan 2012 joan gara. Wandering Souls izen eman zioten urte honetan disko honi. Eta beste honen izena Wandering Soul deitzen da. Aipatu abesti berriro originalak deituko diogun hauetan. Memisila ez dala abeslaria. Memisilak orain kolaboratu du The Oldies taldearekin katalanez argitaratu duten lan berrirako. Eta konturatu gabe, edo konturatuta, Memisila gaurko saioko protagonista bihurtu zaigu. Abeslaria izateaz gain, trompeta jotzailea ere bada, eta hainbat proiektutan parte hartzen du. Besteak beste jazz proiektuetan trio bezala, eta bestelako proiektu batzuetan ere,

0: da.
1: Beno, eta Memisila gaurko atalaren protagonista zela esan dugu lehen. Eta bere aritik tiraka jarraitzen dugu. Bere lehen proiektura egin baitu salto atzerakagoaz. 2018 garen urteragoaz. Talde honekin hasi zuen musika jamaikarreko harremana Memisilak. Taldearen izena Double Jabs.

musikari bikainez inguratua agertzen da disko hontan Memisila de Oldianseko izena bilatzen ari naiz. Bueno, de Oldianseko musikarietako bat. Berarekin batera Flight 404ko musikariak ere bai, Kinki Kukusoak Kukusekoak ere bai. Eta bueno, Bartzelonako estenako hainbat musikari bikainez osaturiko banda dugu.

musikariak aipatu ditut. Alejo Peloche da The King Cucuz taldeko aipaturiko musikaria. Javier García berriz The Old Jansekoa gitarrista eta kompositorea. Baina zoritxarrez, proiektu hau hor stand-by-an geratu zen. Udakigula, diskazar hori hor utzi zuten denon gozamenerako. Baina berriro, haien berririk ez dugu izan. Memisilak, jazarekin ere lanean jarraitu du. Ikasketak ere, haien inguruan eginez. Eta orain, bere proiektu pertsonalarekin lanean dabil.

Zaroaren batean, saioaren hasieran aipatu dugun Train to Scabil jaialdian egongo da Phyllis Dillonen memorial horretan. Eta azken txampan sartuak gaude, baina oraindik baditugu abestiak entzuteko. Eta Double Japsekin jarraituko dugu, eta Million Dollar Reggae hori irekitzen duen abesti puska batekin utziko zaituztet. My Baby. Gozatu. Gozatu.

Euskal Herriko reggae proiektu, reggae banda berriaren lehen lan luzea aurkezten egon ginen. Eta zinbait abesti geratu zitzaizkigun hor zintzilik. Eta beno, ideia hona iruditu zaigu, ba, entzun gabe genituen abesti horiek, ba, gauzuekin partekatzea. Atzeko hau, La Rosa.

Aurreko astean, okerez banaiz, azaron 22an Gernikan ospatuko den rudelari egunean egongo direla aurreratu genuen. Baina hurrengo astean, azaroren 29 ari naiz. Revolution Jam Rock jaialdian ospatuko da, urtero, Donostian, Revolution Brothers, anaiek antolatzen duten jaialdian Donostiako Reggae Festivala, Intxabrondo Kulturetxean, Mungos Haifi, Eva Lazarus, Trisha, King Consul, Lua Matthews, Revolutionary Brothers, nola ez, Serena, eta Agoteak egongo direlarik. Badoa, La Rochak, Mr. Jackson dator.

0: Keep calm and bigarren kafea. Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eguerdiko amabiak puntu-puntuan entzuleok, Naiz Irratian zaudete, ongi etorri eta hause duzuen gaurko informazioaren ariaren bigarren edizioak emango duenaren aurrerapena. Arratsaldeko orduotan, nola ez, Venezuelara begira gaude atzoko lurrikara bikoitzaren ostean. Bertan, anabasa nagusi uneotan.
2: Un esfuerzo extraordinario que se viene haciendo en, a nivel nacional, el, digamos, la cantidad más importante.
1: Milaka lagun hartatu dituzela hondamendiaren osteko lehen orduetan, jakinarazi du herrialdeko telebista publikoan Carlos Alvarado osasun ministroak. Bada baita ere esatea, hiru direla, edo beto esan da, hildako bat dagoela euskal jatorrizkoen artean, eta baita beste bi desagertu uneotan. Bi horiek, Laguaira estatuan biziziren kalte tuenean. Eta bestelako kontuen artean, entzuleok esan behar baitere politika kontuetan sartuko garela bereziki edota Ezkabako sutea dugula izpide, baina festa kontuentzako ere gaur tartetxorik izango dugu. Eta zentzunetan, esan behar dena prest dutela arberatzen baurtengo EHZ-etarako. Eipatun behar, gaur arratsaldeko lauetatik aurrera zebrabidea berezia eskainiko ondizuegula Naiz Irratitik eta Euskal Irratitatik eta bertan jada arberatzen daukaguna. Ba, Malen Frantsesena lankidea da, kaixo Malen.
3: Kaixo, eguerdion.
1: Zer moduzko giroa?
3: Ba, bero hemen, oraingoz, ja prestaketa lanetan aizia, goizeko behatzi terditan iritsi da honea, eta ja azira-aziratikan, zenia lan-talan, azkeneko kontuak prestatzen, hemen gaudegu herriko plazan, justu herriko etxe parian, eta, bueno, hemen txemontatu dugu gure karpa, mikrofonoak, dena prestatu dugu, eta arratsaldean zebrabidea zuzenean izango dugu bertatik. Gonbidatu berezi asko izango dugu, Niko Etxart, besteak beste, agertzen maldin bada behintzat, eta, bai, bai, dena prest edo prestatzen behintzat.
1: Niko Etxart handia dukeko duzu, besteak beste, haze gonbidatua, ez, Malen?
3: Bai, bai, bai, bai, bueno, hoi da asmoa behintzat, oa hendik ez digo, azaldu ze ordutan aietuko den, nino berez, bai, aietuko da berez.
1: Ez ustean heldu beharko da. Eta, oh, yeah. Malen, gainerakoan, bueno, festa badakigu, arratsaletik aurrera lertuko dela, pentsatzen dut horrentxe bertan, voluntarioak hortxe dabiltzala, lan eta lan, ez dakit, gomendiorik eskairik egin ote duten, edo zeo zer zabaldu jendartean?
3: Ba, bueno, eguraldiai dago kionian, ego euskal herrian temperaturak igual pixkatze txiko dira, mino hemen ez, orduan, ba bueno, bai esan dutela, jarriko txuztela guniak urakin, freskatzeko, dutxako geita labor duze ongo diela irekiak, zeur freskoak egin dira dutxak, orduan, bai, temperatura idago kionian, bai, gero, bueno, laguntzaien garrantziare azpimarratu dute egun guzti hauetan, eta egia esan, hemen, kriston jendetza hainaz ikusten, bai, komunikazioan, barrak montatzen, bai, lantala nahi dira hemen.
1: Eta programari dagokionez, Malen, ez dakit gaurko egitaragua ikusteko aukerarik izan duzun, ez dakit musikaldetikan edo bestelako ekitaldi edo ekintzatikan, baute dagoen zeo zer nabarmenduko zenuken?
3: Ba, gaur egitaragua arratsaldean hasiko da, bueno, itzaldiai dagokionean, zazpiterditan gune ubelian izango da itzaldia protokolua azaltzeko, eta horrez gain gero ja kontzertuak ta izango dira, bi DJ joango dira plazan, plazako egitaragua irekia da, edo zein etorri daiteke, eta gero ja gune haundia, edo bueno, bai, beste gunean, bi estenatoki daude, eta bertan beste zenbait kontzertu izango dira, ba, Ixabe besteak beste, guk eukiko dugula elkarrizketan zebrabidean izango dugu, eta beste zenbait kontzerture izango dira. Zodan, bai, aspertzeko demuaik ez.
1: Ba, esan dakoa entzuleok, gaur arratsaleko lauetatik aurrera zuzen-zuzenean zebrabide berezia Euskal Herria zuzenean jaialdiari begirakoa nola ez, Malen, ongi lan egin eta gero aukerarik baldin baduzu, aprobetxatu zeukere.
3: Bai, eskerrik asko, ongi segi.
1: Gero arte. Abur.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Aurrera egin baino lehen goazen sarrerakoan, nabarmendu duzu egun beste arreta gunetako batekin. Ezkaba mendian atzo arratsaldean pizutako sute itzaltzeko lanek aurrera darraitelako gaur ere. Nafarroako gobernuak baso suten babes zibileko plan bereziaren bigarren egoera operatibo aktibatu du gaur. Atzo jakin genuen Nabatz, Usi eta Anotzeko herritarrak ebakuatu behar izan zituzela badirudi, euren etxetara bueltatzeko moduan daudela jada. Esan behar baitere, Ezkabamendiaren bueltan daudela Kordobilla, Trinitate, Lizarra, Zangotza eta Tuterako suhiltzaileak, tartean entzuten ari garen airezko baliabidekin. Baina goazen orain bai informazio praktikoarekin, errepidetan aipatuko dizuegu entzuleok, arratsaldeko edo guardiko tenorenetan hobeto esan da, ez dugula aparteko goraberarik trafiko zuzendaritzaren arabera. Eguraldiaren berri Ikeri Berluzea Muruak.
2: Ostiral honetan eguraldi lasaia izango dugu eta naiz eta temperaturek bera egingo duten, bereziki lurraldaren hego isurialdean bero egiten jarraituko du. Zeruari dagokionez, goizpartean lurraldaren iparekialdean, Gipuzkoa iparekialdean, Ipar Euskal Herrian eta Nafarroa ipar partean hobei baxu batzuk agertuko badira ere, goizean zehar desagertzera egingo dute eta lurralde osoan zeru urdina eta giro eguzkitsua nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira. Arratsalde erditik aurrera barnealdetik barrena eta bero hodeiak garatuko dira, baina ekaitz isolaturen bat salbu Araba eta Bizkaia mendebaldean orokorrean mintzat ateri eutsiko dio eta giro lasaiarekin amaituko da eguna, naiz eta gau partean hodei baxuak ugaritu egingo diren ipar partean. Haizeak goizean ipar partean iparraldetik joko du ego isuri aldean aldiz egotik, ondoren arratsaldean ipar haize hau Araba osora eta Nafarroa erdira zabalduko da, baina ez du lortuko Nafarroa hegoaldera iristerik. Temperatura minimoak behera egingo dute, 16 eta 24 gradu bitartean errendituko dira eta goiza desentez freskoagoa izango da. Maximoek ipar partean eta Araban behera egingo dute, baina Nafarroa erdi eta hegoan antzeko kokatuko dira, beraz bertan oraindik beroa zakarra izango da. Ipar isurian maximoak 28 eta 36 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 34 eta 39 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: 12 eta 8 minutu jada, jarraian musikaria Iker Gurrutxagarekin albistegia naiz erratean arratsaldeko ordu batetatik aurrera, gero arte.
0: Badatoz San Pedroak Dimara. Ekainaren 25ean botako du txupina ganaderuen elkarteak eta ekainaren 29 arte makina bat ekitaldi eta mota askotakoak izango dira. Bertsolariak, hainbat lehiaketak, jolasak, kontzertuak ostegunean, ostiralean, larunbatean eta igandean izango dira eta amaitzeko ekainaren 29ean omenaldia egingo zaie herriko nagusiei. Egun horietan, Diman ez da eraso sexistarik onartuko eta udalak eskatzen die bertaratzen direnei ingurumen zoragarri honekin errespetuz jokatzeko.
3: Tabakaleran gaude Kutxa Fundazioak antolatutako jakingura jaialdi. Cesar Bona deitzen da irakaslea, idazlea, hezkuntza dibulgatzailea, lehen hezkuntzako irakasle gisa egindako lanetik abiatuta, hezkuntza pertsonen garapen integralarekin eta gizarte eraldaketarekin estuki lotzen ditu, eta hemen izan dugu, jakiminak bizitzaren arlo guztietan duen garrantzia azpimarratzeko hitzartze egin du Bonak, enpresa mundua, etxekoa eta eskola bera lotuz, erantzune baino argitzen duten galderak daudela nabarmendu nahi izan du. Galdetzen duena maiz, segura sozial baten disrupt tore bilakatzen dugula saltzeko anekdota pare bat kontatu hasi da eta ondoren ziurrasko askori eskolan gertatutako pasarte bat berreskuratu du.
4: Clase de literatura, entra la profe por la puerta y dice: "Hoy vamos a ver Gustavo Adolfo Bécquer." Entonces empieza a decir y dice: "Con este verso Bécquer quería decir", y yo, que casi nunca había levantado la mano, pero como me encantaba la literatura, ahí levanté la mano. Digo: "Disculpe", y dice: "Dime, César." Y dice, le digo yo, ¿usted cómo sabe lo que quería decir Bécquer? Me miro así y me castigo.
3: Galderak egitea zailtzen duten eremuek dakartzaten kalteak nabarmendu ditu.
4: Una escuela que no valora la curiosidad se convierte en un lugar en el que se memorizan respuestas. Una empresa que no valora o que pierde la curiosidad se convierte en una organización que repite cosas que ya sabe hacer. Entonces, si una empresa no admite preguntas, que esto pasa en muchas, se convierte en una empresa estática y que no puede evolucionar. De hecho, muchísimas escuelas o empresas que nosotros podemos admirar tienen muchas cosas en común, pero esta es una de ellas. Y es que no están obsesionadas con compartir con el mundo todo lo que ya saben hacer, sino que sienten interés en descubrir qué no hacen bien todavía y cómo lo pueden mejorar.
3: Jakinminak beti gehiago jakin nahi izatera eramaten gaituela azaldu du, ez garela konformatzean aurren ezaugarri berezkoa da denaren inguruan galdetzea, eta gero zer gertatzen da, galdu egiten aldugu jakinmina.
4: ¿Qué ocurre para que con el paso de los años muchos dejemos de preguntar? A ver, obviamente los niños son curiosos y nosotros no digamos que perdemos la curiosidad, ¿no? La buena noticia no es que la perdamos, sino eso sería terrible.
3: Galdu ez, baina mugatu bai, eta gainera galdetzearen inguruko aurre iritzi okerrak ere ditugu. Galdetzen duena ez jakina denaren ustea, adibidez.
4: La domesticamos.
3: Alere, heldutan ere jakimina izan badugula erakusten duten hainbat adibidea aipatu ditu, gustoko dugun telesail baten atala amaitzean urrengo ikusteko sortzen zaigun beharra, edo kalean bost pertsona atzarekin teilatu bat seinalatzen ikusten baditugu ezinbestean hor zer gertatzen ari den jakiteko behar hori. Bonak jakimina duen pertsona baten deskribapen azkarra eskaini du, beti gehiago jakinaia harritzeko gaitasuna, ezagutzen ez den horrek sortzen duen erakargarritasuna eta entzuteko gaitasuna.
4: Las personas curiosas son expertos en escuchar. De hecho, son grandes conversadores. Una persona que sabe conversar no es que sepa hablar todo el rato, es que precisamente lo curioso es que sabe escuchar muy bien, ¿no? Y eso es uno de las grandes de los grandes rasgos de las personas conversadoras, que saben escuchar bien, por paradójico que parezca, ¿no?
3: Ya que miña desagerraraztera egiten duten egoerak ere nabarmendu ditu, dena eginda ematea, erantzunak soilik saritzea, esaldi txikitzaileekin erantzutea galdezkari denari, bere saioaren amaieran bizitzaren arlo orotan galderak egiteko testuinguru seguruak sortzeko beharra nabarmendu du.
4: Mira, tanto los docentes en las aulas, ¿no?, como los líderes empresariales, tenemos una misión parecida, ¿no?, que es crear entornos donde sea seguro preguntar. Para esto no necesitamos grandes cambios, ¿no? Simplemente que sepan, no darla, sino que además sepan que tienen libertad para preguntar, aunque eso no nos guste. Aunque eso no nos guste. Yo siempre he dicho que los maestros tenemos que tener muy claro quiénes somos y cómo somos. Tenemos que estar muy seguros de nosotros mismos para dejarlos ser. Para que sean, para que pregunten cosas, ¿no?
3: Jakingura jaialdiko pantailan azken irudi bat proiektatuta amaitu du Aragoiko irakasleak bere hitzartzea. Lurzoruan ideia argitsu bat irudikatzen zuen bonbilla ageri zen, eta lurpean horri bide eman dion hasia.
4: Que las preguntas son las semillas y los resultados son los frutos, ¿no?
3: Erantzunek baino galderek duten garrantzia azpimarratu du.
4: Solemos admirar los frutos y no damos importancia muchísimas veces a las preguntas que hacen que esos frutos salgan, cuando en realidad hay muchas más preguntas que iluminan muchas más, mucho más que muchísimas respuestas. Así que una invitación que os puedo hacer, que valoréis tanto más las preguntas que las respuestas. Así siempre iré.

Zule, bueno, ondartza aldetik ez pasara ibili behintzatego, no? Zaitezela erlaxatuta musika honekin eta gehiagorekin ere, bai, bueno, musikariak udan atxeden hartzen duela badakigu, eta atxeden horren bitartean, guk elkarrizketa hautatuak eskaintzen dizkizuegu. Urtean zehar izan diren artisten aurkezpen eta solasaldi gogokoenak edo ederrenak bai behintzat. Gozatu eta erlaxatu da honetan. Orduz, ordu bat abitarte musikak hartuko ditu naiz irratiaren uinak.

0: betikotasunaz eta beste bat kontuz lurra ikutu barik izeneko disko berriarekin. Ba, atorrelako gorkoan gurera, Ruper Ordorika, kaixo Ruper, zer moduz?
1: Ongi, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuri, etortzearen, eta, bueno, beste ekarpen bat egin duzu, zuri bilbide dilatatu honetan. Eta gainera, bueno, hasiko gara, berezitasun nagusia edo kanpotik ikusita behintzat, taldearekin.
1: Bai.
0: Leo Abrams... edo Abrahams, ez tekin dola esan behar den.
1: Bueno, bizarra, bai.
0: John Thorne eta Kenny Wollesen.
1: Bai.
0: Atzerritik datorren iruko bat, nola sortzen da Augustia?
1: Bai, bueno, Kenny dekin oker espano hau dut 9. diskoa, berarekin egiten dudana, Ameriketan nenbilela ezagutu nuen musikari handia da, eta badut suertea behira orantxu etortzeko azen berriz Donostiara Lori Andersonekin, baina bertan behera gelditu da kontzertu hori, beraz etorren bateriarekin. Eta disko honetarako jasaldian aritu zen John Thornekin, ez diskontakoa, baizik eta saxofonearekin Trinidadean. Eta orduan baitu nuen, hola egiten dut, Leo berriz, Leo Abrahams egon zan nire aurreko disko batian lurrean etzan dan, eta etorri zen anor nirekin, Anthony and the Johnson zen beste bizitza honetan, eta kursalen jo zuen, da orduan ere probestu nuen ba bere partiak egiteko. Eta kontrabajista da ezagutzen ez nuen bakarra, inglesa. Eta alako loturak egiten ditugu, eta horrengan ailegatu naiz beste asko maite nuen kontrabajista baten bidetik, berrik hildena Danny Thompson, eta honek egin zuen disko bat berarekin. Bak, izu nire afinida, neure esparruaren bila, baina egiazki datorren bezala hartu dut, ez nuen aurre bakizu, olako ez nuen nahi hildo konkretu bati jarraitu, baizik eta bueno kantuen menera, ez eta laukotean egin du bai.
0: Eta beste bitxitasunetako bat, bueno, bitxitasuna edo, esango dugu, ez garai baten kantoren hasieratik entzuten den vibrafono hori, bai. Presentzia desente hartzen duena diskoan,
1: bai. Bueno, erabilia anuiz maite dut nik vibrafonoa, bai. Eta Kenik jotzen dut, orduan lortu genuen vibrafono hon bat Tolosako musikari batek utzia, eta hori probestu genuen, ez beste gabe, ez bai.
0: Garai batean kantu honetan, bueno, kantu betea entzuten da, ez, oihartzunak betetzen du nolabait ere kantua, baina lehen da beziko esalditik badator, ez, ez dakit, nik horrela ulertu dut, anaiari eskainetako kantua da.
1: Bueno, gertatu zaizki gauza batzuk, eta ezin albo batera utzi gertatu zait. Eta naiz bereziki nola esango nuke testimonial, kantu testimonialen ildokoa, baina torri bezala horregatik behar bada baitare jarri dut lurra ikutu barik, hau da, sensazioa batzuetan esotezaren bidia baizik, ez da, nun baitetik etortzen dien sentimenduak edo eta bai galera batzu egon dira, baina ez nahi laketzen hortan, ikustu dut behar nuela hori egin, da bolatea zai.
0: Baiz, ostras, momentu batean eriotzari beldurra dute diozun ere, ja beldur hori etortzen hasiote zaizun, askotan esaten da uste gula inoz ez dela etortzen beldur hori, bapatean agertzen dela edo, ze, bueno, letrak eta begiratu da esaten nuen, ostras. Ez ote du benetan ikara hori sentitu?
1: Ez, hau egiazki nik ustez bai gertaerak egiten zaituzte ardatzetik atera, ez da? Eta besaera klasiko bada gure letretan ikaran jabil oinetako lurra da katolizkoa, eta bueno, hortik abiatuta, baina ez dut ikarri zentzortan espada bakizu esaten duten ez bizitza sobrebaloratua dago denbora gehiena eriotzan pasatzen dugulako, ez da?
0: Ala. Bueno, gitarraren efektuetan eta lan desente egin duela konturatu naiz, Leok, ez?
1: Bai.
0: Lehen da biziko kantu honetan, ez? Efektu batekin, kasik-kasik, sakso bat dirudien soinu bat ere entzuten da, ez? Aize, kukitu bat ematen diona, bigarren honetan berriz introtik horrelako distortzio berezi bat gehitzen dio, segidan guami baten erabilera, guau! Lana desientekoa alde horretatik.
1: Gitarra jole handia izateaz gain produktore oso ibilia da eta bain bat aldetan, ez? Blue, Roxy Music, ezakit. Eta berak duen doaietakoa da bere artxiboa, oza, berak erabiltzen ditu berak sortutako soinuak, ez da? Eta lan asko egiten du hortan, eta badu buru musika buru ikaragarri bat, bai, nik uste asko ematen diola diskoari, nik koproduktore bezala aipatuko nuke, ezakiz erdan hori, baina asko bideratu duela soinua, bai. Ezakadeko kantu honetan, iaia magoaz beste nola baitera, ez da.
0: Nahasketan ere erabakiak hartzerakoan egon da bera?
1: Bueno, berak, bere parteak, bai,
0: ados.
1: Beti berarekin txekeatzen, bai.
0: Ados, esate dut, ze justu hemen uamiaren zati hori
1: bai.
0: Alde batetik bestera nola mugitzen den,
1: bai.
0: Eta berezi egiten delako.
1: Bai, bueno, hor, bada beste aldaketa bat diskontan, nik azkenengo urte luzeetan anaiarekin egin izan dut lan, eta hau Victor Sánchezekin egin dut, goiti behiti, eta gero alako suertez nik maite dudan zintaren erabilerarekin, eta bai, nik uste igarri egiten dala soinuan, da, ba, nire gauzak, beti alako frikiladekin ibiltzen garetzen, eta denborak beste hilo batetik doaz, baina nietako abantaila bat izan da, olako tresonak eskura izatia, ez da?
0: Kontrabaxuan, esan dugun modan, kantu denak kontrabaxuarekin dago jota.
1: Bai.
0: Batzuetan, hortxe ez, zalantzako hori
1: ere. Bueno, berak, hau da, bitxikeri bat John Thorne daukana, da berak bere izena zabalduzen hain zuzen ere talde elektroniko batekin, ez, lanbekin kontrabajoakin jotzen zuen bost edo sei urtez bira hundietan eta bar, eta baino musika elektronika egiten, orduan kontrabajoa jotzen du, baina ez modu akademiko bat ia nahi bauzu.
0: Bueno, kantua erdi bana, bigarren hau entzuten ari garen hau, Eva Linazasororen hitzak dituena.
1: Bai.
0: Bueno, da oso kantu terrenala, ez? Aspaldiko laguntzar batekin topo egitearena, aipatzen da, baina gero esaten da, ez? Erraz egiten menduzu, ez? Berez hain zail dena, ez? Bueno, eta gero maitatzearen damurik ez, bueno, badira horrelako konplizitate puntu batzuk, ez da, kantu honetan.
1: Ni uste zorekatzen du bikin bat diskoa osua, ez badaude gai oso magizu karga handikoak, eta kanto beste arnaz batekoa da, eta badu gitarra partidu aski polita, ni uste dut.
0: Ebarekin, lehendik ere lan egin azara?
1: Bai. Bai, baitu kantu batzuk elkarrekin, ez gogoratzen, Mare Nostrum, badira, iruz pala guai.
0: Bueno, txungo du, kantuaren zati bat esan da zen lau da, erdi bana.

0: Sando una gitarra zaila aparta, eta bakoitza bere tokian, hori beste gozatako bat, ez? Elementu bakoitza, oso oso orekatu da jarta dago leiruditu zait. Olako gitarreo bat izateko, ez? Ez da errez, izaten hori ondo orekatzea, hau da, ez izate estridentegia, ez izatea, ez?
1: Bai, bai, lan, badu, asko ibilia da disko hau ere, ez? Engurtian atea nuen bakarkakoa, baina lehen digarabatua nuena, eta ondan luzaro ibili naiz, da, nik uste kantuak, bere tokia bautela bai diskoan, aldoretatik
0: Ze, abiatu noiz abiatu zinan, honekin?
1: Naiz, beti biltzen naiz, bakizu ganbaran kantu bat edo beste zuzenekoetan, da, pensatzen dut hau edo beste, eta, bai, banuen aspalditxo atzeratu nintzelako bigarren bakarkakoarekin, eta bakarka joi naizelako asko.
0: Claro.
1: Bai.
0: Bueno, arorik aro, udazkenaren kontuak eta azteratzen dira, neguraino. Hor badago hitz bat, ez dakit zure sorkuntzatu datorren adonatik, lehen bizkaia.
1: Hori auzo bada.
0: Ados, auzo bada.
1: Bai.
0: Ira, non dago?
1: Hori Lizunean gainetik, sarara sartzen lehen auzoa da, lehen bizkai. Niretzako oso toki hautatua, bai.
0: Bueno, esaten duzu munduak eraz eta maiteago duzula, mundu zaharrau, oso kuriosoa da, gaur egun hori norbaiti entzutea. Zer du mundu honek maitatu alizateko, Ruper?
1: Horre munduaz baino hainaiz, hain zuzen ere toki mundu zentzu nahi bauzu kulturalean, ez da? Hau da, gaur egun bat azkako antxoertan jakin dut mileirena eta abar, eta nekeza da ulertzia, ez? Indarraren boterean bortizkeriaren hemenera sartzen ari gara berriz, ez da, dirudi inoiz atera bagara, baina orain nabarmenago, da horregatik uste dut hau behar bada, eraman behar dela esparru txikira, ez da, eremu personalera, ez da, zentzu hortan mundu zaharra hau.
0: Bai, ze bestela.
1: oso denbora nahasietan disko batzutan iritzen zaizu berriz bakizu Bertolt Brechtzen bakizu sasoi ilun hauetan ze sentido duen musika egitea, baino hori eginkizuna hau da, eta denbora kemanen dio baiezkoa ala

0: Bere laptopa gaur, za, beti ideiekin eta horre itzulikatzen ditu. Baina, bueno, badago baita gauza akustikoren bat, ola ukelele pixka bat, bai, baina dena kantuaren alde.
1: Ba, ez, koltsoiak ere badaude, elektriko batzuk, koltsoi batzuk egin da, eta gero, nola bateria konpasez aldatzen duen, eta bai. Berez ere itzultzen den, kasik-kasik, ez garelako hartzen, ez? Erritmika aldaketa badago. Hori, jazuk zure egituran bazen onburuan erritmika
0: bai,
1: aldaketa hori.
0: Bai, nik kantuak eramaten ditut eginak. Ez beti onerako, batzutan esan nahi nietako zalantza handiak dira, eta behin ere erabat kitatzen ez ditudana dira esatako tempoak eta tonoak ere bai, zen eta norbeak bakarka edo kasuntan nik lan asko egiten dut aitzinetik Alberto de la Casarekin, ez da hor Gasteizen nire mugalari veteranoena, ez da, eta badu harreman handi bat, eta kantuak behin ondu ezkeo berarekin jotzen ditu, baten aiz beran gana, eta esaten ditu, a ber, hau jodezagun, ez da, eta berak bajoekin da bio garitzen gara hola, eta baina hor adiskidetasun eta goxotasun hortan batzuetan ez duzu ikustatzen entzulea aurrean duzula eta behar duzula proiektatu eta abar, eta gero estudioan batzuetan besatuzu, hau, egin ban eza pixka gorago edo azkarrago edo gauza horiek estudioak bideatzen ditu, baina bueno, diskoa niretzako instant bat da, ez da beti esaten dut gauza bera, horrek biltzen du egun hortako energia eta musikarien emana eta hoi dena batera.

0: Kasi kasi eksperimentaziorako tartetxo bat eta guzti hartzen da hemen.
1: Bai, bai.
0: Eta hori, bueno, baira, lurra ikutu barik hori ere bada, pixka bat ez, musikalki ere flotatzen edo aidean, ez? Mantentzen gaituen musika egin duzuelako tarte batez. Gero naiz eta holako katoa datozen, ez? Zemen, balku baten, egia da, engainatu egiten gaituzula. Ze introko tremoloarekin da sartzen dira, pam, pam, pam, esatu zu, kantu azkar bat edo, repator, baina erritmikan nahiko giro latinoa edo dantzagarria ekartzen diguzu.
1: Oso nik uste dut oso patroi oso berezia erabiltzen du lakenik baterian, uste Nueva Orleanseko eratara, bai, gehiago, bai.
0: Baiz,
1: baina maite dut nik ideia hau, kantu hau ere bai.
0: Bai, mandolina bat entzuten da.
1: Bai.
0: Sotil, sotil.
1: Bai.
0: Baina hor dago.
1: Bai, hor dago. Hor hemen arkaitzek egiotzen du, arkaitz miner.
0: Hor hori da.
1: Ontan da beste kantu batian ere bai, han biolina.
0: Hori da.
1: Eta gero, bueno, hori da. Aipatu dituzun hiru musikari ez aparte, arkaitz miner dago bitan, eta Dani Perez, nire aspaldiko gitar jole, bueno, horren Bartzelonan bizi da. Eta horre giotzen du zeigarren kantua, bai, okinean, zorionez. Bai,
0: zorionez.
1: Bai, ematen dibidia mantentzeko baitare harremana hainbeste estimatzen dudan jendearekin, ez da?
0: Bueno, eta hemen dagoen beste berezitasuna, letrazitzegin aurretik, ahotxan eginda dagoen bukaeran efektu hori, harmonizazio hori, bihotxetan, bueno, bado, de xente, koroetan eta egin dituzu olako jolastxoak orengoan ere.
1: Bai. Ez sobera, baina bai, badaude reberrak eta gauza batzuk oso gutxitan erabilitu danak, baina, bueno, kantoak eskatzezun parte hontan, zeta.

0: denigreitzen diot Lennon unea, za. Baina, jokoa dira, ez da, egiten alduzu beste modu batera, eta nik ustu kantoak nola harmonia aldaketa handia dauen, da, badan hor parte berezi bat, ba. Baina, batzuetan gehitxu hau ere inezaken.
1: Zertzara, neurtzeko zalea, da, pasatzeko bildurra dukitzen duena.
0: Ez, erabakiak hartu behar dira momentu, da nik ustu, nik beti dut goguan albumaren ideia, ez? Nietzako osotasunean behar du arnaz bat, ez da? Naiz norbeak kantu bat maitxatu, edo bost, edo hiru, edo batez, baina oro harni hortan azitakoa naiz, eta hori maite dut entzule bezala, eta bueno, hemen ere bai saiatzen, ez da? Orduan, ez dakipan hola esan, ateatzeko behar duzu arrazoi musikal bat, ez da?
1: Bueno, badaleku bat, esan daiteke zein toki den?
0: Bueno, ez da toki bat, ez da, horre bakizu Urrutin ere menditik kantatzen zuten sakabiak eta txikitixan da hori apur bat bueno, denok goguan dugun leku, ez leku hori, ez da.
1: Gero, esaten duzu ez, zaindu nazazu, zatoz nirekin. Bueno, badago erbait ere, ez dakit, nola baita ere, bueno, bakarrik ez egoteko zera hori ez.
0: Hori da, babes bila, bai.
1: Eta gero, aipatzen duzu, bizikleta xuri bat.
0: Bai.
1: Existitzen da bizikleta hori?
0: Bueno, oraintxu dabil, bueno, gaur joan behar dut gainera, Oskar Alegriarekin ari naiz, bueno, bakizu behar da irudi batzuk behar dira, da berak azento handia jarri du bizikleta xuri hortan, badu bere historia, White Bicycles kantu, iruroitako kantu bat izan zen, famatua. Hain zuzen ere Lennon aipatu dugu, eta berak esaten zuntzala lehen kantu progresiboa. Inglaterrako talde bat, Tomorrow deitzen zen, bai, White Bicycle. Baina, historioa da, kantu horrek aipu egiten duena da, aipatu Amsterdamen sasoi hartan sortu zen mugimendu bat, ez da, mugimendu anarkista bat. Eta hoien aburuz, hasi ziren Amsterdameko bazterretan bizikleta xuriz eiek pintatut, xuriz pintatuak libre uzten. Hau da, edo zeinek hartu eta bere lekura joan da anurtzi eta beste batek hartzeko mugimendu horrekin. Probo deitzen ziren talde anarkista bat. Eta talde Tomorrow hauen bitartez bilakatu zen bere denboran ikur bat, badia liburuak hola ditzen dienak, ba, hor aidian gelditu dan ideia bat da, eta, bueno, horreatik aipatzen du bizikleta xuri bat ian, ez da.
1: Ez gala nahi, jabe. Fazeko ala erreferentzia nabarmen bat. Bueno, guazen, zelien esan duzun, okina sarreratik entzutera.

0: omen dauden gauzak, bat zelokomotora lana egiten duen Charles batek.
1: Bai. Bueno, hori egiten du, uste du, B-Shakerrekin.
0: B-Shakerrekin dago egina. Horrein diketa zailago.
1: Zailago, zailago. Bai, benetan da. Eta hemen berriro aipatuko izuz Victor.
0: Bar, bifiografo.
1: Eta Sánchez takin kokatu zuen behar zuen lekuan, perkusio hau. Ta gitarra da Dani Pérez, lehen aipatu duen. Atzeko soinuak Leo egin zituen, baina Fender hori entzuten dana Dani Pérez, bai.
0: Zor, bau de elementu batzu gainera, ez? Nota aguduena entzuten den hori. Zer da, vibrafonoa, gitarra bat da.
1: Gitarra hori da Leo, bai. Baina hemen...
0: Tekero dagoen orokorra, ez?
1: Ba, enik hau aspaldin nuen goguan, dalako Javier Agirre Gandaria, zen poema bat, La Panadera. Javierrek espainolez idazten zuen etzan euskalduna bilbotarra eta nik asko estimatzen nuen persona izaki ba, beti nahi bueno, pensatu nuen zerbait hola, aldat bere testu bat euskeratzen manda eta bueno zoritxarrez duela hiru urte uste dute ezakit zehazki orain esaten iltzitzaigun eta bueno nire gorazarre kantutxo honekin aspalditxo egina neukana bai.
0: Bueno eta hitz egiten dugu nolait ere komplizitate ez berrez ere. Pertsona batekin eukidea zekezun komplizitate horrek, ez duela prezi horik, ez?
1: Ba, Gabir, bere poesiaren ezaugarrietako bat hoi da, hau da, guztiz pasadizo trivialidade batik, nola goratzen dan eta nola aipatzen dituen gauza hondiak, ez da? Bere poesiak badu doai hori. Uste dut, oro har esan da, eta kasu honetan ere bai, egiten du eguneroko gauza txipi batetik eternitatea zitze egiten du.
0: Baina ez du gezurri kontatzen, ze...
1: Ez du bate gezurri
0: kontatzen. Ze zuk zurera eraman da, pentsatzen jartze bazara, ziur asko izango zu antzerako jokabidea duzun pertsonaren bat.
1: Bai, ez izan zalantzerik, bai.
0: Hori oso polit egina dago. Bueno, hemen gauza pila komentatzen ari garenak, eta bat batean etortzen da, gauzak noiz hobetuko zain, eta alako ukitu desertiko bat hartzen du guztiak, naiz eta iluntasuna eta mistikotasuna diren nagusi. Kanto nagu, iluna dela esaten badugu, ez gabiltza oker, ez da? Akaso zuzuk esango zuzuz ez, eh?
1: Ez, norbeak. Nik hau da egiazko zera bat, bakizu pandemia sasoian, etxean itxiri ginenean, muak txizituzten, karri zuten armada Pirineotara eta abar, eta mutiko afrikarrak eta ezin irundik pasatu eta zitzien mendiz lehenago euskaldunak hainbeste mendetan eraikitako bidetatik bere Pariserako ametxean ez eta orduan hain gauza simplea dira ikusten baldin bauzu mendibidean bide albotik, karrete albotik persona bat xuria pensatzen zu mendizale edo ontxozale edo baina ikusten baldin bauzu beltz bat esatzen zu hau iesi dator ez dator eta horako mugaldean bizi izan da horako zea asko ikusteko aukera izan nuen, aukera edo beharra, eta bueno, kantua egin nuen
0: Frantzoko, zati bat ez.

0: Bueno, hitz egiten duzu gauzak noiz hobetu gozain, baina era berean esaten duzu ez muga barran ditugu bihotzean zera, zizelkatuak, bortxa zezarriak eta onartuak egonean gaude. Inmobilismoari ere kritika bat egiten diozu.
1: Bueno, kritika aipatu egiten dute errealitate bat, ez? Lehendabizi izua zabaltzen da eta gero horren ondorioak oraintxe ikusten ari gara, ez da? Bost urte beranduago. Jendea gelarazten, ez da? Egunerokoan da halako ezintasun bat zabaltzen da gertakizun guztien aurrean, ez da, badirudi ez duzula zereginik, ez da, eta hori aipatzen dut.
0: Ze badirudi, ez, ja ez dagoenean modurik, ez, beste bidurik garaitzeko beldurrarekin garatzen dela, ez, beti esaten da hori, beldurra guztiaren gainetik, ez?
1: Hori da, beldurra bera zaldi esaten zuen bai, liburuak, eta hori da, bai.
0: Eta horrela gabiltza, horrela gabiltza, ez. Hogeita hamabosgarren kantorea, gitarra klasikoa,
1: bai. Ez?
0: Eta gero kutxak oso soinu berezia du, kajak, ben? Oso soinu berezia duela iruditu zait.
1: Bai, nik uste hori de, ezakit, zuke esaten du. Behar bada oso giroetatik hartuta dagoelako urrundik.
0: Ados,
1: izan diteke.
0: Izan leiteke.
1: Ai, hor kantu sendoa benetan, hau da Tonino Guerra. Vitaliko guionista finzaristatua, oso gizon handia, zentzu hortan, eta bizitzan asko pasatutakoa, eta gero adin batian, ba, Antonioni eta Pepellini eta hoien pelikule guztien amarkorren idoia egin, eta gero erretiratu zen bere sorterrira, eta poesia argitaratu zuen bere euskalkia, euskalkian ez da hitz egokia, romainoloz, ez da italianoz,
0: baina,
1: eta bere herriko hizkuntza. Eta egin zuen liburu bat, netako oso importantia, Il Miele deitzen da, Estia. Eta hau da horietako kantu bat, nun bukatzen duen Estia liburu, eta horietako dugu versio ausart bat, eta, bueno, ni asko zehatzen dut kantu honekin, uste dute azkarra dela.
0: Zure buruari galdetu jozu kantatzen den hori, hau da, non dago ni delako hori.
1: Bueno, uste dut berak bere talaiatik ja erretiratu zenean ikusten du bere mundu zahar horren bukaera, bere hizkuntzaren eta bere galdera hori da, ez, nun daude lekak eta emakumene behatzak eta hori, gitarrak, katuak, zakurrak, nola doa hori dena, ez da, eta nun nago ni, eta hori galdetzen du berak, baina askoz gehiago bukaeran esaten du, esaera ikaragarri bat esaten duen, eman zitzaigun Estia, ezpata baten puntan dago, ez da badirudi ez dela goxotasunik ahal gerrarik gabe, ez da, elkar erasotu gabe.
0: Horregatik dago bukeran soinu aldetik ere hain gitarra zorrotzak egotearena.
1: Bai, hau musika anglofonoa dira, biztan denez, ezta? Eta beti ohitura izaten dugu testuak itzuli egiten dizkiet, nola bait, Google bak itzuli pixka bat, eta orraztu, baina bederen eiek asko interesatzen dielako ere zertaz ari gara, ezta? Eta nik uste erabat sartzen dala bere irakurketa batian poemaren aurrian, ezta?
0: Entzongo dugu, nola, irakurri duten musikariek poema hau.

Piruetan semia, kolakoa zana. Piruetan semia, txuna badin gana. Gurasuak sortuta, zer gortan lana. Piruetan semia, diotzen zarana. Harima dauko itxita, ez dago sartu alixateri.

0: ingles, eta hor ingles erakusten da, badago gaztelania erakusten da, badago euskera eta euskal literatura, eta orduan erakusten da euskera, eta euskal idazleek idatzitakoa.
1: Arratsaldeko hiruak ditugu eta naiz erratian boletin informatiboa entzuten ari zarete. Berriz ere gertatu da. Lan istripu hilgarri bat. Kasu honetan 56 urteko garraiolari andoaindar bat hilda Burgosen kamioian zeraman karga ateratzen ari zela bero kolpeak jota. Zehazki, shock multiorganikoa jasandu temperatura altuen ondorioz. Labek salatu du garraioaren sektorean bereziki handia izaten jarraitzen duela istripulgarrien kopurua eta neurriak hartzera deitu du berehala. Elkarretaratzea deitu du Labek berak, ESK-ak, Esteilasek, N Txaldek eta hiru kosolutako intersindikalak datorren astelenerako. Euskal Herrian dagoeneko 36 lagun hil direla lanean zebiltzala salatu du Labek eta berriro ere azpimarratu du lan baldin prekarioak daudela ezbehar hauen atzean. Alde batetik patronalak ez dituelako lan arriskuen prebentziari buruzko araudiak betetzen. Bestalde, administrazioaren utzikeria dagoela dio Labek ez baitu beharrezko baliabiderik jartzen, ez neurririk hartzen enpresek prebentzio arau horiek bete ditzaten. Hizkuntza politiketan egiazko jauzia bultzatzeko lankidetza eskaini dio bestalde Euskalgintzaren kontseiluak Lakuari, Imanol Pradales lehendakariarekin eta Ibone Bengoetxea Lakuako lehen lehendakari orde eta kultura zein hizkuntza politikako sailburuarekin bildu ostean. Idurre Eskizabel kontseiluko idazkari nagusiak, Manes Mantxola koordinatzaileak, Goiatzurkijo lehendakari ordeak eta Joan Mari Larrarte zuzendaritzako kideak osatu dute kontseiluaren ordezkaritza. Bada kontseiluak 150 gizarte eragileek sinatutako itun sozio politiko berrirako proposamena eta 2026an 300.000 euskaldun gehiago lortzeko erronka aurkeztu dizkie Pradalesi eta Bengoetxeari. Itun soziopolitiko berrirako eskaintza dokumentuak batu zaldatu dinamika sozialeko talde eragileak garatu zuen. Proposamen horrek hain zuzen Euskal Herri osoko eta askotariko 150 gizarte eragileek sinatu zuten, besteak beste euskararen ezagutza orokortzea, erabilera normalerako baldintzak sortzea, estatusean aurrera pausoak egitea eta komunitatea ahalduntzea proposatzen ditu.

0: Eta zeramika pieza bat aurkitu derulegin, akaso horren inguruko zeuzaren zunduzue, non abar hitza dagoen grabatuta. Makina jestarane, kirulegiko indusketa lanetako arantzadiko arkeologia taldeko buru denak, hainbat azalpen eman dizkigu aurkikuntza garrantzitsuenen inguruan, zehazteko baitere, baea, euskarazko zenbaki sistema zar bat izan ziteke.
1: Nafarroko gobernuko zar berritzaile teknikariek berriro garbitu eta zar berritu dituztenean eta gure taldeko hizkuntzalariek eta epigrafistek behin baino gehiotan ikusi dituztenean eta analizatu dituztenean ohartu dira tartean bai, badela beste zeinu bat eta zeinu hori soilik ba izan daitekeela, ez? Eta horrek irakurketa aldatzen du arretik abar era. Hor badago serie koherente bat eta zenbait ikerlarik agerian jarri du hori lotu daitekeela egungo euskarazko zenbakiei, ez? Kasualitatea izateko serie trinkoegia da eta beraz egungo euskarari eta bereziki euskaraz dauden iturri zaharrenei ere, erdiaroko euskarazko iturri zaharrenetan agertzen diren zenbakiei, hoiekin harremana badutela agerian utzi dute.
0: Eta amaitzeko datu beldurgarri bat Estatu Batuetan gertatzen ari denaren inguruan. 8 egunetik behin pertsona bat hiltzen baita Aisen, Estatu Batuetako Immigrazio eta Aduanen Kontrolerako Zerbitzuaren zaintzapean. Human Rights Watch eta Physicians for Human Rights erakundeek
2: Naiz musika.

jaso zabazan. Jakingo duzun bezala diurritzen ari da egoera nire herri aldeuntan. Irautzale eta gorri ugari zartzen omen dira, amorroak bezala. Horregatik, zure interesak eta nireak arriskuan daudelako. Zure laguntzarekin kontatzen

zaude isilik aurra, ez egin nigarrik, munduak ez du eta malkoen beharrik. Haunditzen zeranean ikusiko duz.

Música.

Kaixo eta ongieto riganoi, beste behin, beste bat irratzaiure. Nire izena Ibaire eta gaur Elizaz batea ondoran laugarren eta askan saio izango eran agrabakou. Ja onda lapare bat azte hasi genun zerixionei amaieri emoteko zeo zelan, Elizak eta nik erabaki genun ba gaur egun entzuten gabizen musikin inguruko saio bat nahi genunela prestatu. Eta horretako, bai Elizak, bai nik, bakotxak beran aldetik, gaur egun entzuten gabizen kanta ero taldi ningurun aukeraketa baten jou, saio honetan entzun alixateko. Zerrenda hau estreinaten lehengok uneu isangona, neure lehengoko kantia aurkezteko, eta Soundgarden taldin Fell on Black Days kanti isangora, saio honetan entzun goguen lehengoku, zeo zelan justifikatearen nik esango neban, entzuteko ero aztertzeko pendienteak aten taldin zerrenda mental baten antzeako zeo zeak atela, eta zerrenda horretan Soundgarden egoan aspalditxik, ordu neuran diskografixi entzuten asin itxanin, kanta hau biatu neban, eta gitarrin hasierako rife entzun nebanetik, eta gero kanta honetan Chris Cornellek zelan kantaen daben entzun nebanetik, jakin neban, ba bueno, kanta honei pareba buelta mugonetzan dela. Asi que horretxe atxik, entzungo buen delongo kanti Fell on Black Days.

Beno, ba, nire aldetik, azken saio honi sarrera emateko, Olein Ziarteren eman abisua kanta aukeratu dut. Kanta bakar bat aukeratu beharko ez banu ere bere azken disko osoa, Zerrautxa, nabarmenduko nuen arren. Olaiak, badoka nire ustez, gauza oso gordin eta zaiak, era zintzu eta desidealizatuan, eta batez ere errazean, ez aparentemente errazean, azaltzeko almena. Eta horrek guzti zarrapatu eta unkitu nau, lehenengoz bera deskubritu nuenetik. Bere potentziaren gatik, bere haotxakin transmititzen duen guztiaren gatik ere, zuentzako Olein Ziarteren eman abisua.

Entzungo guen urrengoko kanti aurkeztu aurretik, seguramente aurkezpen handirik bir ez da benarren, nahi neban esan gaur egun entzuten nabilen kanta bat barabe, ez dala gaur egun deskubriutako kanta bat, Nirvana taldi aurretik ezautzen neban eta entzuten neban, baina Something in the Way deitzen dan kanta honeaz pasaten gazta, ba, barazela epokak nun gexa entzuten duten, eta barazela epokak nun gitxia entzuten duten, baina ez da oso ondo zelan, momenton baten beti akordaena kanta honeaz, eta egin baten nire egunerokotasunea bueltan ekarten amaitzen dut. Asi que nitzako kanta honek dauken berezitasun guzti horreatxik, ene bana jakingo oso ondo azaltzen, ba, beran txikitasune, beran zaurgarritasune, beran tristuri, beran, ez da, berba asko alko ene ban esan, baina uste errezena kanti bera entzutirela. Asi que Something in the Way, zuentzako.

Gaur egun oso presente daukat ere, eta bai autore gisa eta baita lagun gisa, asko miresten dudan pertsona da Idoia Sormendi. Duela urte desente Idoiaren aulkilokoa kantak, dolu prozesu batean zehar akompainantu ninduen, eta geroztik beti pilo-pilo bat ungitu izan nau bere musikarekin norbere bihotzak eta barrenak mugitzeko daukan almena. Alatan, Idoiak transmititzen duen zintzotasun eta goxotasun horri helduta, zuentzako de amare eta desandar bere bigarren diskoko kalma.

Saioa prestatzeko momentuan, bai, ibili naiz pentsatzen ea nire, bueno, egunerokotasunean zer entzuten dudan, bai, duela, bueno, azken aldean deskubritu dudana, eta baita, bueno, ba, azkenen urteetan zehar ere entzun izan dudana. Eta horretan pentsatzen, ohartu naiz, nolabait, burua eta bihotza baretu nahi dudan bakoitzean, Silvia Pérez Cruz autorearen diskografiara jotzen dudala. Eta aleatorioan jartzen dudala bere musika, bere ahotsean eta interpretatzeko daukan eran topatzen baitut nolabaiteko goxotasun eta nire ustez, bueno, legu seguru bat. Gaurkoan, Gallo Rojo Gallo Negro abestia aukeratu dut, bere itzen gordintasunaren gatik eta baita Silvia bere atxarekin eta isiluneekin ere eraikitzen duen narratibaren gatik.

Entzun goguen urrengo kokanti, aurten kaleratutako lan baten partera, Artzak zeruan taldik plazaratzen daben, bidean izeneko lehenengoko disko ero EP horretan jasoten da, eta kanta honen izena Orbainde, nik gaurko saioako kanta bat aukeratu birixandot, baina, bueno, zuei disko ero EP guztientzuti gomendatzetzuet, nire ustez behintzat oso ondorata. Así que jarraxan entzunko benkanti, Orbain, Artzak zeruan taldine.

Horrengo kanta hau duela gutxi deskubritu nuen, baino bere txikitasun eta samurtasun horrek azkar harrapatu ninduen. Izan ere, Amaia Mirandak, amak dio kantan, ustez bere amarekin daukan elkarrizketa horretan, erraza egiten da gertu eta identifikatua sentitza. Hori dela eta, bueno, kanta hau ere saionetara ekartzea erabaki dut, zuentzako Amaia Mirandaren amak dio.

Eta on bai, saio eta lau kapituloko zerixionei amaieri emoteko azken kanta bat ipinikou, baina kanta hori ipini aurretik, eskerrak nahi gentzogun emon, kapitulo honek entzuzuen danoi, eta bide batez, nahi zirrati saibe bai, gutzako tartetxo hau eskaintzearen, eskerrik asko. Entzungo bondurrengoko kanti, izara zozaian ara, eta elurra deitzen da, azokan atxa izeneko disku erosinetzan, espero ondo ahoskatu izana disku nixen buru, eta epe ero disko honetan elurra kanti jasoten da, eta beste baik, ba, kanta honetan zarak marrazten daben paisajiaz, agur esatetzu hau da noi, agur, eta eskerrik asko, azkan kanti elurra.

0: بوشتكو
1: أهيدا سنة جيومتريا.

Euskal Herri nerea, ezin zaitut maite, baina nun biziko naiz zugandik aparte. Anaien aurpegian begirada hotza, Espainetan iraina, arrizko bihotza.

0: Bueno, kaixo labazale, kaixo regezale, ongieto horriak, regefiba irratxaio berezi ondara. Jakintzazue urrengo minutuetan termometroaik gora ingo utela. Jakintzazue urrengo minutuetan bozgorailu berri hauek kiskaltzen hasiko direla. Ta jakintzazue sustraian rekorsen sukarra zuen zainetan sartuko dela, beraz, abisatuak zaudete. Gogoratu sukarra gaurkoan Iruñatik datorrela, Laban zaudetela. Eta zuekin, ba, sustraian rekoseko kapo batzuk ditut hemen ere ondoan. Goro. Igual.
1: Opa! Opa naken! Gora naken!
0: Igual zuen buruak aurkeztu, zeintzu dauden hemen nire ezkerrean.
1: Venga, ni josu naiz eta rege adikto bat naiz. Ni Jon Celestino naiz.
2: Ni ere Josu naiz, eta rege hautsi dut, regetik atera daiteke.
1: Opai, opai Josu.
0: Ez nago oso ados horrekin, nake naiz eta regean engantzatu da nago ni ere bai. Aspalditik, bai, baina, bueno. Bueno, kaixo denoi, emengo guztiei, ondo zabete denok, bai. Zertara etorri gara aurkoan, zer egiten dugu hemen, ze aurkestera gatoz, konta iguzue.
1: Edo Pantxekoe kontatzea.
3: Bueno,
1: bai, bueno, Pantxekoa daude hemen ere, Bilboko Panx Records ere daude hemen.
0: Egia da, bai.
1: Eta gure rekopilazio diska aurkeztuko dugu, Azkar, Eder eta Zikin.
0: Vale, pues aurkezteko elkarrizketa modua edo ingo dugu, ni baitut galdera batzuk, eta noizean behin abesti bat sartuko dugu, eta abestia komentatu, vale? Eta zuen anekdotario guztia ateratzen dugu, vale? Hasiko naiz personalki, nola ezagutunen nik hau guztia, ez da? 2014, nik behintzatola, ez? Iruña eta Euskal Herri osoa regearen letik nahiko umezurt, esango nuke, ez egon, behintzat gure regearen inguruan ez egon gauza askorikan, eta ni banen bilen irratsaioa prestatzen, ez dakitze, ze denboraldi, ze, bueno, harri nintzen hori prestatzen, da bapatean, ez dakit nola, abesti bat entzun nuen.

0: buruak abestiokin eztanda intzun. Benetako eska bat, politizatua, Iruña herriatik, eta nik nere buruari galdetu nion. Nortzuk dira hauek? Beraz, nortzuk zineten. Ez dakit, ze pasatu zen abentura honekin hasteko, ze abestionek badauka, ez, trasfondo bat. Ez dakit, Sustraian Rekords ja sortua zegoen, edo ez, pixkat kontatu iguzue hori guztia.
1: Vale, bueno, ideia bezala, abestia izan zen argitaratu genuen lehenengo abestia, edo bentsat entzun zen lehenengo abestia, eta abestia hau oso azkar atera zen, hain zuzen ere, ustut, ostegun batez atera genuela, grabatu genuen ostegun batez, aurreko asteburuan herri arresia egon zelako hemen, gu Barainengoa gara, eta Barainainen nabea zegoen, eta gure inguruko lagun bat, hortik izkutaturik zegoen, eta bueno, bere momentuan politikoki gertatzen zenaren arira, ba, bera hemen Nabarrerian agertu zen, eta orduan erabaki genuen abesti hau pixka bat hola, erantzunkizun bezala ateratzea. Baina Sustraians berez aurretik montatua zegoen. Bai, grabatu genituen lehenengo bi mobidak, edo, izan ziren ez dakit, Amenaza Espazial izeneko diska bat, eta hori sortu zen udan, eta esango nuke urria inguruan zela, o ez, data ez dut gaur buruan. Baina ja, behintzat, jamaikar estiloan eta jamaikar pentsamenduan funtzionatukoen zuen zerbait sortzea ja, hor martxan zegoen. Bai.
0: Gaiago hortikan, nortzu zeben grabatzen abestia, hau edo, osea, hasierako agormondarrak zeuden, edo beste norbait grabatu zuen, hau, nola izan zen?
2: Keba, hau egia esan, Barainengo musikaria dira batez ere, Josuk izan duen bezala, historia honetan implikatuak zeudelako pertsonalki eta politikoki, eta batez ere Afu, ez da, Josu, Afuko musikariak, ez, Afu taldeko musikariak zeuden bai, hor barruan. Ojo, ze, galdera hori egiten bauzunaken, musikariekin egon gaitezke hemen zazpi ordu, ez,
0: ez, baino.
2: Asko daude, diskan,
0: Bai, hori zingo, dugu ez azkenean Sustraian Rekordsen, ez, alderdi guztiak edo, ez da? Osa, disketxea bera, zigiloa bera, taldea bera, estudioa, bueno. Bale, eta 2014a iristen da, eta hori nite zuen diskoaren, orbarkatu, zigiloaren aurkezpena. Eta aurkezpena alo grande, ez da? Rocksteady Riven txabuetako batekin antolatze dezue, enbida hondira. Hori esan da, zer zen Sustraian Rekords? Zer nahi zen uten? Zein zen helburua edo?
1: Bai, nik agian pixka eta aurrekariak azalduko ditut, bale? Zu planteatu zunean lehen oso gustoko duan elkarrezketa batean horrela hasten da, ez? Tipoak egiten dio kriston galdera interesgarria marxismoaren inguruan, eta tipoak esaten du. Begira, ailegatzen da adin bat, non zure erantzun ideologiko edo politikoak bihurtzen dira pertsonalak, ez? Eta zentzu honetan ere, pues, zergaitik sortu zen Sustraian Rekords, ez? Zentzu horretan. Hain zuzen ere, ni Afun negoen, baina ja lehenengo semea auki nuen, eta bezakit. Bizitza hori, osea, arratsaldeko 3:00 etxetik atera, gaueko 3:00 jo, eta etxera goizeko 6:00 bueltatu, eta horrengo egunean esnatu beharra, etzen aukera bat. Hor ere, musika jamaikarrarekin, nolabaiteko obsesioarekin hasi nintzen ginen, Josu eta biok, eta pues, bai agian gure ibilbidean dap musika hor non baiten zegoen, bai? Baina nahi genuen ja ekoizpen hori aurrera eraman. Eta orduan nabean, hor Barainainen zegoen espazio liberatu bat, esango nuke, hor toki horretan egin genuena izan zen hori, hau jorratzen hasi. Eta bueno, pues pixka bat zer zegoen horren atzetik, pues Euskal Herrian musikalki zegoen horretik ies egiteko gogo bat, bai? Euskal Herria beti izan da, zuk dakazu zure taldea, ensaio pila bat egiten dituzu, tegero kontzertu pila bat, eta pentsatu nahi genuen bestera batean, ez? Jamaikarre estiloan, ez? Rocksteadyan nahi zuzen ere zegoen testu inguru horretan, ez? Estudioan, grabazioak, gehiegi pentsatu gabe, ere musikariak ez ziren kuadriakoak, ez? Musikari batzuk zeuden egun batez, urrengoan beste batez, eta horrel Lutxo Perez gure lagunak aterazun liburu bat etzen zena Katarsis Rocksteady, eta hor oso ongi azaltzen da zegiro dagoen Jamaikan garaio horretan. Eta nolabait hori da kopiatu nahi genuena, ez? Eta hor Josu eta biok hasi ginen, bateri jole bat behar genuela Orodel Maitea deitu genuen, ez? Belaunaldi gaztea, ez? Rutsaleak. Esan bezala gu berez agian dab mundutik etortzen ginen, o trip hopa edo musika elektroniko horretatik, baina sartu ginen pixka horretan buru belarri, eta hor referente bat, eszenan Iruñeko erriko referente bat zen John Celestino deitu genuen, eta orduan gero eta ortodoxoago bihurtu ginen, ez? Agian justo momentu horretan.
3: Nik zerbait?
0: Bota.
4: Hortara, torrea.
3: Bai, idatzi... ez dakiton, bueno... Bai, oza, lehenagotik ukigenuen harreman zerbait, Josu eta biok, bueno, eta Josu eta biok ere bai, oza, azkenean belaunaldi berekoa gara eta Iruña bezalako zulo batekoak, beraz, elkarren zerbait ezagutza bagenuen, orduan, uste dut, Josu, bueno, lehenbizi, hilabetena, nire jabarren urde berean guraso izan nintzen, eta oroel ibilizitzaidan hilabete luzetan zehar, justo aita izan nintzenean, badaude tipo batzuk, nabe batean, barainainen, no seke, baina, bueno, bueno, hola. Momentu batean, ja, Josuk bidali, oza, idatzi zidan, eta bidali zidan ridim, ezakit, amabi ridim, edo horrela, oza, ridim esaten diogu, ezakitzen horritaraino, hau zauek, hola, desambiguatu behar diren.
0: Zuk itzegin nahi zuen bezala. Vale. Ben mikrofonerik eta dago, beraz, ben itzegin vale, etorri gara, oza, vale, que venga.
3: Bidali zizkidan, grabatzen, taldean grabatzen ari ziren pista instrumental pila bat, eta asmoa zen hor, hori izan zen, lehen zan duzun, atak espazial irrati, regi, lehenbizi, historiako lehenbiziko regi irrati novela, bastante guapoa, SoundClouden entzun gai dagoena.
4: Anbejezi... Kuña batez ere,
3: bai, bai, bai, kuña batez ere, guapa, musika, bai, bai. Hori orduan, bidalitzizkian, pista instrumental pila bat, eta zen, pista instrumental hauen gainean, egin arreglo kobren txate arreglo batzuk, melodia batzuk, ezak izerze, instrumentalak izango dira, taula. Eta... bastante Channel One, bastante 70-garren hamarkadako roi horretan zegoen, gehiena, ez, esango nuke. Bai, eta orduan momentu batean, pues egin genuen, joan ginen sesio bat egitera, hor, pista hoien gainean kobreak grabatzera. Hori izan zen ustu nire lehenbiziko, más o menos, proiektu horrela ondia, eta horretaz, eta, bueno, eta gero hau, Rocksteady Leeds, igual gero sartuko gara horretan. Baina hori izan zen niretzat. Bai, zakit buruan egun hauetan eukitutuan gauzekin, eta jai upatu duzunez, ez dakit zuek nola bizizan zenuten, hau izango da ere pixka terapia de pareja edo terapia de grupo, baina...
4: Pues ekarri de terpeza bat, mesedez.
3: Ba, eta niretzat ere bai, mesedez. Beste bat emendik.
4: Estamos preparados.
3: Niretzat bastante guapoa da, eta gerora igual itzegin eta pensatu dugun zerbait, baina... Rocksteady Revenge lehenbizikoa, oza, datak maso menos begiratzen badituzu, ze momentutan hitz egin zen Rocksteady Revenge bezalako zerbait antolatzea, eta zenbat denboran antolatua izan zen, igual da, aste bete, edo bi aste.
0: Vale.
3: Etzen haundira pensatua, eh? Zen, barrakatu.
0: Ez esan nuen, saia bazegoen Sustean Recordsen oinarria edo jarri, eta ez da, tia esatea ez du, bueno, hau aurkeztu behar da. Eta zenbat denbora pasatzen da? Gutxi, ez da? Esaten ari zaren ez. Batetik bestera, edo ez?
3: Osa, gozat egitetik bestera, ez dakit, baina gutxi, eta beste egin behar zela pentsatzetik, beste egitera, bi aste izango dira, seguramente. Gutxo gara bera. Eta kontua zen, bueno, egin dezagun, osa, nola nabean, osa, ez da ez erezetik etortzen. Ex nihilo oso gauza gutxi datoz, eta festa hori, kontua zen, bueno, berez, nabean, bazen bestak antolatzeko giro bat, antolatzen ziren seguramente aste buruero, kasi after moduko bat, bai. Segun ze gertatzen zen Iruñan, Barainengo jendea, eta geroz eta gehiago Aldezarreko edo beste auzoetako jendea joaten zen parranda egitera nabe horretara, hori da. Eta orduan izan zen, bueno, pues egin dezagun besta bat, hau antolatzeko. Pues azkenean zen, Lutxo etortzea, liburuaren aurkeztera, eta esan genuen, ze egiten ari gara hemen, musika grabatu, vale, pues egin dezagun besta bat, izango dena grabazio bat, eske Rocksteady Revenge guapo dago, gazteentzat, esan zen, besta bat, goizeko 10:00 hasi zena, goizo osoko grabazio batekin, eguerdian bazkari bat, bazkalostean kontzertu bat, eta gero all nighter bat. Hola, kontua izan zen, pues, gutxo gara bera, ezagutzen genuen jendearekin, bai, osea, bai, hori izan zen igual, nire lehenbiziko uste dut, hor dago ultraortodoxo bat, izan zen, bale, egin ezagun besta bat, rege besta bat, baina gertatzen ari ezten gauza bat egin dezakegu, Iruñan behin ere gertatu ez dena, seguramente, momentu horretaraino, eta zen, egingo dugu besta bat, baina ez dago 1972, baina disko berriagoak pintxatzerik. Prohibido, ez como... Ez, grabatuko, emango dugu bakarrik, eta orduan egin genuena izan zen, hainbat lagun uste dut lehenbiziko kartelean euneko egun kaskamotzak dira, eta zen, pues, nik harremana basemenez eukin nuen mundu horretako jendea. Lutxo etorri zen pintxatzera, eta hortaz gain zegoen Ezekiel Rudi García Logroñotik, Ruben DJ Choice, Lizarratik, ez, Charlie lehenbizikoan ez zen pintxatzen egon. Etorri zen, ez? Etorri zinen, oza, etorri ziren festa, hori da, etorri ziren bestara, baina olako ezakit, laupabost lagun, kontua da, lagun horiek ziren Euskal Herria, bueno, Pablo uste dut bai, Zaragozatik, eta kontua da, bakoitzak ekarri zuela, pues beste 6-8 lagun. Eta batean, oso besta handia izan zen, ze, pues Euskal Herri Nafarroa hundiko jende pila bat etorri zen, pixka sorpresaz, ez? Nik bizitut bastante, batean, etorri, oza, deitu diegu, idatzi diegu 15 personei, etorri dira 15ak, eta ekarri dute bakoitza beste 4 lagun, eta batean, oza, kriston besta izan zen, baina.
1: Festa horretako oroitzapen bezala, hor ginela gau erdian, nolabait, lortu zena zen, hiru munduko jendea, hiru mundu ezberdinetako jendea biltzea, ez? Osa, kaskamotx, estricto ortodoxo kaskamotzak, ez? Eta bere egitze egiten zuen, eta oso guaz, historia guapa montatu duzuen, oso originala, gero gazteagoak ziren agian, ez? Dreadlocks, Rastafari munduko jende hori, eta, ke guai, no? Osa, eta, jo, begira, eskinjetak hor daude, eta besteago, agian Madril batean, o ez dakit Bilbo batean, giroak horren anitzak dira, non ez dira berein artean elkartzen, eta gero gure Barainengo lagunak, ez? Aste bururo hor nabian zeuden horiek. Eta sortu zen giroa oso polita izan zen, azken finean guztiak gustora zeudelako, ez zoiko normalean egoten ez diren jendearekin zeudelako. Eta ez oso bai. Giro polita sortu zen zentzorretan. Bai.
0: Nien itzen egon lehenengo horietan, baina manei milen musika jartzen beste lekuetan, eta bideoek ikusi nituenean, festaietakoak, sanon, ostia, lortu dute, jende pila bat, musika honen inguruan, elkartu, zuk esan dezun bezala, eta ez hori bakarrik, dantzan ibiltzea. Zegoi, joate ginen musika jartzen honbaiten, eta laukatu, eta egual jendeak ez zun kasergite, baina justu hortan, parranda giroan, jendea hortan ibiltzea, ez? Eta gero gaina, kasi hogeita lau orduko festa hori, non musikaz gain, beste hainbat gauza bat ziren, ez da?
3: Janari adibidez.
2: Bai. Bai. Bueno, eta esan barra dago ere, ba, lehenengo Rocksteady horretan, ez da, Jenny Txokarro hor agertu zela, ezagutu ginen, ez da, lehenengo Rocksteadyan ikuste, ez?
5: Hori da.
2: Eta horrian ikuste horria, ba, fundatu zela pizkatez, ja, gure mugimendu, urrengo urtetako mugimenduaren zera, ez da, lehenengo hilabetetako, ba, astapen horiek, eta gero ja nolabait, ja bizkat solidifikatu zen eta hortik aurrera, ezta.
3: Barkatu, osea, badago gauza niretzat bastante graziosoa, eta igual, osea, zuek esaten alduzte egia edo gezurra baldin bada, baina...
4: Gezurra, seguro.
3: Gezurra. olako gauza gertatu ziren, heldu ziren Bilboko lagun batzuk, heldu ziren Lizarrako lagun batzuk, eta batean, osea, gainera, hau guapoa da, ze denbora... asko, ose, igual, 10 urte geroago konturatu nintzen, zera, Ruben Lizarrakoa, DJ Choice, tipo, berak presentatu zidan, no, que te traigo, vengo con un colega, no sé qué, tal igual, está en el mundo del cine, no sé qué, no sé cuántos, eta batean, claro, tipo hori, hemen dago, sabes, batean zen, fakulen bizko aldiz, batean zegoen Rocksteady Revenge batean, eta, zinzat, o sea, es que, de eso me he dado cuenta, igual, 10 años después, uste dut, komentatu dizu dala noiz, bai, baina, batean, claro, bildu zen hor, bai?
2: Hori da, eta adibez hor ere, zirkulak beste buelta bat eman zuen, ze Bilboko hauek ere, pantx gero sortu zutenak, ezagutu ziren, edo bildu ziren ere Rocksteady Revenge horretan, eta esan zuten, ostia, ze guapo dagoen hau, egin bar dugu ere pixkatez, ala izan zen, lehenengoan izan zen ando, edo bigarrenan, edo... Ah, bigarrenean, ba, bale,
4: como estamos corriendo.
3: baina lehenengoa faku hortzen, eta Pablo ere, bai, ez? Bai,
4: bigarrenean ere.
2: Bale, zera, hori egia da ere, aurretik Bilborekin ere bagenuen erlazio handia, ze Iroli Erratian ibili ginen, bai Lutxo eta baini, eta hor bai gu zaletu ginen asko regearekin eta rocksteadyarekin eta oldiekin ere, zegu Josuk esan duen bezala, bai dab eta horrela elektronikoarekin ba, gozatzen genuen, baina rege sukar hori, egia esan, Bilbo Gauzeska eta Irola Irratiari esker jaso genuen, eta orain pantxekoak direnek, nolabait sumatu genuen, edo ikasi genuen, ez da?
0: Bueno, eta 2015 urtea iristen da, Eta, bueno, ni banen bilen irratsaioan Sustraian Recordsenak abestiak jarri ta jarri, zen ezako izan zen la hostia, ez, olako SoundCloud hortatikan abestiak lortzea. Baina baten ezagutu ginen, jun ginen Gernikara, ez da?
2: Bai, jauna. Rudelari.
0: Hien irekin, hien ezagutzen nuen, zuek ez, kotxen ezagutu ginen, eta jun ginen zuek Sustraian Recordseko proiektu aurkeztera, eta ni Reggae Fever-rekoa. Bapo bazkaldu, bapo edan,
2: bai.
0: Eta parranda erdian, bota zenidaten...
2: Ez dakit, ez dut ondo horatzen, baina hau da, nolabait, eremu mitikoan sartuko gara, ez da, kon total...
3: Azte zina izan zen, ez dut ezer gogoratzen.
2: Bueno, baina zer izan zen, en plan, jode, badugu ridin bat, eta igual egin dezakegu, ez? Egingo dugu zure sintonia edo, nola zen?
0: Nik uste dut alde behar izan zela, esan edo, emozionatu ginela, eta esan zen iate, bueno, zure sintonia da, Pioneersen Reggae Fever, pues ingo deguna da, guk bergrabatuko dugu abestia, letra egingo duzu eta grabatu egingo dizugu. Eta nik sanu, bale, oso ondo. Goizeko lauretan, bale, oso ongi, baina bueno, ez aurrera eramango. Baina aurrera eraman zen, eta irratxaioarentzako barkatu mugarri bat izan zen. Ze horrek, jostras, nire aldundu ninduen, ez? Ostia, padaukat, nire sintonia propioa. Eta zuek egintzen duten, beraz, mila esker.
2: Eskerrik asko.
0: Eta hau esan da, eta horren esan, nondik ze grabazio horriko san anekdotario bat edo horren inguruan, ozer, ez dago...
3: Nik txorra bat dut esateko.
0: Venga, gora txorra.
3: Eta da, behin, osea, gertatzen zait, nik bastante seguro nengoen kantarretan ez nuela jo, ze grabazio, osea, ridimaren grabazioan ez dintzen izan. Baina nuek pixkat, nola, Sustraian Recordsen... Hori beste kapitulo bat. Baina kontua da, behin zure saioa entzuten, batean, oza, bukaeran, oza, bersio luzean, bukaeran dago Farfisa solo bat, eta ni nahiz, eta batean, ostia, esaldi horiek, oza, inoz dago ni bezain gaixo movida hortan, eta batean, ostia, zio dut, erran, ez nintzen grabazioan, baina beste egun batean joango nintzen, beste zerbait grabatzera estudiora, eta, a ber, zera, la bea bero dago, venga, beste ridin bat, beste bat.
1: Bai, duela gutxi ere anekdota bezala ez, Oroelek WhatsAppera bidalizun abesti bat, eta gertatu zait askotan, eta askotan hitz egin dugu ez, jamaikar musika kopiatze horren, ekoizpen kopiatze horren ondorioa da, horren azkar grabatzea dituzu gauzak, ze egatzen momentu bat, non ez dakizu zuk zeuk ere grabatu duzun. Osea, Oroelek batzutan erridimak bidaltzea ditu, eta ez dakit bajo jolean ina izen, edo beste Titanianseko bajo jolea den, eta hori gertatzea dugu askotan ez. Sartu ginen, como ekoizpena azkar egitearen movida horretan, eta ez dakit, agian egon zinen, eta ez duzu gogora.
3: Zango nuke ezakit. Baina, bastante, ostia, bastante poza maten dit honek, eske behin, ezakit, gertatu zait inoiz joatea, ezakit, konkretamente, Bernard Purdi ikustera joan, eta esan nuen, ostia, eramango dut bere disko pare bat, berak sinatzeko. Diskoak eman, eta tipoa diskoi begira geratu, sensazio honekin da. Ni naiz, dani, ostia, portadan agertzen zara, eta izena zurea da, ostia, horretik ekarri dut. Ez dakit agorra bat. Pues, da pixka movida hori.
1: Baina, hau egian, ez, lehen esan dugunean, ez, jamaikar estiloan funtzionatze horretan, kopiatzen zuen, ez, Motownen gertatzen zen hori, ez, ostia, askotan da, como, industria, ez, Motownen rolloa, ez, koizpen, ez, industriala egitearena, eta gure rolloa hori zen ere, osea, pentsa dezagun, jamaikar estilo hori kopiatzen, igual zut, abenduaren 27 eta 28 batez, kriston hotzan nabean, gu berokia jarrita hori etzen bat ere jamaikarra, baina hor apatxe abestia grabatzen, eta egun bakoitzeko 5-6 abesti egin, egun pare batean, 12 reading grabatu, gero batzuk instrumentaletan geratu zirenak, gero instrumentaloiek agian gero birtu ziren abesti bat, orduan galtzen zen kontrola. Gainera, gure Josuk oso abileziona du, ridin bati izen bat jartzen diogu, eta ja, behin ahotsa duenean, beste izen bat jarri dio. Orduan, claro, badaukagu hor, terabaitak eta terabaitak, ez dakigunak, zein ridin den zea bestirekin, orduan...
2: Ezkertu behar diogu Oroelize, claro, berak nahaztu izan du orain diska, eta karo, Josuk esan duen bezala, izen pillo, desberdin pillo bat du, eta aurkitzeko izenak izan da bastante arazoa zekaro, guk ez genuen pentsatzen diska hau inoiz aterako zenik, diska oraingo, ez, aurkitzen ere garen diska hau, eta Pantxi esker, Oroeli esker, eta guzti lan egin duten lan esker gari esker. Niri gustatuko litzaia komentatzea gauza interesgarri bat, dela, ez dela bakarrik pizkat fordismo edo, ez, mota honen zuten...
3: Zanik ere izan baren movida bera.
2: Bai, hori hori utzeko ez zuzuretzako, baina bai pizkat nabean genuen ere sistema borobil eta komplikatu bat, zela azkenean bukera batzen genuen lanabean, baina gero ere kontzertuak egiten zituztera taldeek, eta nolabait, ba genuen ere ze espazioa bazen oso bizia ere, eta horrek ematen zion ere lekuari, ba musikari ere freskotasun asko, eta nik uste identitate asko ere, ez da, ze oso leku handia zen, baina etzegoen gelatan banatuta estudioak normalean diren bezala, eta nolabait beti oso konzentratuak egon behar ginen, oso azkar egin behar zen dena, eta gainera ere gero, bildu behar genuen azkar-azkar, ze burrengo gunean goizean igual zegoen salsa klasea edo zumba edo kontzertu bat orduan. Horrek maten zuen ere rollo arraro bat edo, bueno.
1: Eta hortik dator, aurkezten dugun diskoaren izena azkar edere eta zikin, ez? Osa, argitzeganik.
3: Nik gauza, osea, zimaz, fordismoaren rolloari buruz, osea, niretzat hemen ematen den gauza, pixka barasa, baina minutu batekoa. Gauza oso polit bat nire ustez da, berez, grabazio sistema hori asmatzen denean 60garren hamarkadan soul musikaren eta funk musikaren inguruan berez da movida oso komertzial bat egiteko asmoz, ez? Osea, produkzio molde oso industrial bat musikara eramateko, baina hemen Australian zen gertatzen dena da hori hartzen dela eta azkenean duen esanaia hasi da kontrakoa, ez da inorena. Ez da, o sea, ez dago autorerik, o sea, ez dago autoretza posiblerik, ze da, ezagik, Josuk ekarri duen bajo linea bat, ekarri du ridin bat, baina batean, grabatzen ari den momentuan, gauza kanbiatzen dira, eta justo lortzen dena da, o sea, copyleft ekstremoena, ez? O sea, ez dago, ez da inorena, da, egun hortan hor zegoen jendearena, baina hortzen jendeak ez daki hor zegoela ere.
2: Eta batez ere, Josuk diona izan duzuna hasieran, ez da, gu bagentorrela, ba oso estetika musikal oso zurrun batetik, ez da, taldea, zentzaiatu, abestiak egin, eta oda azkenean, ez, zu, igual, egiten zenituen etxean maketa batzuk, deitzen genituen musikari guztiak, egun berean batean grabatu, gero igual, ez dakizen barrin desberdin dira, beste abeslari batzuk egingo dituzte, orduan, horrek, ez, sortzen duen zera, bueno, pues, desberdina da, ez, edo, etzen egiten beste lekuetan.
0: Bale, eta autorak epetu dituzue lehenez, ez direla, bueno, irekiago geratzen zela, ez zela hain itxia edo, baina bestaldere, estudio bezala ere bai, beste musikariak, beste taldeak ere grabatu dira bertan, ez da?
2: Bai. Nik uste hor ere, denboraren poderioz, eta estudioa ongi funtzionatzen ari zuen, ez batez ere sustraian zen musikaren bidez, ba, Jamaikarra ere muko, Euskal Herriko Jamaikarra ere muko taldeak hasi ziren etortzen. Eta gero ere, bueno, hemen joan horrein itzingo dugu, Broken Brothers adibidez ere, izan zen, azkenean, nik uste estiloa bera zen, ez? Osa, edo, pixkate espiritu hor zegoen, jendea etortzen zen, nabera, edo, adibidez eskabidean ere, horrein nik uste dut hemen daudela, bueno, rolloa hori zelako, ez? Ba, etorri, azkar grabatu, osongi pasa, eta soinu, bueno, pues berezi antzeko bat atera, ez? Ez da igual garbiena, baina atera.
1: Bai, eta horre ere, Rocksteady Revenge antolatzen genituenean, hor zegoen, Zaragozatik batzuk etortzen direla, edo Bilbotik etortzen direla ere, pues aprobetxatu ezagun, ez dakit, kasu batean, ahotsa grabatzeko, baina baita ere, banda bera, ez? Gero arratsaldean jo behar duten hori, pues goizean zen grabazioa. Aprobetxatu sortzeu dela, eta bakarrik behar genitula, hor dut erdi. Osa, nik uste, sustraianen helburu eta xede dolortutako gauzetako bat da, apurtzea, estudio kontzeptu zaharrarekin, ez? Zubaso estudio batera ja disko bat superpentsatua eta erregistratzeko behar dituzun egunak, ez, hemen zen, bueno, ordu berdi bat dugu, ordu eta erdi edo, bi ordu ditugu, jerk oilasko bat Janorretik, zer egin dezakegu, pues egiten dena egiten da.
0: Eta denak elkarrekin, Jamaikarrerara, ez da, tek batean, da, rollo hori, ez da?
3: Bai, claro. Bai, bueno, bai, igual hori zuke, esaten duzu horri buruz zerbait. Bai, oso polita ere, osea, asko maitatzen nuen, osea, ez nostalgiari gabe, bere argi eta ilunekin, baina bastante guapoa zen niretzat nabera joatea, etzelako estudiora joatea. Osea, nik ezakit, nire bizitzan asko gertatu zait, pues, kobre jotzaile bezala asko gertatzen zaizu, ezakit, new metal talde batek, zera, trompeta solo bat behar duela.
1: Hor bifa bota du, ez? Elkar esakutu ginean, ni new metala jotzen nun, ta trompeta bat, new metal eta rock psicodeliko bat, bera kolaborazio.
3: Oye, orduan, asko gertatu...
0: La tiradilla!
3: Asko gertatu zait movida hori, baina zen... Euskal Herriko estudio pila bat ezagutzen ditut, ze deitzen dizute, pues hori, trompeta bat grabatzeko behar dutela, osea, lotxa maten didaten de kanta askotan grabatu dut, baina norbait ezagun nuela ez durea, baina beste batzutan bai. Baina beste batzutan bai. Eta movida zen, sustraian zen movida, niretzat oso igual ezakit ere, gaztetxen kulturarekin baduen harremana, ezakit ni Euskal Jaira igotzen zinen, zertara igotzen zinen Euskal Jaira? Pues ea zeintzegoen ikustera, sin más. Ordan, sustraian zera joaten zinen, ez dakitzen grabatzen ari zelako. Edo, ostia, erridin bat dugu eta behar da kobren zera grabatu. Eta batean, arratsalde pasa joaten zinen, grabatzen zenuen behartzen arregloren bukaera, eta bazeuden, ez dakitzen batera beste erridin batzuekin. Eta ordan, Marti zengo, presa duzu? Tan, ez... hartuko dugu zerbait ondoko ostatuan afaltzeko eta ditugun ridin berri guzidan grabatuko duzu zerbait. Da, bai, osea...
0: Fokorik ez, eta venga, egin dezagun.
1: Bai, eta agian produkzio horretan ere aldarrikatu beharreko parte bada, giroa hori sortzen zenean, beti eskatzen genuen sukaldaritzan aritzeko pertsonaren bat. Eta hor, ez da txantxa, komunitate, hor, ez dakite...
3: Kiendezko egiten zen... Bazkaltzera edo afaltzera.
1: Oia, mitoak bai aprobetxatuko ditugu ez, esatute espartanoek osongi borrakatzutela beraiekin egunero bazkaltzutelako beraien artean. Eta horregatik gero, guda garaian, beraien artean defendatzen ziela, ze elkarrekin bazkaltzeak sortzen du olako giro bat. Eta nik uste sustaian zen egiten genuen gauzatzen, bale, zegoen grabazio momentua, baina entzuten den arrotz frijitu soinua ez da viniloena, baizik eta posible delako batean, oliasko bat hor, ez, entzuten joatea, edo soinu bat, o hor sukaldatzen ari ginen, grabatzen ari zen leku berean, eta gero elkarrekin bazkaltzen genuen, edo kanpoan egiten genuen, eta nik uste giro horrek ere sortu zuela sustraian zen identitatea zen zerbait.
0: Bai, eta igual jendeare, igual musikariak hor etortzen zirela nabera, eta esaten zutela, ostia, eske lehengo aste buruan hemen egon nintzen after hours, goizaldeko ez dakizen bat ordura arte, ez? Ostia, esaten, hemen txe bertan, osea, grabatzen ari naizen lekuan bertan, ez da? Multi espazio horrek bazuen ere bere sarma, ez da? Bueno, bajungo gea aurrera, oka, ozer, entzungo dugu, jarriko dugu abesti bat, diskoa irekitzen duen abestia jarriko dugu, bera Zoroel, Don't Call Me Basko, waaah!
5: Goizean goizean atu eta buruari, zer ingo duk gaur?

0: Yo, yo, entzule maiteok, zera, naken bota dugu eta kontrola hartu dugu, hau da, sustraian zen estiloa. Zera kontatu behar nuen, Josu, eta da, kantu hori, justo sortu zen, ustut, grabatu ditugun gauza asko bezala, Reggae Fiberren bastante modu antzeko batean, eta da, Reggae Fiber kantuaren osoko modu antzeko batean, eta da, olako egun osoko grabazio baten bukaeran, ondo xamarrean, ondo txoan bizi gara Josu Jamar eta biok, eta berak eramaten ninduen autoz, eta ez dakit zergatik, osea, politika zitze egiten seguramente, basko, bai, badakit, ze PNV-ek egin zuen, hori da, Europako hauteskundetarako aterazuten kampaina bat, aterazuen PNV-ek, eta zen, I am Basc. Eta zen, I am Basc, me cago en mi vida. Osea, don't call me Basco, I am Euskaldun. Eta horren, hasi ginen movida horrekin, eta batean Josuk esan zuen, ostia, claro, bada Sly and the Family Stone-en don't call me nigger, I am a black man, kantu hori, ez dakit zer. Eta orduan zan genuen, jazta kantua egina dago. Badago versio soul kantu bat, badago versio jamaikanoa, eta hori. Ritmo horretan bai ez nuela grabatu, fijo. Eta batean, orduan, pues aste bete geroago esan zidan Josuk. Goratzen duzu nola larun batean egon nien hitz egiten kantu honi buruz, bai. Pues ritmo egin grabatu dugu, así que letra egin behar duzu, takentatu behar duzu. Eta hori da. Ikusten duzuenez, Sustarian Recordsen movida guztia azken finean da euskal musika tradizionala euneko unean, ez? Da, jamaikarren musika hartu eta inori esan gabe lapurtu eta zure egin. Ma, Ferminek bezala, Ertzainakek bezala, hori da gure tradizio, gure musika tradizioa benetan hori da.
1: Bai, gauza da gu argita garri esaten dugula, ez? Hori kopiatzen dugula, beldurri gabe.
2: Bueno, aurrera jarraituko dugu, esate zuen.
0: Vale,
2: zentratuko gara igual ja LP-an, vale, ekoizpenean, hortarako elkartu gara gaur guztiok hemen LP honen aurkezpena egitena, azkar, eder eta zikin Sustraian Recordsen, bueno, irurtetako bilduma hori aurkeztera. Kolektibo ezberdinekin egindako lan baten ondorioa ere bada, baina egia da ere Punch Recordsek gidaritza hartu duela lan hau ateratzeko. Eta hemen gure ondoan etxerik zaigu Ando jauna. Eskerrik asko hemen egoteagatik gurekin. Beraz, kontaiguzu zergatik hartu zenuten gidaritza hori, zergatik gaude hemen.
3: Bueno, eskerrik asko gonbidapen hau hau gorea, eh?
2: Yos! Gurea.
0: Ametxak benzete.
3: Bueno, a ver, igual hemen laguntza eskatuko dizuet, porque kontatuko doana izango da amoiozko historia bat. O sea,
4: Loba.
3: Hori da, gauza da, guk, o sea, Punch sortu zen Rocksteady Revenge jai batean. Hau da, Pablo Torri zen, lehen jozo esan duia lehenengoan, bai, Pablo.

0: nahi zuen grabatu, Pablo eta Bita akatzeko abeslariare nahi zuten saltzan egon, eta azkenean, pues, Bilboko frikiak, batu ginen ere, regaren ninguna, todo rege. Eta batean, sortu genuen gure idiosinkrasia, gure mikromundua, eta gaur egun arte. Eta arduan, sustrai hauek izango dira nahiko sakonak, zeren Josuke komentatu duen moduan, guk ezagutu ginen, nahi gabe, hori Bilboko Irrati Librean, Irolan, guk egiten genuelako Bilbo Guzeske irratsaioa, beraiek maitemindu ziren guk egiten genuen musika gaiti, gero Josu ekarri zuen Iruñara, eta gero guk berriro topatu ginen, kontatu duzu anekdota imeiarena?
1: Ez.
0: Bueno, igual kontatu behar da, ez?
2: Eman.
3: Eta nik esan behar du gauza bat, Bilbo Guzeskari buruz, gero.
0: Horein da momentua.
3: Bai, pues eske hau bastante...
0: Vale.
2: O sea, bastante latza da, barkatu, eh? O sea, bai.
4: Obeto, moztu.
2: Biluztuko naiz. Eske, ez, kontrakoa. Claro. Zera, ni Ezekiel tauekin jotzen ari nintzenean, behin egon ginen jotzen Bizkaiko ez dakiz herritan, baina hau da 2003, seguramente.
4: Igalan.
2: Ez iralan, ez egon ginen jotzen beste herri bateko bestetan, eta etorri ziren Bilbo Gauzeskako bi kaskamotz Ezekiel entrevista bat egitera, dio. Afaltzen ari ginen bitartean.
1: Parra egiten du, eh?
2: Bai, dio, pues movida da, afaltzen ari ginen, klaro, nik nituen, pues hori, 19 urte da, batean etorri ziren bi entrevista bat egitera Ezekiel di, Ezekiel Rudi Gardiari, afaltzen genuen bitartean, ze soinu proba izan zen mierda bat, ezak zertan, afari bitartean, zimaz, bat batean, konexio hori dagoela hor, sustraiak sakon nadira.
0: Hori. Eta, pues, naken bezala, zelan maite mindu zen, en plan, ostras, abesti hau, nortzu dira hauek, eta guri pasatu zitza egun berdina, ez, como, eta zagutu genuenean, proiektua, ezak genuen, bueno, pues, email bat bidaliko diegu, no, en plan, haupa, Bilbokoak gara, nortzu zarete, no seke, gure email bat, como superlandua, maitasun pilarekin, eta batean, o sea, como, bueno, pues bidaliko digo, bai, bidali, baina maitasun, ez, bai, eta nortzu zarete, eta ki guapo lo que hacéis, no seke, bidaltzen diego, eta batean erantzuna, ez genuen espero erantzun hori, baina izan zen,
5: a mí no me mires, que yo no fui.
0: Erantzuna imeia horreri izan zen, nosotros con bilbainitos no hablamos. Eta hor esan eskiretrara. Bua, eta hor esan genuen. Bua, orain bai, tio.
1: Hau bai benetako amodio.
0: Bua, ki cabrones, tio.
2: Castellanos.
6: 2012 inguruan ginen 500 urte ziren Nafarroa galduzula berea, eta agian hor gure patria pixkatik gota zegoen, eta hor gati batik.
0: Barkamenak eskatu behar ditut?
3: Ez guk.
0: Orduan esan, hostias, tio, hostias. Bueno, eta horre, pues, horra hasi ziren, como benetan gure bihotza, como taupadaka, ez? Eta orduan hasi ginen, pues hasi ginen beraien jaietara joaten, eta batean sortu zuten talde bat, ez? Beren grabazioak zuzenera eramateko, agromondarrak, ez? Eta gero, ba, subsistak abeslariekin, eta hori, ez? Eta hor ere, sartu ginen beraiekin kontaktuan, ja, hasi ginen gehiago ezagutzen, eta publikatu genuen azkenean diska hau, diska polit eder hau, ez? Eta, jo, pues ja hasi ginen egiten lan bat. Gero ere, orain komentatu duzu kolektibitatea eta hori, ez?
1: Bai, ez, interesgarrian nola atera den kalera, esan nahi dut. Zan maitasunarekin gaude, eta maitasunak jarraitu du, eta maitasun horren fruitua eskuartean daukagun LPA hau izan da, ezta?
0: Claro.
1: Eta LPA hau nola atera da kalera, edo nola...
0: Vale, pues es que justo... había puntua izan da hau, ez? Hemen eskuartean daukagun, bueno, hemen atxean dagoen regean jarrai bilduma hau, hemen pentsatu genuen, hau konfinamenduan izan zen, eta pantxetik pentsatu genuen, zelan musikariak eta taldeak eta guztiak martxan jartzeko, hori garai batean ezin zenean bolorik eman, ez ezer, zelan egin algenuen zerbait, etxetik eta denon artean lan egiten. Eta pues, bururatu zitzaigun, kolektibo ezberdinei

0: deialdia egin, dirua jartzea eta taldei aukera ematea, abesti bat grabatzea, euskal folklorea, jamaikan izatuz, eta ikusi genuen kriston formula perfektua, eta pues, lehen komentatu zuen komunitate itxura hori edo mundu hori islatzeko oso hori pues era erresa eta superpolita, super parte hartzaile eta denok superposik, eta orduan hemendik abiatuta pues pentsatu genuen ere gero diskao, claro, hau eskatu genen oroeli en plan tu badakigu hau aspaldia desegin zenutela eta hori, baina zenbat abesti daukazue grabatuta, zenbat abesti, porque bagenekien egiten zituela erdin pila bat eta hori, eta batean esan zian orolek, batori un pendrive eta aber kesakaz. Eta sartzen dut, eta ziren, larogeita piku abesti, larogeita, en plan, pero putos enfermos, txabar. Baina enbeste abesti eta ez duzue haue honekin ez ere egin, edo batzuk igota, batzuk no seke, eta hori egon zen ere beste bif bat botaz igutela. En plan, Sustraian Records grabatzen zuten pila bat eta oso gutxi kaleratu, hau da, epe hori, ladies,
1: lau kantu,
0: eta egin zituzten hori, ia euna besti, eta punch, no graba nada, y saca la primera mierda que tiene, es? Eta ateratzen genituen, pues bueno, ahal zen enean. Eta horregaitik ere, maitasun historiau, como pentsatu genuen zirkuloa izteko oso polita izango litzateke, ba, gure referenteak izan zirenei omenaldi bat egiteko. Eta orduan egon ginen abesti horiek entzuten eta denon artean hau ez dago viniloan hau tal eta pentsatu genuen pues vinilo bat ateratzea, baina claro, viniloa garestia da eta gainera da talde bat ez dagoena, zuzenean ez badute jotzen saltzeko oso zaila da. Ez? Eta ordan pues pentsatu genuen berriro formula berdina. Eskatuko diogu kolektiboi mesedes diru laguntza bat jartzea eta orduan kolektiboak hartuko dute beraien kopiak eta saltzerakoan kudeatuko dute beraien kolektiboa eta berriro errepikatu genuen eta pues hori formula hori oso ondo Euskal Herrian super ondo doa.
1: 50-50 love.
0: Mai,
2: ba, eskerrik asko ando ondo azaldua, igual ez dakit amaitzen joan edo ez dakit amaitzen, baina igual formato bizkat aldatzeko abestiak aloloko jarriko ditugu, esan edet tema bat jarri eta berze daukazuten buruan, abesti horren inguruan.
1: Super?
2: Venga, shoot it up.

0: Venga, abestiak alo loko, gutxi entzun eta asko komentatu. Suta da, bueno, no kertu ezagutzen suta garen jotake, autotunea. Osa, autotuneari buruz, zer daukazu esateko?
1: Autotuneari buruz badaukat esateko gauza bastante guapo bat, eta da, claro, azkenean, sustraian rekords eta gizer, bapatean badu oinarri sendo bat, ez ezetik ateratzen, eta bapatean, asko sentitzen dut, baina kaskamotzei esker ez balitzi izan oso bestelako historia bat izango zen. Bapatean bazegoen komunitate bat, gainera, esan dut, kaskamot regezaleak Euskal Herrian, euskaldunak dira, orduan izan zen, elkarketa hori oso guapoa zen. Eta, claro, askotan, erabakiak ez dira ez komertzialak, ez da ere artistikoak ere, erabakiak dira diren bezalakoak. Eta asko gogoan dut, Martik esan zidala, Jon, tio, eske nahi dut autotunarekin mobidaren bat egin ez dakizer, eta nakeni baimena eskatu diot. Eta zer antzun dizu? Zan dit? Por alusiones. Eta, ez, osea, bai, ez dakit... Bai, ez, baina, no, haitu. Eta nakenen erantzuna, osea, eske viviendo en el futuro. Niri galdetu izan bazen dit esango nuen. Ni pa dios. Eta nakenek esan zuen. Ez, artistak egin maruzu ez duena. Gero guk ikusiko dugu. Eta, claro, tío, visionario. Eta, claro, horrela izan da beti, ez? Musikariek egin dute beraien mierda, eta gero erabakiko dugu.
2: Baratu, baina, deit bat daukagu, uste dut
3: para... Hori da, rollo, a ver, bueno, por alusiones, sálvame sus traians, a ver, sálvame. Zera, esan barra dago, hau datplate bat zela. Hau etzela diskansartzeko, hau bidalini zuen zuei ere, eta zuez sartu zenuten. Hau zen esperimentu bat, bere garaian ez genuen sustraian bezala pentsatu. Baizek eta zen laboratorioa genuela hor, eta autotune pedal guapo bat erosi nuen, eta zonentu, hau dala hostia. Eta probatu nuen iretzako, eta bueno, gure sesio pintxadetan sartzeko. Orduan, gero zuei gustatu, eta zan zenuten benga barrura. Ez como, vosotros abre, mira, para...
4: Alusione!
5: Bai, ez idea da, osea, ez abesti hau ez da sortzen sutagarren bersio bat egiteko. Askotan egiten duguna da, ridima hartzen dugu, lau akorde jotze ditugu, horrekin ridimia sortzen da, eta gero, akorde horietatik tiraka, esatu zu, ostea, hau da sutagarrena, edo bestak itze beste da, edo, eta klar, osea, ez gerora sortzen den bersio bat da, orduan, ez dakit zehatzmeat, baina adibidez, bat zeuden hor gure diskografia galduan, badaude Stringheads rege izeneko grabatu genituen abesti batzuk, eta gure ideia zen horiek sokekin egitea, ez? Eta horietako askok, sortu ez genuen hori izan zirenez, ritmo horiek bihurtu ziren beste zehozer. Orduan, osea, zein dut, dana da, ez zen sortu sutagarren bertsio bat izateko. Sutagarren bertsio bat sortu zuen gerora, akordeek, bueno, gutxi gora bera, funtzionatzen zutelako. Don Komi Basko bezala, abesti baten ritima du, eta gero beste abesti baten letra oinarrituta dago, ez?
2: Bai, Josu, gure amodiozko historia honekin, claro, hauek ere, hauek zeukaten, estudia, gero, egin genuen estudia, hauek zeukaten banda bat, egin genuen banda bat, ere gure folklorea egiteko, eta gure lehen da biziko kontzertuan, hau da, Pantxa, orkestu genuenean, Bilboko Aste Nagusian, Josu agertu zen, hori, eta...
1: Jo apareci.
2: Como...
1: Asterisco, aparece.
4: Como epifania de...
2: Hori da. Bapatean zerutik, Josu, plaz. Eta gogoratzen dut guk base hau jotzen genuela, justo, eta ni esan nion, tu, Josu, ateran zara eta aurkeztu gure taldea. Eta Josu, pero como, bai, amar minutu, pero que hay que decir, pero que digo? Tio, pues Pantxe sortu garela, badakizu zer garen, eta azten gara jotzen, eta batean agertzen da Josu eszenatokia, eta guk base hau jotzen, dago grabatuta, Josu. Grabatuta dago. Gu base hau jotzen, eta Josu, guri begira en plan, bueno, una nueva vaina representando, en Vigo, Punch Records, eta demuro zan, Punch Records, habéis oído bien, Punch Records, eta demuro, y yo, Perfecto. Eta, grabatuta dago, bai. Eta, bueno, eskerrak emoteko, super ondo egin zenuen, eta egon zinen gure taldeare, gure lehendabiziko kontzertuan, aurkezpena egiten, tio. Ama, Josu. Ya está.
0: Hemen badago galdera bat, ez da publikotikan galdera dute, beraz, ea Jenik ze galdezen digun.
6: Kaixo, bueno, barkatu nire euskara...
0: Hori ez da barkatzen, hori ez dago eskatu herrik, joder.
6: Nire galdera bat egingo, egin nahi dut. Zergatik aukera duzuei kanta hauek, eta nola, pues eso, zergatik...
2: Gasko? Zergatik Babitu, aukeratu genuen hainbat gauza zirelako. Alde batetik, bueno, gure gustokoak izan behar ziren, porque basauden igual, da batzuk igual gure estiloarekin igual ez joan, ez? Eta gero, beste alde batetik, politikoak zirela, euskaraz, gehienak, eta gainera zirela, isladatzen zuten garaiko Iruñan biziten ziren gauzak, ez? Zeren, zergaitik, osea, orain justu egiten ari garena, baina luzatzen ari dena pila bat, abestiak entzun eta esan nahia jakin, horregaitik egin genuen inserta, que por cierto, txaloak emoteko, hemen dago Irene Suárez egin duela arte guztia, superpolita, hai que meter. Eta hor, arte barruan jarri ditugu en plan abesti guztiaren esan nahiak. Beraiek ere nondik atera zuten, zergaitik egin zuten abestia, eta bere kutsu politikoa daukaten ez, pues, guretzat como superimportanteak. Bai estiloa, bai letrak, euskaraz eta kutsu politikoa. Hori izan dela.
7: Orduan, azken erabakia, Punch Recordsena.
2: Bueno, guk bota genien gure aukeraketa, eta uste dut bat edo biesan ziguten, bueno, hau, igual abesti hau ez, porque igual ridima hau ez dugu aurkitzen, eta orduan, moldatu dugu pizka bat. Bueno, moldatu dugu pizka bat, denona.
5: Abesti bat ez genuen atera nahi izan.
2: Ah, vale, txamos.
5: Ez, utziz agun horla.
8: Ah, vale, vale.
2: Abesti bat egon zen, ez utela nahi publikatzen, eta gu bai. Eta hor egon zen kriston lizkarra, nos pegamos, eta irabazi zuten. Orduan, pues...
1: Bestetik ere, osea, benbeina gaiagotan aipatu gure artean, azken hilabetetan. Eta da, jamaikarrak izatetik hurbilen egon garen momentua da justu hau. Aspaldi, egin genuen gauza bat, inori importatziona, bat batean egotea persona batzuk bai importaziela, eta disko batean ateratzeko lan hartzea, ez da, ez zen espero izatekoa.
5: Bai, nik aipatu dituzue diskoan argitaratzen diren abestien gaia, adibidez ala Julius Epailea edo Utikan, osea, oso...
8: Jartzea, ez baten batean.
5: Bai, oso momentuko zerbait da, ez? Osea, testu inguru batean sortzen den mobidaren bat. Zein?
0: Ez, aukeratu zuek, nahi duzu dena.
5: Utikan.
0: Utikan.
5: Venga, Utikan, bai. Eta gero itxengo du horri buruz.

0: Balaxe, motzean esateko, lortu diskoa, ze uste dut, bueno, uste dut ez, baina Pantxakoek uste dute merezi zuela pena, así que, entzun. Horrela, hitz egin genezake kantu bakoitzari buruz, baina justo honi buruz itengo dugu. Gainera, niretzat honek badu babes dezagunekin
1: lotura
0: modu bat, ze bazegoen Josu eta Josuko ongi esango duten bezala, bazegoen ideia bat momentu batez, eta zen Jamaikako 60. markadako kantu asko bazirela, kontestutik at kantu politak direlako sentidua dute, baina beretan sentidua dute direlako momentuaren kronika oso oso motz eta oso zehaz bat. Orduan, Nabarrerian herri harresia gertatzen da, eta aste beteren ondoren abesti hori horregin da, eta batean, claro, hasi zen gertatzen movida hau, ez? Edo momentu batzuan gertatu zen movida hau. Badago ridin bat grabatua eta ez dakiz zer gertatu da. Orduan, ardezagun ridin bat eta batean okurritu zaizkit 3-4 esaldi grazia egiten digutenak. Orduan, egin dezagun kanta bat horri buruz eta diez utikan da, pues badago momentu bat, ez dakit urtea ez deu, 2014-2015 hortik izan entzen, justo aste beretsuan gertatzen da. Nafar gobernuak ez dakitzen bat milioi sartzen ditu Osasuna erreskatatzeko, ze dago bigarren mailan eta desagertuko da, baina egunkari horretan edo aurreko egunean edo urrengo egunean gertatzen da ospitale publikoko sukaldeak konzesio pribatu bat eman dizkiotela eta janaria zabor bat dela. Orduan, pues vale, egin dezagun kantu bat movida hau esplikatuz. Osasunarentzat bai ez dakitzen bat milioi eta ospitalean dagoen jendeak zaborra jaten. Ze, ostia, pues egin zagoen kanta bat. Orain, ez dago ez esplikatua, ze guztia da... momentu horretan gertatzen ari ziren gauzak. Eta guapo daude horregatik, ere ez badute olako misterio, pentsatzen dut denbora joaten dela, eta zeri buruz da kanta, ez da, ze sentido du kanta honek. Oso pozgarria da niretzat, momentuan gainera ez nintzen hain ziur, baina Julius Epailearen sesioetan, guapo dago ze... Estetikoki, klaro, guk badaukagu gure movida buruan, ez? Baditu gurridin batzuk, eta deitu diezaiogun Jurroiri edo Kuntmatxukiri garabatu dezan hemen zera bat. Bale, baina Jurroi eta Kuntmatxuki hilda daude, orduan deitzen diogu Julius Epaileari, dela Julio Villanueva itself, bai, pues gure epailea, zer dugu epaitzeko eta norek epaitu behar du, pues epaitu behar du...
2: Hau egian Iruñe herrikoa ez den pertsona batentzat pixka tarrotza da, baina norbaitek amalurraren kontrako epaiketa bat egin badezake Julio bera da, ez? Osea, orduan bere historia militantea sautzen bari baduzu, hain zuzen izan zen pertsona honek bakarrik egin dezake, ez? Eta hor Prisbasterren abestia kopiatzea eta ideia hori.
0: Orduan kasi, estetikari gaientzen zaio errealitatea, ez? Batean, berak egitea epaiketa hori gure kantu batean, boom, bomba bat da.
1: Vale.
0: En fin, taola mila ordu.
1: Hori esan behar nuen, pixkanak egual izten jo marko degu lau. Ni bai aipatuko honek joan aurretikan, DJ lanetan Oroel, Golden Boy izan dugula lanean. Eta ez hori bakarri baizik, eta igual aipatu joan aurretikan, berak diskoan ere egin duen lana, ez da?
3: Bai, gustatuko litzaidak aipatzea hori, nasketa lan egin duzuna, hor, lan handia. Gustatuko litzaidake aipatzea ere Sustraian Recordsen hori da. Kaporel, venga Oroel, animo! Bueno, Euskaltegira aurrengo urtean, venga, ateratzen badugu diroa botetik, venga. Hori da, Hueskara. Hori da. Gustatuko litzaidake eskertzea Jeni Txokarrori, Oiana Fernandez, abestiengatik, Miri Mitu, Ainoa Erdozain, Maialen Diaz letrengatik ere, Jon Teklas hemendik dagoela, Egoitzkobo gitarran, Orelo Tal bateria eta grabazio lanetan askotan, Lanabeko jendeari ere, Andre Aioli dagoela diskan abesten, Xabera Pestegi hemen logoa, Suekulako logoa egin zuela, Loko, Roko, trompeta, bueno, Aizeak, Broken Brasseko jendea ere, nola People, nola jendea ere, eta seguramente...
4: David
3: Burgi, por supuesto, bai, eta hor, igual...
2: Bai, eta oso movida kolektiboetan gertatzen den bezala askotan, seguro norbait astu dugula, barkamenak eskatu.
0: Eta oso movida kolektiboetan gertatzen dena eta ez da beti ageri, hau personalmente hitz egiten dute, ni mierda asko okurritzen zaizkit, baina ez ditut egiten. Eta bakarrik egiten dira Jenny bezalako edo Pantxo bezalako jendea agertzen denean. Ze ez ditut nik egin behar, norbaitek egiten ditu ez. Beraz, mil eskerrik asko.
1: Eskerrik asko guztiei.
0: Ez dela ez dira gertatzen, tio.
1: Eskerrik asko labari ere espazioa usteagatik, eskerrik asko zuei hemen egon zaretelako. Eta Juan aurretik betikoa, termometroa begiratu. Gorri dagoela ziurtatu, baina lasai. Regesukarra, hori.

entzule, bueno, ondartza aldetik ez pasara ibili behintzate gono, zaitezela erlaxatuta musika honekin eta gehiagorekin ere, bai, bueno, musikariak udan atxeden hartzen duela badakigu, eta atxeden horren bitartean, guk elkarrizketa hautatuak eskaintzen dizkizuegu urtean zehar, izan diren artisten, aurkezpen eta solasaldi gogokoenak edo ederrenak bai behintzat. Gozatu eta erlaxatu da honetan. Orduz, ordu bat abitarte musikak hartuko ditu naiz irratiaren uinak.

0: kantoaren titulu hortxo esan du, inozentziaz ustuz, baina diskoa hemen naiz, Bizai taldeak lehen da biziko lan atera du, eta proiektua aurkeztera, etorri dira, naiz eta, bueno, beste bat saioetan eta izan genituen, eta zerbait aurkeztu zutenan, baina guazen, sakontzera, taldekideak Joseba Aleman, Jo Maiordon bat egun eurroz dira, eta menditugu taldekideak ere, kaixo, zer moduz?
1: Bale, zer moduz ikera.
0: Onda eta zuek?
1: Ongi.
0: Bueno, ni posten naiz, etorri zarete, eta bai, eskertzen da.
1: Gure bai plazerra, beti hemen egotea, beti etxean.
0: Bueno, esan dut, inozentziaz ustu izeneko kantu edo. Ezagit kantu ditzen diozuen zuek edo intro ditzen diozuen?
1: Intro bat, bueno, egia da kantu deitu beharko geniola, ez? Igual baloratu beharko genituzke gehiago gure introak, baino bai, berez... intro deitzen diogu, ez?
0: Bueno, haiz, bueno, ahotxe efektuak, sinteak, eta kitxo.
1: Bai, hori da. Bai.
0: Zuztu gehiago kantuanak.
1: Bai, idea zen, aurkeztu nuenean abesti hau, aurkeztu nuenean Mikeleri, produktoreari, Mikel Irazokiri, berak komentatzen ziten, jo, pues, badire atmosfera pile bat diskan, egonen zen guai, transizio bat, zuhastea zure gelan jotzen bezala, eta joatea unditzen, eta bueno, hoi da intentzioa, eta nik uste lortu genuela, bai.
0: Bueno, Mika estudioan izan zarete, Mikel Irazok izan duzu ekoizleetan, asketetan, hemen entzun dugun horretan, efektu hori lortzeko, zer da, efektu bat bere horretan, edo bertan estudioan egin duzu zerbait, posizioak eta aldatu, ze Mikel pixkat ezagutzen duena, badaki horrelako gozotan eta azten dela.
1: Berez, estudioan grabatu genituen mikro desberdinekin, distantzia desberdinetara, baino gero egie da, nasketa prozesuan, izan duen zortea eta plazerra Mikelekin egoteko bere etxean, ez dakit konfiantza edo bakian usteko edo ez dakit zertaz egin zuen, baina arras eskertuenago pile bat ikasi nuelako, eta hor bai sartu genituen sinteak, sartu genituen bokoderrak, eta joan ginen abestia erekitzen, bueno, urrengorako prestatzen, gehien bat.
0: Baina, etxeko lan horiek eginda zeuden. Zerbait sumatzen zen hor, ez?
1: Bueno, de hecho, izan ginuen arazo bat, eta ez genuen gitarra eta hotxa banatua, eta banatu genuen con la puta inteligencia artificial.
0: Begira, bueno.
1: Osea, que, bueno, zerbaiten dako ongi dago.
0: Ongi erabiltzen baldin bada,
2: hori da.
0: Tresna hor dago.
1: Ez dago gaizki ez.
0: Hori gauzak dira mezala. Bueno, Bizai, ala ere, nola sortzen da? Nondik abiatzen da? Zein da errudun nagusia?
2: Bueno, erruduna ere ez da ona seinalatzi. Gauza da, lehenago bagen un proiektua, joan eta biek jotzen ginuna, zela pleura, eta proiektori pues, bukatutzat eman ginon abendu, 2023ko abendun, eta hor ja lehenagotik zerbaitetan ja eginen, pues, karo, hau akitzen bazen, gu ezin gara geldirik egon. Hor duen ja, hasi ginen babertzikin solasin ze, iten dugu zerbait. Karo, pensatu gara duzu, egonta gero, pues, urtik egondu ginen apleurekin jotzen, pues, arentzu, ba, guain bertze proiektu bat, bai, ez, hor zan ginen, minio, gero nahiko errex. Sartu ginen proiektu ontan martxan egierran.
0: Irukote formatu aukeratu duzu ordea. Logistika kontuak errazteko intentzioz, esan nahi dut, pleurarekin abeslari aldaketak eta izan da, eta
1: da.
0: Pentsatzen du logistikak ere hor daudela.
1: Bai, hortaz, ikasi ginoen gehien bat, kontutan hartzen ze zonaldeetan bizi garen. Karo, ni baztandarra naiz, eta urroz malerrekakoa.
0: Claro.
1: Eta arrasongi bizidan, pile bat maite dugu gure herri, eta gure zonaldia, baina ez gara jende sobera. Eta claro. Azkenean distantzia bada hiriburutara, ez? Eta, bueno, beti izan da gure baldintza tako bat autogestio hori edo...
2: Bai, hurbiltasun hori, bai, gure artean ez dakit.
1: Bai, eta bai, autosuficiente izateko gaitasun hori. Eta hiru iduritzen zitzaigun aproposena.
0: Naira. Bueno, ez dakit abia puntua diskoaren baitan ere nik ikusten dut ez dakit, eta desente sumatu dut, nostalgia ote den abia puntu disko honetan.
1: Bai, izan daiteke. Bueno, azkenean izenburuarekin ere bai, izenburuarekin bat ibili ginen bueltaka ze izenburu eta azkenean erabaki ginuen hemen naiz hortaz, behar batetik sortu den diska bat dela, maitasuna unitzetik sortu den diska bat delako eta claro, nostalgia bat bagenuela, faltan bota genituen estenatokiak, naiz eta azken pleurako azkeneko kontzertutik urte bat pasatzen. Gainera suerte izan ginuen ze, bueno, pleurakin antolatu genuen festi moduko bat, bukatzeko, eta bar, eta lehenbizko kontzertua bisaina toki berdinean egin genuen. Abenduaren 23an, 2023an egin genuen pleurako festi, eta 28an toki berdinean hasi ginen bisai, orden ere bai bazuen romantizismo punto bat, eta etxean, eta bai, claro, nostalgia punto hoi bada, ala izan zelako.
0: Bueno, eta bisai berriz, zerratik aukeratzen duzu bisai hitza?
1: Bueno, pleurakin ikasi ginuen zerbait arras garrantzitsu, pleura patzen zenuenean YouTubeen anatomiako bideoak agertzen ziren, eta egerran marketing aldetik ez ginen soberan gizmatu. Eta, bueno, argi ginuen, ontakoan asmatu behar genuenela, naiz eta bisei berriak abestia, gure abestiak baino lehenago ageri, baino, bueno, dena den... hoixen, eta lagun batek bota ziten proposamena, proposatu nien eta gustatu zitzaien eta bueno, uste dut ere bai izenak baduela kutsu hoi ez bisai, aurpegi, hemen gaude badu lotura hoi eta bueno, ni ontakoan kontenago pleurakin ez nintzen konten izenarekin baina bisaiekin bai
2: nahiko aisa inginen izenara bai
0: Begira. Bueno, introa ulertu zama, bueno, lanuzeko kantu eta gero aldaketa bat ja segituan bueno, basua dago hemen ez dakit nasketan oso ez dakit presente edo ez, gitarrak ilun azten dira gainera baina basua esatzen zugu hemen basu kolpe serio bat etortzen da kantasieran.
1: Bai, produktorea bajista denean ja
0: zer ikusirik izan dut?
1: Izan daiteke, bai. Nik ustako dut,
0: Ez dut esaten beste kantuetan ez da gertatzen, baina justu kantu honetan esaten duzu, bum.
2: Izen ere bai, hemen naiz.
0: Bai, hori, kolpe bat. Ez, kolpe batekin dator, gero ireki egiten da guztiaz, haotxaren zat. Haotxeak, gainera, haotxetan lan berezia egin da dola iritu zait, orokorran diskoan, bilaketa bat, ze bikoiztuta daudela, baina bikoiztu gainera, nabarmen bikoiztuta geratzen dira, eta efektuekin jolas asko egin duzu.
1: Bai, bueno, azkenean ni abesten hasi nintzen proiektu honetan abesteko. Orduen bilatu bargin nuen ere ahotsaren nortasuna ere bai, ni bueno, bidean saiatu naiz zerbait bilatzen eta lehenbizko diska den bezala pues, laguntza bat behar nuen. Eta bai, pues, ere bai, soinu hoi bilatzen genuen, ez? Banuen referentzia bezala New Wave-eko 80 markadako, 80 markadako talde hoiek, eta Mikel gainera arrastzalea da hortan, bueno, Mikel Miguel Bosekin eta ibiltzen da, eta bueno, Miguel Boseri ahotsa paintzen ikuste, ez dut erran gondaiko lan, baina esperientzia de xente baduela.
0: Bai, biro honetan gainera gehiago.
1: Eta bai, bueno, bai, pues badauka hor distorsio punto bat eta bai, badu lan de xente bai.
0: Gero za festa izugarria dago, gero hemen dinamikekin jolasten duzu de xente, ez dakit, zuen leitmotifa den dinamikak eta melodiak.
1: Izan daiteke.
2: Bai. Erraten alda baiatz.
0: Ze melodietan asko sakontzen duzu, beha?
1: Bai, beti komentatzen genuen nahi genuela 2025-eko rock disko bat kaleratu. Beti zen gure helburua, ez? Guk rocka maitatzen dugu, baina ere bai bertze estilo pile bat. Eta bai, pues, oizen helburua eta uste dut hortan daiela ere bai, ez? Hortaz izan daiteke.
0: Ba, ez, nahiko atmosferikoa da, lehen esan duzu atmosferik, eta bueno, oi hartzunak hartzen du, hau txor dea lehor dago, gustatzea kontraste hori, ze gehiago ematen dio, presentzia gehiago ematen dio. Hemen naiz, bueno, esan duzu ez, hemen naiz etorri gara, baina eraberean, ez dakit, jolastu nahi izan duzuen, alduntze abesti bat ere bihurtzeko, esan dut, nik alduntze abesti bezala ere ulertu dut, hemen naiz.
1: Bai, ala da, nik uste dut baietz. alduntze urroz, alduntze erran nahi du presente egon, zure burua maitatu eta mugi doi
3: ez duzu ikusi minarpeia erran nahi du horrek
0: bueno, akaso ikusiko dute kontuz
1: bai, gainera neri laguntzen dat bolotan lehenbizko bestia udelako eta ni bueno, orai ja sentitzen nahi zabeslaria gehiago, baino hasieran ez eta laguntzen ziten ez jartzeko nere burua aurrean eta arteko menga hemen naiz, inbardugu hau
0: egida, bai, egia da, mazure buruari maitatzeko, eta bueno, ez, ba, gaur egun askotan esaten da alduntzearen zera hori eta garantitxua dela, eta bueno, ematen dio zure presentzia hori ere. Bueno, ba, kantuaren zati bat entzungo dugu, esan da bezala, hemen naiz, diskoari zen ematen dion kantua, bisairena.

0: Bueno, gitarran soinu aldaketa bat badago, ez? Zenbat gitarra geruza ditu kantu honek? Kuriositate hutsa da, ez?
1: Zenbat gitarra dauden kantu honetan? Aldi berian edo ufida?
0: Aldi berian, hasieran esaterako zati horretan.
1: Hasieran, bosei badira. Bai, ritmikak, melodia nagusiare doblatua dago, eta gero sartu ginuen dropeatua, jautsi ginuen tono bat, osea, oktava gitarrari pedal baten bidez, eta sartu genion hor bajoari apoio batzuk. Eta...
0: Horregatik egiten den efektu guzti hori, ez?
1: Posible da.
0: Tras. Eta gero, hemen, atentzio mandi dana, zure kasuan kutsa, ez? Soinua, kolpe bakoitza, dago hor.
2: Bai, gauza da, berez, bi kaja ibili ginen.
0: Ados.
2: Bai, kanta batzutan ibili, bai, eta afineziokin ere jokatu zen, eta ze eskatzen zuen kanta bakotxak, hor bai zantzen ere bai, soinu bilaketa bat, eta hierran, bai, batzutan nabaritzen da, bertzea afinazio bat indagola, eta bai, bai.
1: Bai, kajekin inginuen lan desente. De hecho, azkeneko abestian inginuen erotu gaitu, ez dakit gero aipatuko dugu,
0: ba,
1: nero ez?
0: Ba, noski.
1: Bueno, ba, orduan geroko utziko dugu.
2: Ba, bueno, eta kajan ez egitzen, horren eskusa horreken, erosi barri zanun bertzea kaja bat. Orduan,
0: hori askotan gertatzen da, estudian sartu, eta edo platera batekin ere, bai.
2: Eta eskatzen zuen aldaketa hori, bai, bai, nabaritzen da gainera.
0: Horain, hortaz, zuzenera zertu, ez bik kutsarekin?
2: Ez bat afinazio erdibideko afinazio bat egin dozta
0: gino larran birekin ere gotxaten azten dira horrelakotan, ez, agudo goa eta grabea goa
2: ez sobera altorra nospatxe tokatzen aldela
1: ez gaude hor oraindik
0: zu esaterako gitarra bakarrarekin pentsatzen dut joango zein dela, baina estu joan zenbatera hori dituzu?
1: Bosei bai favoreak eskatzen beti bezala eta bai badire esente bai.
0: Denak ere klasiko xamarrak edo baten bat modernoagorik sartu duzu?
1: Gehienak klasikoak, niri gitarra elektronik aldetik nahiko klasikoa gustan zaizkit. Bazen Les Paul bat nahiko kaineroa.
0: Ados?
1: Nik neria izan zen gitarra hoi gainera, uzeri saldu nion Kurkumako gitarristari eta utziziten, baino bertzeak bai, osea estratoak, telekasterra nagusiki, perreseren bat badago ere bai, eta Les Paula gehien bat.
0: Ados, bai, klasikoak.
1: Bai, klasikoak.
0: Pentsatzunan kantoren batanak oso kutsadun batero erabilitazio gara, baina
1: ez? Ez.
0: Egira denak solidoak.
1: Bai.
0: Egira, hori soinu bain identifikatzeko, eta batzuetan izaten delako gauza kurioso bat. Bueno, hemen berriz ere ez dinamikekin jolazten duzue, eta indarra hartzen duzue, ez? Baina danola bitere apurtzera ez da iristen. Hau da, ez dakit, hau aurreko proiektuan, ez, peleuran, esaterako apurtuko zenituzten akaso gehiago, edo bai, ez da apurtzera iristen, indarra topera du, ez da gantzarek energia du, baina, ez dakit, roka 2008-an akaso poperago bideratuta dagoelako da.
1: Posible da.
2: Zaten alda bai.
1: Bai, gero ni komposatzerako orduen, bueno, gitarren kasuen, eta, bueno, urrotz eta Josebakin solasten duen ere bai, eta nahi nuen disko batekin riffik gabe. Niretako erronka bat zen, riffik gabeko disko bat egitea, baino azkenean pleuratik heldu ginen, pleura arras riferoa zen, eta nahi genuen talde berri bat sortu, eta sonoritate berri bat sortu, eta hortako jarri nituen nire buruari kondizio moduko batzuk, eta uste dut, abesti hontan, badela diskoko riff gutxi hoienetariko bat, dela hasierako leitmotiv hori, eta uste dut ez da dela gehiago. Gutxi gehiago gonen dire.
0: Begira. Letrari dagokionez, hemen ez dakit nik mini hartu esaten duzu ez, baina da, ez dakit horrela den. Maitasun erlazio bati eusten saiatzen ari zareneko hori. Sortuetekin min hori edo beste zerbait ez da zarri zinen.
1: Bai, maitasun edo zein erlazioko...
0: Bai. Ni maitasuna unibertsala, eh?
1: Bai, hori da. bai, azkenean tiraia floja hori, ez? Eta, bueno, noraino baduzuzuk kontrola, noraino baduten din, noraino merezidu honekin segitzeak, eta, bueno, diska azkenean guk sinesten dugu disketan kanta sorta bat baino gehiago zentzugu guzti bat edukitzea. Eta bueno, gauza hauek beranduago etortzen dira, nire lagun batekin, Ander Berasategikin, berak zine ikasi du eta guionista da, eta solasten nion zer kontatu nahi nuen, eta erten ziten, jode, hoi da el viaje del héroe, beti erten ziten, hoi da el viaje del héroe. Eta bueno, men da paradoxa bat, beti, jo, ez dakit norena den, beti atratzen zait Carl Gustav Jung, baina hoi izan zen zinera eraman zuena, baina ez dakit norena den berez. Zuk ikasi duzu? Ez, ikasi behar dugu urrekorako norena den. Eta, bueno, kontatzen dugu nola asten zaren bidai bat, eta josten zara infernura, ezagutzen duzu zure bertze aldea, zure buruarekin borroka hori, nola bide bukaeran ikasi duzun, eta berriro asten zaren, baino bertze ikuspuntu batetik. Eta, bueno, hau izan daiteke lehenbizko pausua edo lehenbizko harria bidean, ez?
0: Nagira, bai, ze bidearen inguruan ere hitz egiten duzu gero, kanturen batean. Bideaz, eta alako hau zezere hitz egiten da. Letrak orokorren zureak, Jon, edo taldean kontraste desenterekin?
1: Pues ez, letrak orokorrean jende desentenak dire. Itziar Agirrek egin ditu, Donamarikoak, Jokin Barriolak burutikeko abesbariak ere bai lagundu digu, eta bueno, bertze hainbertze, gu ere bai ibili gara hitz jokotan, eta bai, bueno, bada gure artean beti solasten dugu zertaz solastu nahi dugun.
0: Ados.
1: Baino,
2: gaia bai.
1: Baino batzutan ez gara gai nahi genuen bezala kontatzeko. Eta batzutan lagunak hortako daude.
0: Ba, benetan, letretan lan handia dagoela, eta hori ere zoriontzekoa da, eh? Ze, bueno, ba, batzuetan, ba, ikusten da, ba, zuek esan duzuena, ez? Batzuetan gutxitan, ez gaur sartzen, ez, gure buruaren mugak ikusten, eta letrak ere idazten ditugu, eta, bueno, kasu honetan, nabaritzen da, lana egon dela, ze, irakurtzen dituen, eta, gauza entzutea, beste duzu, irakurtzen, eta irakurtzean, lana dagoela, nabaria da. Ustutzea, hemen hasieran dena filtratuta, paneoa oso nabarmen, gitarren paneoa, gero erdira etortzen da guztia, nasketa lehen esan duzu ez, asko ikasi duzula, kantu horren adibide.
1: Bai.
2: Zuzena, arron zuzena da. Hasieran bai alaten duzuna dago, paneatua, minio gero sartzen delik erdira, eramaten zaitu kantak. Ez dakit. Eri kartzeit burura, autobusa baten, gauez, leiotik begira eta kanta guaitzen, erritmo hori gazala.
1: Bai, nik Mikelekin solasian komentatzen dio, nahi dut abestia superatmosferikoa, jarri nion Kate Bush referentzia bezala, eta Kate Bushen badu disko bat, nahi zoroitzen hori itzen den, baino pile bat gustatzen zait, eta zen intentzio hori ez, mantxo-mantxo joatea igotzen, beti gustatu zait delayekin gitarra horiek, Udosen referentzia horiek, edo The Cureko referentzia horiek, eta bai, nahi genuen mundu bat sortu, abesti hau ez genuen kokatu nahi gela batean, nahi genuen espazio inexistente edo imaginario batean kokatu, eta hoi zen helburu nagusia.
0: Zati bat entzun dezagun ba.

0: Bueno, kantua esan duzu bezala, ez? Autobusarena gustatu zait ala ere, dakaua. Gustatu zait, gau ez bidaiatzerena, baduelako kutsu hori ere. Letrak ordea, hau bada oso poetikoa. Bizaia hemen aipatzen da, uste dut disko guztian behin bakarrik esaten duzuela itzau?
1: Posible da, bai, posible da.
0: Baina hemen esan egiten da. Eta gero, ez dudana ulertu oso ondo, mundu irudikari horretan, zergatik marmokak.
1: Bueno, referentzian nondik heldu garen ere bai, ez? Bueno, pleurari gino bat sartu nahi genion.
0: Azal mitiko gura, ez da?
1: Bai, bai. Eske brutala zen, marmokena.
0: Kristona.
1: Neri pena gehien ematen ditena pleurena da marmoken irudia.
2: Simbologia hori edo, bai.
0: Begira.
1: Bai.
0: Horti da tarro.
1: Bai, bueno, pues, azkenean hoi kontatzen da, pues, bada hor gino bat edo referentzia bat, erten, bueno, pues, hau ez da izan, eta hemen gaude berriz, eta bai, pues, hortaz hemen duzu edo lua, hemen duzu urrengoa, hemen duzu gure urrengo pausoa.
0: Eta musika eta dantza terapia moduan ulertu behar dira?
1: Uste baiet.
2: Nik uste ere bai.
1: Ni ez naiz dantzale fina, baino.
0: Ba, eskerrak. Diskoan uste dut bide dirua dizu esaten dela dantza ezagun elkarrekin, eta hori guztia.
1: Ja, bueno, ez telakoz beti ongi dantzatu behar, dantzatuko.
0: Ez baina aipatzen da, eta goe, esan dut, horre ere geratu nahi, harrapatu nahi, esan dut, berezen, dantza? Ez baina interesgarri, ze egia da, askotan rockarekin esaten dela akaso ez baina zuek egin duzuen rockonekin, orokorran dantzagarria dela diskoa. Osan edo, gorputza bai. Mugitzea eskatzen du.
2: Ba, dira, bai,
0: ez da buru astintzakoa, da gorputza mugitzakoa, ez?
1: Bai, uste du baiet.
2: Ba, eta gaina gorputza guzio mugitzen zarelika nabaritzen da. Nabaritzen da gorputz guzien mugitzen zarela eta burundako ongitortzen da. Mugimendoria.
0: Bueno, hemen kolaborazioa, diskoko kolaborazioa, merezi duenaken. Hau txarrekin edo pianoarekin ere bai?
1: Pianoakin ere bai.
0: Ados.
1: Bi gauzekin.
0: Ados. Horregatik dago pianain presentezta.
1: Bai. Bai, oida. Guk nahi ginuen idoiak ere bai batzea bere kutsu bat edo bere punto bat abestian, eta abestia egina zegoen, baina nahi genuen zerbait berria proposatzea. Eta bera pianoakin niri gustatzen zait pile bat idoiak nola jotzen duen pianoa, beti abeslari bezala nabarmentzen zaio, eta normala den bezala, idoia abeslari bezala nabarmentzea brutala delako, baina eske pianoakin badauka kriston pertsonalidadea, eta nahi genuen Mikelek eta nik solastu genuen, eta hasi behar da pianoakin, bai edo bai.
0: Bai, gainera ematen dio, oreka hori ez egin gero nola bilatzen zen, bilatu zen, hau da, kantagina baldin bazegoen, datu ematen dira zuela, ez, nola orekatzeko gai izan zareten pianoaren espazioa eta gainerakoa, ze gitarreroa ere bada kantua.
1: Bai, bueno, ni doiari deitu nion, eta arra nion, abestia ine dago, hemendik aintzin aldatu nahi duzun guzia. Osea, aldatu behar dugu. Zu sartzen zaren momentutik, abestia zurea da, eta ados. Ikusiko dugu.
0: Ados.
1: Eta, bai, saiatu ginen toki bat egiten, eta, bueno, uste dut lortu genuela.
0: Erritmiketan aldaketak izan du, aldaketarik izan du idoia sartu ostean, ze erritmiketan aldaketak badaude, hemen kantu honetan.
2: Zauden... Aldaketa horiek bai zauden presente.
1: Estruktura mantendu da.
2: Bai.
0: Ados.
1: Bai.
0: Komplexu xamarra bada kantu hau, ez? Edo nire sensazioa da. Estruktura aldetik, eh?
1: Posible da, ez dakit.
2: Nire zijatu, nire intzait errexa edo ez dakit.
1: Nire komplexu iduritzen zait gehien bat basuan.
0: Ados.
1: Ze basuak sartzen ditu melodia eta leitmotiv batzuk momentu haunitzetan errepikatzen direnak, baina momentu hoietan beti desberdin, beti funtzio desberdin batekin. Hortaz, hau da niretza eta bestionen komple jotasun, eta liberian xarma, ez?
2: Bai, badu bere puntua.
0: Bueno, eta gero ahotsak, ez? Zertzen, no? Melodia nagusia eginda eta idoiak berea sortu du, edo zuk bideratu duzu?
1: Idoiak sortu zuen berak nahi zuena. Ik bidali nion bazena, baina erran nion, osea, egintzazun nahi duzuna.
0: Ba, bai. Ba, ez, galdetzen izun, ze oso bere markako melodia egin du. Badira abeslari batzuk,
1: claro.
0: Melodietan eta, bueno, melodietan, o sea, harmonietan eta gaitasun berezi bat dutenak, eta marka usteko gaitasuna dutenak, kantuaren mesedetan beti gainera, ez? Eta Idoia iruditzen zait, bideo hori erakusten ari zaigula,
1: eh? Que Idoia bezalako abeslari bat edukitza eta ez ustean nahi duena egiten, izango zen, bai, akats bat gure partetik.
0: Bueno, eta berak esaten duen esaldia azpimarratu dut hemen. Zure izkerarekin gaizki harremantzen naiz, baina ez da bertzerik.
1: Bai.
0: Buah! Zaget, pixka bat, bada, toksikotasunaren onarpena ere. Toksikotasuna berriz ere, berdina, eh? Hemen nik ez dut ikusten, nik esaterako, hau ikusten dut, etxeko egoera familiar bat, ez?
1: Bai.
0: Familiatik ez duzunean ies egiten.
1: Bai, bueno, nik uste abesti hau, el viaje del héroe hortan, nik uste dela ilunena, edo pesimistena, ni azpimarratuko nuke bukaerako esaldia, bakerik badago ardezala berak merezi duenak, eta bueno, batzutan nik uste Idoiaren esaldioi nabarmentzekoa dela, zuk diozun bezala, gehien bat batzutan eskatzen digutelako aurre egitea, eta igual ez da momentua, eta dena iun ikusten duzunean, ez da bertzerik, entzun behar dutelako zuk erten didazuna, baino ez dut egingo ezin dutelako, eta zutelako nahi.
0: Begira, esan daiteke bidean ondoa hemen jotzen dela nola baitera? Badagoalako bidei bat?
1: Ustut, bai, ez zontan eta urrengoan.
0: Urrengoan ja, baina ja irten egin nahi nola baitera, ez da?
1: Bai.
0: Zan edut, horma baten, ze hemen, claro, ja hemen ikusten nuen ez, ja segaren kantura irizten gara, disko entzuten ari zera, hemen markatu dut, Malenkonia Sad Songs, kantu tristeak. Piskat, baina ez du energia tristeak, kontuz? Ja. Ez dakit ulertzen dira zuen.
1: Bai.
0: Malenkonia... Izugarri du, hau, zu egun flojo batean arrapatzen bazaitu disko honek, kontuz.
1: Bai, nik uste egun flojoa bat inbaduzu bigarren erdia entzun bakar. La cara bedo.
0: Ez bai, badu pixkatori ez da.
1: Bai.
0: Energikoa izan agatik, ze energia du, kontuz.
1: Bai.
0: Edo egun txarra baldin baduzu, ez dakit, lasterke irten, eta orduan jarri, eta ustu guztiaz, hori ere izan daiteke.
1: Bai, hori da.
0: Hori ere izan daiteke. Hala ere, horma bat. Zer izan daiteke horma?
1: Horma, bueno...
2: Pareta.
1: Kasu hontan pareta, baina Donostin kafe hormekin eskatzen dutenean, baten batek gaizki behiretu dat.
0: Baina gehiago diot, figuratiboki, zer izan daiteke horma? Horma pareta da, hori bai.
1: Bai.
0: Baina nik hemen... Ez dakit figuratiboki zerbait.
1: Bai, claro, muga bat da, ez? Pasa behar duzun muga bat, urrengo pausoak emateko, edo zama bat, ere bai izan daiteke.
0: Era.
2: Zuk iteran zu pareta obdigu azatea do txikigu, ez dakit.
1: Bai, hormaren, referentzia hoi Jokinena da.
0: Ados.
1: Letra hau Jokinetan ere artean egin genuen.
0: Ados.
1: Eta berak komentatzen ziten, ba, neretako da gila bat, hormak aten direna txikitzen, eta zuzaude erdian, eta trabartzara hortik, eta osak, puntu hau Jokineria apuntatuko diegu.

0: Bueno, augusti egiten dugu eta bapatean bertsio bat dator. Takit, zergatik aukeratzen duzuan zaindu maite duzun hori?
1: Pues, egirran, egon duinen, pensatzen, ba, ze iten aldo, nola, preludio, hasta ahí, zerbait kanta batekin minezatea famatu, hola, ta, mo, famatu edo historia izatea, eta gorra gondu ginen kanta batzun bueltaka, eta azkenin Josebak proposatu zuen kanta, hau.
2: Hasiera batean etzen diskan joan behar.
1: Hori izan zen zuzeneko gauz bat.
2: Hau izan zen diska ja grabatua zagoenean. Ja bukatua diska, eta nahi genuen zuzenean, azkenean lehenbizko diska batekin zuzenak motx gelditzen dire. Baina ezkin nuen bertsio normal bat egin nahi, edo nahi ginoen zerbait desberdin egin, eta Josebak Gruperrena bota zuen, nik beti maite izan dut pile bat kantu hau, eta hasi nintzen lokalean egiten. Eta bidali nion, Mikeleri bukatu nuenean, eta renion Mikel hau diskan sartu behar da, bai edo bai, eta hau datokia gainera.
0: Ba, hortaz, hau txata programazioan egizu besterik ez?
2: Ez, hori da.
0: Zuk egina dira bat.
2: Bai.
0: Eta gero Mikelek soinuak aldatu zizkizun edo ez?
2: Sartu zion sinte bat, baina bertzea nik egin da.
0: Atmosferikoenak sartu ditu berak?
2: Ez, hoiek nik. Sartu zuen pat bat, eta bai, bai, bertzea nik egin da.
0: Bai, ze nagusien edo jons estiloko da ez? Bai. Dute, dira, ize...
2: Batzuk gitarrak dira, eh?
0: Gitarrak ere badaude?
2: Bai.

0: Eta erakutsi zenidaten?
1: Ez dakit entzun duen edo ez. Oraindik ez dira kopiak ailegat, uste dut gaur ailegatu behar direla diskako kopiak. Nahi gen nuen batekarri, baino ez dugu.
0: Gertatzen diren gauza.
1: Eta edukitzekin kopiak badakigunon biziden gainera gango naiz, joko dio timbria, eta kexo Ruperri on naiz tori diska agur.
0: Bueno, zu.
2: Eta eskerrik asko.
1: Oi, dudik gabe.
0: Ba, bueno, eta eskerrak ez dakizenek zen ematen bukatuko joan, ze bertxoa fina da. Oso diren bezala. Ez dut jarri, jendak entzun dezan. Horratzetik utzi dut, jendak entzun dezan. Bueno, gitarrak bueltan, eta lehen esan duguna ez duetan in, ni jauztu dut lehen esan duguna berretxe egiten dela melodian garrantzia. Kanto oso melodikoa da.
1: Hmm. Bai, eta nik uste dantzagarriena ere bai.
2: Bai.
1: Hortaz referentzia hori dantza gaitezen zuetani eske entzuten genuen abestia eta zen komo ba, hau dantzatzeko da, hau aipatu behar da.
0: Hau ulertu daiteken baitasun molde klasikoetan, romantikoagoetan.
1: Bai.
2: Bai, hartzen alda bai.
1: Bai, niko ala idatzi nuen, guzti diren bezala. Eta hortaz sartu genuen Ruper lehenago ere bai. Zelako ze momentua diska argia ikusten duena, terapia azten zena eta terapia kolektibotik ikusten genuelako, ez?
0: Ados.
1: Eta hortaz zein du maite duzun hori eta hortaz gero zuetani.

0: Bueno, hemen aipatzen da loretegia, bueno, hainbat gauza aipatzen dira, lere gero galdetuko izatea azken kantura iristen garenean, ze badaude hor hainbat elementu, bueno, gero aipatu nahi ditu danak. Arat kantuak segitzen du, hor bai, indarra nagusi, baina efektuekin erabat goxatuta. Efektuak handuko bagenizkio, esan daiteke kanturik indartsuena berez bera dela?
1: Ez dakit indartsuena, niretzat indartsuena minartu da.
0: Ados.
1: Baino rock klasikoena izan daiteke.
0: Ados. Begira, hor lanketa bat egon dela soinuan, desente, ez da?
1: Bai, bai, bai. Bai, abesti honetan Mikelek badauka ez dakit garrantzi edo kulpa desente.
0: Bai, ze hemen apuntatu danokan, hard musika da musikako gorra, soft bihurtuta, biguntuta. Ez?
1: Bai, no posible da. Posible da, bai.
0: Hori, torte ditzen burura.
1: Bai, bai, zondaiteke.

0: Eta nuen esatu nuen, jo, kantu berez kainera da. Baina gero, nago, maixo.
1: Eta... Bai, posible da.
0: Bueno, eta hori da, azkenean, ez? Zuen impronta edo, zuen lotura koesio elementua, ez? Nola baita ere, sanduzuna berriz ere guaz, baina horroka 2008 ostean, ez?
1: Bai, eske, ongi, nik ere hola definituko duke. Zuk komentatu duzun bezala, osea, que, bai, ados.
0: Bueno, aurrera egitea zitza egiten du, eta gero, hor badago, berdin izan daiteke... iraultzea, la iraultza. Ostras.
1: Hau da, gehien gustatzen zaiten letra diska guztian. Hau da, Itziar Agirrena, nere lagunana, eta introa deitzen dioguna, inozentzia zuztu, hemen ikaintzin abesti deituko dioguna, bere da letra ere bai, eta eske kriston artista da. Bai.
0: Galdera potente batzu dago hor barruan, eh?
1: Bai, azkenean abesti honek komentatzen duena da kolektibotik eta maitasunetik guazen. Guazen elkarrekin,
0: baina hori, eh? Niretzako hor... Iraultza nire botako dute, eta esaten duen. Karo, iraultza gertatzen da.
1: Hori da.
0: Baina iraultzea zuk ez paduzu iraultzen, ez da iraultzarik ematen, esan edut. Hori ez, hor oso garbi ez, norberak bere alea ez badu jartzen.
1: Bai.
0: Eta ostras, ez badu, buelta esen teman dizkiot ez zaten duen. Jo, baina, zerratik.
1: Ez que Itziar es una puta crack. Puta makina.
0: Ba hori, Arate kantuarekin, Edenera egiten da salto, hori, Edena, ez dakit interludio zela hartzen duen edo beste kantu baten. Esan nahi dut, zuentzako hemen kasu honetan zer da. Ze minutu eta mazazpi irauten du.
1: Bai, hasiera batean netzen Edena deitzen. Hau Doluminak bi zen eta horrengoa Doluminak bat. Orduen elkarrekin zoazten. Bueno, hau da bidaiaren bukaera. Iritsi naiz, ez dakit nora, Aratek erten du ailegatuko garela, Egaka, paradisu moduko batera, eta nahi genuen paradisu hau bertze modu batean kokatu niretzat, imaginatzen dut mundu bat, ederra, baino lainotua, bakarrik zaudena, eta hortaz, iritsi gara, baino nora iritsi gara, eta zer heldu da orai, zer ikasi dut.
0: Hori da. Galdera potentea.
1: Claro.
0: Joder. Bai, ze da hori Edena gainera esaten da oso garbi esaten da. Bueno, Edena, hau da nire Edena, ez? Nola bitire, nik ikusi dudan Edena. Bueno, hau osorik entzengo dugu, berriz ere badulako elementu desente entzuteko.

0: hemen sinteak, txoruza, dileia, erreberra, gitarra eta hotxa.
1: Bai, hori da.
0: Baina hor badago nintzako gako bat, da, semitono hori. Bukera aldean dagoen semitono bat, akorde bat, konkretua.
1: Bale, bai, bakit, bakit zein den. Bai, bueno, galdera bat, da akorde hori, ez? Nikola sentitzen dut.
0: Egira, egira, oso, oso... iradokitzailean momentua delako. Bueno, orantxarri ginen komentatzen esan dira, bideoklipak ikusi dituzu, eta nire jo, barkatu ez. ez du dalako tarterik hartu egiari zor. Bideoklipa ez, esan dira, amai minutuko pieza.
1: Bai, bueno, inginuen, azkenean inginuen kontatu, diska kontatzen zuen historia, bideoklip edo bertze modu batean, eta bueno, lenguzue Mikel Mayordomo ibiltzen da lanean hortan, eta behin mozkorrak uste dut berako bestetan gure gurasoen sorterrian komentatu genuen, bai, mar dugu zerbait ere kontatu behar dugu historia, baina historia kontatzeko bideoklip bat motxa da, ez dakize, bueno, azkenen deitu zen bere ekipo guztia, pastu genituen bi aste buru, eta bai, egin genuen olako beldurgarria ez da, baina misterioa badauka, fantasia badauka ere bai, olako historia abstrakto bat kontatu dugu hiru singelen bitartez.
0: Bi aste buru.
1: Bai.
0: Erz esaten da.
1: Ba, gustora, eh?
2: Eta gau pasare bai, eta bai.
1: Bai, pastu gizuen arrasongi. Ei, erran.
0: Bueno, hori artearen, ez, arte bisualari dago kionez, gero arte plastiko, edo, bueno, arte bisualaren beste zatia, baina malmok egin dizu
1: bai, fisiko. Bai, pero txek, beti bezala, artista. Etxeko guzta berriz ere.
0: Oraingoan nola izan da prozesua, nola izan da, san diot, ideia san diot zue eta berak hartu du, edo musika entzunaz egin du, edo nola egin du?
1: Pues beti bezala, kafe bat hartu, abestiak bidali eta nahi duena egitea.
2: Libre.
1: Bai, eta gero berak erakutsi ziten dean portada, bideoklipak hortik sortu dugu idea, hortik sortu dugu...
2: bai, bueno, pertsona jori
1: edo... Pertsona jori edo...
0: Ordena horretan eta horri
1: da
0: horretan.
1: Bai, hori da.
0: Egira, zuzenekoak esan duzu, hasi zinetela ematen, eman dituzue batzuk, ez dakitu azkenean baute dituzuen gehiago, edo zer datorren, edo nola zaudeten. Gara izan
1: pues, gertu, orai badugu, iraiako 27an badugu festi bat, Arren, Leopardo eta Desorasekin. Nola ditzen da festia?
2: Baifest.
1: Baifestek antolatzen du, baina txitxarre fest edo horak zorbait ere. Eta gero badugu totemen, bigarren aretoan, urrengo jabetean lauan, urriak lau.
2: Laua da larun bata, bai, hori da, lauan.
0: Bueno, bai duzu, bi behintzat gertu xamar.
1: Bai, baditugu, bai.
0: Eta gero etorri daitezela, ez da?
1: Bai, konten gaude.
0: Bueno, edizio fisiko esan duzu, laster iritsiko dela, kopiak eskuratzeko kontzertu eta mai, bestela gara erkeu duzu modurik?
1: Ez dakigu momentuz kontzertuetan eta aurrerago ikusiko dugu. Trako dugu CD-an eta viniloan.
2: Hori da.
1: CD-ak ailegatuko dire aste honetan eta viniloak pixketa aurrerago. Egingo dugu pre-order moduko bat, eta... zuen etxera nahi baduzu bidaltza, bidaliko dizuegu ere, bai.
0: Bueno, azken kantua erotu gaitu, lehen esan dizuet, bueno, hor, niretzeko kutsa potente dago, iru gitarren erabilera, iru, bueno, nik iru, esan dut, baina, oskarazun badauden.
1: Osa, besti honetan baire, gitarra baino gehiago kaja gehiago baire.
0: Begira.
2: Ez da ziren zazpibi, dosei.
1: Zortzi, bai.
0: Horregatik entzuten den guztia.
2: Eta forma diferentetan juak, eta bai, maten dula.
1: Mikroak toki desberdinetan.
2: Bai.
0: Tempo erdibiko kantu bat.
1: Bai, hori da.
0: Eta, bueno, hemen esan dut ez, lehen esan dut bidearena. Hemen, oraina, bidea, horri guztiari ematen duzu garantziaz.
1: Bai, nik uste dela refleksio orokor bat, bide guztiaren refleksio bat, eldudenaren refleksio bat, eta bueno, erotu gaitu, bidai honek erotu gaituelako, ez? Izan daiteke pixket pesimista abesti hau, eta bueno, bai, ala da. Eskala da.
0: Eta azken kontu bat, ez dakitzuan zonaldekoak izateatik den edo ez, baina zenbat elementu naturari lotutakoak sartu dituzuen disko honetan, ja hemen ere bai, zenbat elementu sartu dituzuen, animaliak izan ingurua, izan eguraldia, izan...
1: Bai, letra honek pisu gehien Josebak du, bajistak.
0: Ados.
1: Eta, bueno, bera maiurren bizi da. Eta, karo, ateratzea lehiotik eta ikustea inbertze berde.
2: Berde animaliak dentik.
1: Nabari da.
0: Begita. Bueno, ba, hemen naiz, Bisairen, bueno, kantua, ba, zue bioi eskerrak eman
1: bai,
0: behar.
1: Zuri, Iker.
0: Eta, bueno, kontzertuetan, eta disfrutazazuela.
1: Mil esker honitz.
2: Eskerrik asko.

0: bueno, soken maitale dela esan beharko dugu, ikusita hemen nola azten den guztia. Arria proiektua, bueno, bere garaian Aitor Aldanondok abiatu da gaur egun ja talde konsolidatu batekin dagoena, hemen izeneko diskoarekin dator bigarren lana. Bueno, Maitane Azkarate, Domentxu Zin, Ander Elortza, Adolfo Alkozer, Gile Sainz, Aitor Aldanondo bera, Ekaitzaran Berri eta Freddy Pelaezen artean egosi dutena. Bueno, hoiek agertu direnak akaso gehiago ere izango dira, hori kontatzen etorri baizigu Aitor Aldanondo bera. Kaixo Aitor, zer moduz?
1: Apa,
0: zanon zaude?
1: Zondo, zondo, ba hemen egar diskuartzen zenan da.
0: Irteraren zain.
1: Ba, pues, genia bestela beti burai bueltaka, dao da beste, eta ea, ea, pizkate, gainetik endu.
0: Bueno, esan dut, soken maitale zarela, nik uste dut, zer, bueno, ez dakit, beha, nik uste dut, ardura orokorrazuk hartuko zu lorrein dikere harrian, ez da?
1: Bai, bai, bai, bai, nina bilorre... Astu aitiraka.
0: Soken maitale zarela erakutsi duzula lehen unetik kantu honetan. Ze entzuten dira hiru gitarrak hasieratik, hiru gitarra, mandolina, bai, sokak.
1: Bai, folk disco bat itxan egin joan. Gitarra elektrikekin, eta hor dao. Gero hor Martin Eder bat lagazosten, eta soinu, hasierako soinu hori Martin Eder horrena. Suena morauta, gitarra soinu
0: horrena. Kuñarena.
1: Hori da. Bai, bai, guruz kuñara, eta lehen hori xoko mitiko batena izan zana.
0: Bai, pentsatu dut, esan duzuna Martina esan dut, honela behar du izan.
1: Bai, bai, bai. Honek Benitok oparitzutakoa, guruz kuñara.
0: Ba, aldu, aurarik?
1: Aura, aura ez dakit, soinua bai. Ez da oso ondo zainduta, baina sonatzen dau, buah, soka bigunak, erabiltza, oso, oso erabiltza da, eta egartzen jako.
0: Eira. Bai, soinuan ere bai. Ze gordintasuna, nabaritzen zaio gitarra horri batez ere hasieran, tremolo duen gitarrak sartzen diren arte. Biak dute tremoloa gero sartzen direnean, irutuzet baiek, batek baiez bestak ez zetu, baina zalantza egin dut eta...
1: Bueno, akustikiak ez, hori garbi da, baina gero Adolfo gitarra asko sartzen ditu. Orduan, Adolfo da, hori, progresibotik dator eta alabiztu izetatik. Orduan, tremolo eukiko da, ez dakit bixak, igual bat garbi da bestia tremolo, ez dakit. Gero nasketetan, Freik zein zeban,
0: lan
1: asko gitarrekin. Adolfo gitarra kapa asko eta atmosfera asko itxen ditu. Orduan, ez dakit exactamente ze sartu zeban.
0: Ba, ez gero mandolina sartzen da,
1: claro.
0: Hori ere bai.
1: Claro, claro, bai. Bueno, hori idea san, se Ekaitz bestela gelditzen san, beste gitarra baten gila geixe izan, beste letik batek. Orduan zela Ekaitz be folka asko gustatzen jagon eta mandolina saiatu gina ma mandolina berak daletik sartzen eta, bueno, kurioso gelditzen da, mandolina elektrik egin eta...
0: Bai, eta gero, bueno, hor sartzen da Rodesa, kantu honetan Rodesa uste dut dagoela, Juan Monik ez dagoela esango nuke ez dakit.
1: Jamona, ba, ez daki dao.
0: Gero sartzen da, kanturen batean, eta...
1: Bai, danian da, bai, daneti dao sartuta. Rodesak, sinte batzuk, bai, hori ja Fredin arregloak izaten dira, ja, betetzeko.
0: Eta hemen bat, izeneko kantua, azteko, hemen bat, promesak, handinaiak, horrelako gaiak daude, baina txikitasunean dagoela handitasuna aldarrikatuz.
1: Bai, hori da bizkati idea diskonena, ez? Guk zer hauko eraldatzeko aukera, ez? Hemen gure ingurua asko jota, ez? Gero, bueno, kanpora begira gauzakin aldiela, bai, baina benetan gure eraldatzeko zirkulua hemen dago. Orduan, bai, txikitasun hori eta berriz pixka bueltatzia lengo, ez? Sustraietara, ointxe berretan gendena,
0: eskatez, musika
1: munduan, eta, ez? Bai, bueltatze hori, uste dut urriñek joan gala, eta pizkat, ez?
0: Ba, esaten den, desazkunde hori, desazkundea zitze egiten da, zerbait negatiboa bezala, baina kaso desazkundeak on egingo digula pertsona bezala, ezta?
1: Bai, nik uste bai, ez? Bai, azkenian gauza asko dauzko, eta materialismo salvaje hontan, eta pizka bueltatze hori, desazkunde bai, sano... Sanua bentsatze jat.
0: Karo, izketan jardungaren beste gozeteko bat, komertziante zarela. Desazkunde eta komertziantea, ez dakit nola erabaten den hori, barrenet alkarik badalte dagoen.
1: Bueno, nik eukiditzuten euneko, bueno, lan geixenak, ez dote konektatzen espiritualki lan horrekin, baina, bueno, dinuan maitxetik urten beha, eta hoi momentuan hortik urtetzen da. Horrelan, ba, gure kontrasanekin, baina...
0: Bai, musikaren industrian dauden kontrasan pila bat bezalez.
1: Hoi momentuan ebaki usea, esporti eta asunto honekin.
0: Bai, bueno, hori da beste gatazka... horretaz ere behirak, gero baldetuko izut.
1: Vale.
0: Ze nik uste dut badagoela hor meloi handi xamar bat, eta estena errazat, eta zu gogoetak egiten dituzuzlak badakidanez, izango duzu zure ere. Bueno, gisa horretara azten da... ikusi duan gauzetako bat, libretoa zabaldu, eta zuen talde argazkia ikusten da. Mm-hmm. Aurreko diskoko bera da, ez da? Argazkia.
1: Ez.
0: Lokalizazioa bai?
1: Ez.
0: Ba, pinudi bat ean zegoen aurreko ere gogoratzen dut?
1: Lengua pagadi basan.
0: Pagadi
1: bat pinure bat zauan. Ez da leku erdina, han inguruan, ez da oso urret. Baina, ez. Eta gaina lengua argazkixan, lau benden.
0: Hori
1: talde guztia da.
0: Akaso trampatxore bat egin da zegoela torrako.
1: Inguru, hori da bele beltzen lurraldetan. Da hori, eta data.
0: Ja, berreratu duzu beste kontu bat ere. Yeah. Bueno, Ilezkorrak kantuak segitzen du. Eta Ilezkorrak kantuan gitarra pentsatzen du solista zurea dela. Etengabean dagoena.
1: Hau gitarra hau.
0: Bai.
1: Bueno, en gitarra, en bi gitarra dale.
0: Hori da.
1: Akustika neria da denbora guztian, bai.
0: Ados.
1: Gero violin badao, domentxe
0: santuzana.
1: Eta gero elektrikia Adolfo arregloekin kantu guztian ziar. Bai, akustika atope.
0: Bai, dago bukle amaigabe batan. Ni hau asinez pentsatzen entzutarakanda esaten nuen. Ostras, hau diskorako grabatzen duzu. Gero zuzenean... konstantzia horretan mantentzea...
1: Baina gero bat eixia kurioso da horra dut. Kajak doiazte... Kajak atetio estera tarte luzea da, kostajak ongi grabatzia. Bueno, videoclip bat eban gau kantu honek. Orduan, domekan urtengo da, bai.
0: Gira.
1: Eta, bai, bueno, netako berez isa, abesti hau. Zagitxo zehauka.

0: entzuten dira, bari ez, esan duzu biolinak, gero etorriko da, jamona ere sartzen du, eta esan duzu baterian, ez? Baterian kolpea, bai, baina berandu, esan, tartea erekin, baina eskuileki jota dago, ez?
1: Bai, bai.
0: Hori ere nabarmentzen da.
1: Ba, metalikoa guztu.
0: Soinu horiek bilatzen... saiatu zaretela, esan edut. Gordintasun, orokorrean gordintasuna edo fideltasuna edo organiko izaera hori, ez?
1: Bai, azkenean folka, ez, bueno, bizkatortik eraten dago, ez? Eta, bai, batez be baterixetan, gaia bateria, lagaz oskuen, Freddy dauka beste talde bat, eta justuen saiatzen zenan. Iruñako bateria profesional bat, eta zaukan hor Slingerland, erolako berrotamargarren amarkako bateria sar bat, marabilla. Juan Maurrizak, lagaz oskun, eskerrik asko. Eta, hori, ba, bai, bai, saiatzen abeti... Horre organiko puntu hori bilatzen.
0: Eta gero, mandolina kontrakantu egiten, harmonizazioiek, konponketoiek, zuk plantatzen dituzu edo taldean sortzen dira?
1: Sortu itzen dira. Gainera, neri ez du iso askat gustatzen jutia dana itxita.
0: Ados.
1: Adolfo bai da bizkamaniatikoa alde hortatik, beste eskola batetik dira torrelako, eta bai bere arregluak eta oso itxita joaten dira. Orduan, horren arabera gero ingurune guztia horren arabera moldau da, ose Adolfok oso garbi zeukan. Adolfok inni bain haukan hartu emana kantuak sortzera gorduan bat hemendik tirau, ero bestetik tirau, hor bai onzan hasierako baina benia bidia hartuta, berak nahiko itxita erbaten da. Baina gero ez du isoan, nahi gustatze jatan gauza gurtetzen. Ta bide errixak gartzia, eta...
0: Ahotxetan ere bai?
1: Bai, bueno, bai. Bueno, nik hautzak letrak jaindan euskan, melodixak be bai. Bai, gero ja ara joaten garian, ba, bueno, koruak urtetzen dana, gero maitanek bere aldetik zaukan bere lan hain da. Orduan, bai, pixkat, zabalik, asuntua.
0: Hora indik ere, esan daiteke, ahotsa, zure ahotsa entzutera, oitu gabe zaudela, esan nahi dut, nasketan eta hora indik ere pixka bat, ez lehendabiziko plan oraino ez duzulako ekartzen.
1: Bueno, ni Fredin kontua da, igual, Baina, bueno, ni ya neko ondo baten ez, nena, botzakin. Bai, lehenko diskoa maio, bueno.
0: Se lehendabiziko diskoa pobora, zelo esate zira, funega, hori, indik ez dakit nola egin behar dudan.
1: Bai, bueno, ni guztot, zehose ikasi dutela beste, me bai, eta bildurrak endu, ez que nian buruak jartzen dozku limitazio ondixenak, ez? Eta, bueno.
0: Bueno, Iliesko horrak izena du kantuak esan dugun moduan, berrara giztatzean sinisten duzuzuk?
1: Berrara giztatzean, sinistu. Pro, sinistu...
0: Esan duzu Iliesko horra garela, Iliesko horra garela. Ja, bai. Esan duzu, bueno, ez dakit, hor...
1: Ez dakit berrara giztatzea, bueno, filosofia sarrasko que esaten dabe baietz, ez? Hola, ziklotan izaten dala. Nik uste dut... gorputz fisikoa hiltzen danean beste nora itxera goia zela beste modu baten hori bai, hortan bai sinisten dut, baina ez dakit, jakingo hiltzen danean
0: hau galdatzen dut, ze atzatik datorren ikusten ez dena kantuan berriz ere, bueno saten da ez, ikusten ez dena mugitzen du dela, izizetan unai patzen dira, nahiko kantu metafisikoa dela esango dugu.
1: Bai, indala gutxi beste elkarrizketa baten esanean erdi broma, erdi serio, folk espirituala itxen ginoala.
0: Erdi broma, erdi serio, bueno, ikusten bat ema dugu gero aipatuko diseinua eta guztia, nik uste dut erdi serio gehiago dela, erdi broma baino ez da.
1: Izan like.

0: folkia, oso folkia kantu hau.
1: Bai.
0: Akordeoia dago.
1: Bai.
0: Nor jo du akordeoia?
1: Fredik.
0: Hori, claro, kredituetan begira eta esatuen produkzioa mestez ez eta teklatua bada.
1: Teklatua
0: bada eta horrela di Freddy bere izan da.
1: Bai, hau estain, bueno, guke hasieran barkatu. Idea bizkat esan folk britanikotik eratia, eh? Horri, urologigarren amarkadan egon ziren talde batzutatik. Bueno, horti bizkat idea musikala horti zetorren. Baina kantu hau bizkat juten da, eh? Beste leku batera, igual. Igual Irlanda da, geisa.
0: Irlanda.
1: Eta akordeoia bai ondo sartze zan.
0: Bai, akordeoiarekin, bueno, zuk bere etapa izan zen, nuen bizardunak ere ekartzen dugu gora.
1: Bai, baina akordeoia ondisa, ez da euskal, bueno, euskal. Eskusoinua ez da.
0: Ez da zen txikia da,
1: akordeoia.
0: Ematen dio kitu hori.
1: Bai.
0: Gero ala ere, ez?
1: Bueno, elektrika dara, bai, asko.
0: Hori esan behar nuen, elektrikarekin.
1: Slide batekin, bai, hori osatzu gitzen ditxu.
0: Bagira goza, esente. Zergatik isizetan nun?
1: Jode, ba, Egipto eta egiptologia asko gustatzen zait. Asko.
0: Alkimiarekin du, aurreko diskoan alkimistarenak aipatu zenituen.
1: Bai, bueno, alkimia azkenean Egiptotik, Egipton dare lehenengo santzuak handik, ez, Alejandrian eta hasi ziren alkimiakoak. Eta bueno, horti tiraka, eta bueno, bero Egiptora viaje bat inean, bai, asko irakurriot Egiptoan ingurua, piramidiak, auta este, apasionantia pentsatzen zait. Eta bueno, ba, irakasle batek esate zozkun behin, ez, hori, jute zara, nun, mar de nun itxasoa, nunen itxasoa da, ondio sortu gabeko gauzen, ba, itxaso bat, ez? Eta handik arrantzatze zitsua leizizek, ba, gauzak ideiak, eta gero sortze ziela, eta gorpuzten ziela, eta bueno, idea horretatik, Ba, eta Isis, bueno, Isis da simbolo azkenian universal bat, ez? Feminidadia eta magia, jakintza, eta...
0: Horrekin bat beste erekin lotura du. Egin da. Irakorri dozunez, ondaz, ez da baida klasiko bat badago.
1: Bai.
0: Ea nora iritsi zen lehenago. Egipto lendabiziko zibilizazio bezala hartzen delako, bire batzuk esaten duten maiak iritsi ziren Egiptora.
1: Maiak
0: iritsi ziren Egiptora. Hau da...
1: Sekula ez dut diakusi. Hori Mesopotamia eta Tigris da Eufrates artiame beste zibilizazio basa. Baina hori sekula entzun.
0: Piramidean kontua batik.
1: Baina, bueno, piramidean aneko garbi dao egipziarrek egin zebena, bilau dituelako santzuak eta hola. Igual duda bizo dare esfingiakin, ez? Igual esaten da, predinastikoa dara Egipto, como baino lehenaukoa dara.
0: Pentsa.
1: Esfingi hori bai. Maiena sekula entzun, bai?
0: Nik peino baina esaten da, hor gainera talka historiko handi xamar bat sortzen da, kontuz?
1: Claro.
0: Ez dago bromarik hor.
1: Bai, Ameriketatik gara gainera, eh?
0: Nora iristen da, eta hori guztia, ez?
1: Bai, euskalo.
0: Egira. Bueno, ikusten ez denan hori, ala ere, indar horiek, zuk benetan ikusten duzu, sinisten duzu, sentitzen duzu, badaudela ikusten ez denaren indar hori sentitzen duzu?
1: Bai. Sentidu eta demostratzen da, ez? Takit, askotan pasatzen di, ez? Konexio, kasualiadia, bueno, vale. Bakoitza sinisten da honi da, bera.
0: Bai, ze justu aurreko kantuan esan dira zilezko horrekin, justu hori, batzuk ez dutela zerta sinistu eta hor dagoela krisis existenzial bat, ez?
1: Bai, bueno, zilezko horrek horta azberra itxen da, ez? Krisis existenzial horretan, ez? Bai, desapega oinga, ez? Horre kartesianismo hori, ez? Razionalismo salvaje hori sartu zanetik, dana, ez? Pixkan naturatik eta sinismen horretatik alde indo, ez? Eta, bueno, ez dakit. Horre erdibide bat nik uste dut badagoela.
0: Bai, erdibide bat badago. Ze azkenean zerbaitetan, zuko esan duzuna, kasualitatea, baina. Gero, bat ematek esate baldin modu ere, kasualitatea gero burro egin bueltak ematen dizkio. Hau da, kasualitate horri esplikazioa bilatu nahi diogu beti,
1: ez da? Eta eskorra dan jende asko gero hortaz berbetan azte zanean bildurra moten dutza berba itxia. Orduan, zaitxik, ez? Esposu sinisten ze bildur daukazu, ez? Bueno, horre, atzian gauzasko, hori dano baki.
0: Naturaren ziklo eternala, horrela azten da.

0: Bueno, hemen zikintasuna, reberrarekin, baina zikintasuna. Ez dakit beste kanturen batean gitarari olako kanantzia edo zikintasunik eman dio zuen?
1: Bueno, hau da, Adolfo Gindaren kantuetako bat. Bi kantu ditu berak, musikak.
0: Ados.
1: Eta hau da, Adolfo Gindaren bat. Orduan, bai da, elektrikoa hau da, bai, pixka zikina ba, bestia belebeltzen lurraldetan. Bera gintzea, bai.
0: Ados. Hemen, timbalak eta txapak. Batez ere, bateriako txapak. Atentzio maten.
1: Bai, indar geisha, bai, da, folk rock kantu markau, markau bat, bai, hori da.
0: Gero, hemen bai, ez? Galdetzen zen idan, zeiru, ditu zaizu edo zer da. Joni, puntu honetara egizten, esaten du, folka bai, bai, badu barroko garaiko folk horretatik desente zuen musikak, esan nahi dut gaur egun ere egokituta hori guztia, baina ekartzen dizu gogora mendeaietako folka.
1: Bai, bai, salik, salik, bago, intro bat, eta bai, pizkatola bai, roi hortakua. Bai, a ber, ni disko hau kao, ez nena nahi beze, iru oi garren manamarkadako disko folki bat ditxea, baina bai, egon itzan urte bete, bat, bueno, Affair por Convention, Estila Espan, olako taldiak, ez, iru oi garren manamarkadako British folk olako talde asko entzuten. Eta, claro. Bueno, ba, idea hortik eratia, San Pizkase, Adolfo, niban ekizien roi hori gustatzen jakola, eta nahi neban hori elektrikekin zehose folk isa, bueno, hori gintzan hemen, be, bai, aizea, eta, bueno, izukaitz, eta...
0: Bai, bai, bai.
1: Bare hor taldiak, ez? Hemengo taldiak, bai. Osea, esto se asmatu, baina, bueno. Ta gero, saukun, abotz femenino bat, bai, baitanen abotza.
0: Claro.
1: Se... Bastante bat esan bai, roi horretan.
0: No ez erabakitzen duzu, unisonoa zer eta bi hautsetara zer?
1: Ba, momentuan, eta ba, sonoridadian arabera. Bai, ari ez duo batzuk oso ondo gelditzen die, kanta baten adibidez gero, bueno, ez dut esango ze kantatan, duo bat sauan inda, pentsauta, baina gero kantua beste leku bat ezean. Eta neri eta Freddy eskakun asko guztau. Baita nahi eskakun guztau guri ez guztatzea, baina bi baten kontra gukira hasi ginoan. Ba, hola, pixkat, momentuko sonoridadia, eta gero kantuak ze eskatzen da, no? Ze daukasun buruan, eta bide horretan ba, esto, gero batzutan dare doblauta botzako hain da gehiago emoteko, gero kantu batzuk hasierati bukara duo baten inda dare maitanetan ikaga bestuta. Nahiko erresurten die egisea esan, esto buru asko jane bagotzekin diskontan.
0: Gero letrari dago kionez, karo, naturaren ziklo eternala. Nire me sortu zedan galdera da, eta berriz ere nola, abrotxatzen dutzu, kaso betaz asko irakur eta jakintza bat duzula. Zikloa, ze, karo, zikloa da, ez? Baina, zikloa ez da amaitzen, edo birakaria da etengabean.
1: Birakaria da, etengabean.
0: Ados.
1: Karo, ni gaur honan etorrela kotxi ala eta oinez, ja, ostua jausten hasi di, ez? Ta ja marroitzen dar, ez? Eta beti etortzen da. Eta bata beste barik ez dauka zentzik, ez? Orduan, zikloa binda berriz, bere martxan doia. Eta bueno, kantu honetan, ziklo eterna da bai, baina nahi neban esan, askotan, zela atea gurutzatu ezean esaten da, ez? Batzutan, ez tozu nahi zehose atrabesau, ez? Ez tozu nahi gurutzatu, eta beti agertzakatzu behin da berriz. Eta behin ja pasatzen dozunean, liberazio bat moduan egoten da, ez? Eta igual oindala hiru urte basekizun horti pasauia zinala, baina eza pasau, eta hiru urte barru pasatzen zaten, esan, jo, ez ema burua uste kenduko zostan, oindala hiru urte pasau banintz.
0: Ba, ez da.
1: Baina... Orduan, hori, behin nagari zela agertz gatzun, ez? Proba horrek bizitza, no?
0: Bai, hori ere, nahiko ziklo, bai, konstante izaten da, egia da. Ez batzu, seinale bat agertzen dena berriro,
1: claro, right,
0: zerbait egatik agertzen da.
1: Bai, bu, ba, bihar, ba, esango txartu rengo.
0: Hau ere kasualitatez gertatu.
1: Claro,
0: bai, zuk pentsatu hori. Bueno, badoa aurrera diskoa, La Corniche kantura iristen gara, eta hemen, bueno, ma, bi elementu, ahotsa, baitanarena, eta pianoa.

0: hemen mandolin hau sartzen denean. Lehen esan izut, beste referentzia bat ere etorri zei dala. Hau era bat, Benito Lertxundiren unibertsua da niretzat.
1: Hau bai, eh?
0: Mandolina hori, angeluntzu, eta zeguruna, eta maitaneren ahotsa, zergatik ez, bueno, ba, Benitok ez, ba, olatzu hasti alda benen izaten du, eta betortzen zait burura pianoarekin, zeberetarre gor.
1: Zu hori xokoa, zabaia.
0: Ba, hori aparte, baina.
1: Bai, ba, nire ez oso Benito salia izan zikua. Baina,
0: ekartzen ditu unibertsu hori, intimoa kantu oso.
1: Bai, hori bai. Bai, kantu hau berandako indeman, maitanek abesteko hasieratik, pentsauta berak abesteko.
0: Eta nola hartu zuen?
1: Ondo. Beste kantu batzukin, bai, bale, nere agotzen zuten ogeitxa, bueno, osale maitanek, eta, ba, liotu da, bila, esto, eta, bai, hau, zanez, hau maitanek kantu behar, hau, goitxi bera. Eta, bueno, kriston guapo eratu jako agotza. Nik hori itxen daren gauza erdixak ezin ditutin.
0: Bueno, la corniz deitzen da, Lapurdiko erlaitza zarizarela pentsatzen dut.
1: Be bai.
0: Erlaitz asko daude.
1: Nik aspaldi Egipton eonitzanean Luxorren dago zona bat La Corniche ditzen da.
0: Begira.
1: Eta esan da, jau behin dio La Corniche, ez da izaitxik buruan angan iltzatuta. Eta gero, ba, endaia zoia zenian, hor, kruze bat egatzen dago, ez?
0: Bai, La Corniche
1: erlaitza. Eta, bueno, hor bizkati iragazinitzen horri, eta, bueno, gero nera amatortzakatan burura, bere sufrimentuekin, eta bizkate makumien sufrimentua, bai, eta...
0: Bai, nik ikusten hor, kasi-kasi bere buruz beste egiteko pozorian dagoen norbait. Zagin bai, sufrimentua bai, muturrera nera mandara.
1: Bai, bueno, be, buruti pasauta seguro, bai, eta, ba hori, bai, beste alde batetik, ez, sendo bere lekuan, ez... Eta, bai, hortik bizkat letraiti iraga, ez naukan garbi hasieran zela izan behar zan, eta baina maitean kantatuta, baina bai, bizkat elementu horrekin urten zan abesti izan.
0: Baina, bueno, nik geografiako gauza horien gustatzen zaizkit, eh? Zaskota pentsatzen dugu, horako toponimo bat ikusten dugula, eta gurea da, eta gurea da, eta claro, La Corniche, erlaitza asko daude mundua.
1: Baina, ez bixak, baina, lehenengo aldiztxu gauzu zanean, Luxorren izan zan. Baina gero, bai, endaiati pasat, hostia,
0: Bai, hori badago, bueno, eta gu erlaitz.
1: Bai, eta gero imaginatzen eban Euskal Kostako
0: erlaitz hori. Kantauriko erlaitza, ez?
1: Hori bai, osea, visualmente bai da hori euneko.
0: A dos. Eta edo dator hemen bi, zergatik dira hemen bat, hemen bi, diskoari hemen izena?
1: Jode, ba, bi kantetan hemen asko errepikatzen zan. Gero idea naukan, ba hori, zilean esan dut zutena, ez? Bertako gure mundu txiki hori zaintzia eta alimentatzia, gure barrena zaintzia, bai, ez? Azkenean, gure mundua eraldatzeko modu bat gu eraldatzia dalako, ez? Kumo gu aldatzen baga, gure mundua aldatu itxen da. Idea hori zaban. Eta bi letra nauzkan, hemen gauzak esate zebana, pixkat, igual politikoa ba. Eta, orduan esan, ba, hemen bat, hemen bi. Nire taldeki ez jakue bape gustatzen. Zein da hemen bi, beti da izte.
0: Erotzen dira.
1: Bai, baina, bueno. Gainera, biniluan zedian ez, baina biniluan alde bakoitzian joango da, hemen bat dago
0: da.
1: Aldian, eta hemen bi behaldean.
0: Eta behaldea zabaltzeko hau, bueno, bluseroagoa.
1: Bai, rollo Beatles esat esan bat.
0: Baita ere. Bai. Berrez ere tramoloa gertzen da hor.
1: Bai.
0: Giro sintetizadorearen bat ere bai.
1: Bai, sintetizadoria gare, bai.
0: Erritmoa, ez, bueno, tantzagarri jostaria.
1: Bai.
0: Baxuaren lana niretzako kantuanetan oso dotoria, eta gero...
1: Andere gorza.
0: Eta gero...
1: Baixite jarkore taldeko
0: pentsa,
1: gitarrista bikaina.
0: Pentsa. Bai. Eta gero, bi hau txekin egiten duzu hemen jolaz de xente, eta bai. Gero aldaketa bat ere badago, ez?
1: Bai.
0: Eta aldaketa horretan, bapatuan, epa, zer gertatzen da hemen. Josteko kantu erreza izan da, edo bere buru ustak eman ditu aldaketak?
1: Bueno, ba, bizkat kostajatan. Baina, bueno, gero poliki, bai, gisa diskontan nahiko disfrutatu dela. komposatzen, letra egiten, eta orduan gustora ibili naiz. Lehenengoekin burruka asko nauzkan, eta orain ondo pasagot. Eta, bueno, azkenean nahiko fluido, joan da, asuntla.
0: Bueno, esan duzu, letra nahikoa politikoa duela ez unietzako, kasi-kasi anarki aldarrikatzen do kantu honek.
1: Bai, bueno, ni anarkista naiz.
0: Garri xabarruzten duzu kantu honetan, ez da?
1: Bai, bueno, gero irudikatzen dau gure mundu hori, ez? Gure, ez, ba, ez da, libre sentitzen aleku baten, ba, horre esaten dien gauzak, ez daukela kabideik moduan, ez? Ez politikarik, ez empresarik, ez. Hemen ga aske, ez? Gure barruan aske gan moduan, ez? Eta pizkat horti doia.
0: Negera. Zer, ba, malako, mezu interesgarri bat. Bai. Esan dugu, aldaketa bat badagoela, hor bat batean, rock progresivoko
1: bai.
0: Pasarte hori, ez?
1: Hori bai, hori da, Adolfo, bai. Zati hori, putzone bania, zanago Adolfo, que arreglo polis bat ingo zate.
0: Eta horrela geratu da. Bai.

0: koro hori oso polita.
1: Bai, maitanei okurri jakon, lokalian, bai.
0: Bai. Da, polita. Itza hori da, polita. Nik uste dut ez dela, bai, zailez, ez, da, polita.
1: Bai, gero toke psikodelikoa euska gantzua.
0: Hori.
1: Eta horre gero alfone gitarra efektorrekin eta, bai, poli-politxo.
0: Argi izpi bat berriz, esan daiteke jazzeroa hoa dela.
1: Bai, bai.
0: Bateria bai, hori eskobilekin berriz ere.
1: Bai, bajua, bai, ejercizio.
0: Basua da?
1: Bai, bajua da, bai.
0: Momentu batean, kao, hori ja, sartzen da, ez, zenbateraino nola ekualizatu den, bat eta bestea, kasi-kasi kontrabasua dirudielako.
1: Ez, bajoa da.
0: Oso borobil eta bero dago.
1: Iker Arzan, hiru igarren hamarkadako Fender eder bat.
0: Gainera ez dut, gitarra horre, baxo horrek historia duela esango nuke.
1: Hori xotik ez dator.
0: Bai. Uste dut horrek ere historia duela.
1: Bai.
0: Horren historia bat ere iritsi zitzaidala.
1: Bai.
0: Begira, pizturbantu.
1: Bai.
0: Gero pianoa eta gitarrak. Baina dena dago oso orekatuta.
1: Bai, hori Fredin eskua. Baina, Fredi, estu iso... Jaseko estu iso superiorra basuka, eta, bueno, bere roi bau, asko. Eta, bai, bajuak eta bera diseina usitxua me bai, zer orza beste roi bat, eta ordan, bueno, hasi gina, baina, ya, estilora sartzen maga, sartuko, ba, sartu ya, moda. Eta, bai, bueno, delante bere datu da, kurioso. Disko ontatik kanpora, kantua, begon alzan, tranquilamente. Baina, bueno, azkenia barban da.
0: Argizpi bat, sentsazioa dut, nola ere, bigarren aldiz, beste kanturen batean ere iritsi zaidalako lako antzekorako mezu bat, oraina aldarrikatzen dela.
1: Bai, hori be, bai. Bueno, gero esaten dau lengo, ez, teknologia, eta, bueno, ba, bizkate, bueltatze horren, ez, askotan, kaleti pasatze zai, ikuste itxuzu, amala urteko mutikoak banko baten danak bere mogiai behira, ez, zate oso, zelako tristura, ez. Ta, bueno, idea hori guzela kale urtetzen gina, jolastu, baloi bat, o, mendira, atxabolak itxera arboletan, da, loko,
0: bueno, horren dik ere batzuk egiten dituzte.
1: Ba, seguro, ez.
0: Nik entzun horrenean etxean, hileua, esan ez, kluba, dituzion, grazia egiten. Da klubaren terminak. Kluba da, zer da horita? Horatzen da, txabola. Osondo.
1: Osondo.
0: Egin, nik esaten noen, egin txabolak. Ikasi sortzen, bueno, ez dut esango zer gehiago egiten, baina ikasi ez, jo, bada polita, hori ikustea. Eta galdu diren gauzen artean dago. Ez gutxi egiten diren gauzen artean dago. Zanzu mugiko horrena esaterako, ez?
1: Bai, arazola, arri bat dauku danok, ez?
0: Beste gogoeta bat egiten zuen aurrek batek eta gertatzen den gauzeteko bat ez, parkean edo lagunekin gaude, mugikorrarekin, etxekoekin izketan. Eta etxera itzultze garenean, gaude mugikorrarekin, parkean egon garenekin izketan.
1: Bai, beti konektauta ez.
0: Baina esan edo dana da, momentuan aldamenean duzunarekin itzegin orde zaude, gero gongozarenarekin eta alderantziz. Eta azkenan norekin zaude ez.
1: Bai, ez dakigulako momentua, ez? Momentu hori bizitzen, ez? Puntoko momentu hori, bai. Beti beste leku batera begira hoiz.
0: Argizpi bat, zer da nola bitere, bidea marra iradokitzen duena, irten bide bat iradokitzen duena?
1: Bai, bizkat, bizualizatzen eman lengo, ez? Guzela jolazten ginoan, ero? Eta argi hori, ez? Ba, bueno, bizkat, ideia horri eltzia, ez? Berriz bizkat, gauza natura deretara itzultze hori pixkat.
0: Bueno, Simon Van Damme.
1: Ah, bai. Horrela
0: esan behar da, ez? Hostia,
1: Kriston izena, alko, horre diseñadoria.
0: Asona da. Ez dakit, oimen ikusten dugu, ez? Izpiak ikusten dira nola baitere.
1: Bai.
0: Ez dakit ulertu behar dugun eguzki formako zerbait izkia, ze gero, bueno, mandala tipoko irudi bat ere badago, ez da era.
1: Oi, la rosa bat.
0: La rosa bat, baina pixkat mandala irudi baita, naiz eta esten.
1: Bere puntua mandotza diseinadoriak. Hor dare simbol alkimiko batzuk.
0: Zeintzuk dira?
1: Ba, eskerrian goizan eguzkisa eta eskuman hori jargisa, hori garbi dago.
0: Bai.
1: Eta gero, eguzki azpian dago sulfurra deitzen dana, eta ilargi azpixan merkurioa.
0: Ah, berria, Merkurio ezagutu dut.
1: Bai, sulfurra masculino, Merkurio femenino, eta erdixan dago, bueno, izango zan da La Rosa, ero, bueno, Arifilosofalan, perfekzino horren, irudika zino moduko bat, nik ideia monotzan bandam gure launai. Bueno, ezauna, Adolfo lagun bada, diseinadoria dana, eta berak, berak inzoskun.
0: Eta atzeko parteko, hau?
1: Ba, logo bat.
0: Logo bat besterik gabe.
1: Logo bat inzion.
0: Logo bat besterik gabe. Baiz, eta gero portada, go. Portadan.
1: Ba, berdin, ordare, sulfurra merkuri ba, La Rosa beba, arri filosofal hori.
0: Eta nunda?
1: Ba, izan zeik,
0: Nunda, ba, ez zulere, ez da, nonda galdera, da, nun.
1: Nunen itxasua.
0: Nunen itxasua da,
1: ba, izan daiteke. Izan daiteke.
0: Egira, zehora gateratzen dira,
1: nak? Azpiko, bai. Bai, universo ez osatu hori, ondai.
0: Ba, bat ematek esoterikoa ikusiko du.
1: Bai, seguro.
0: Esoterismo eta alkimismo agertu daude?
1: Bai.
0: Egira. Ikastako, izu. Ikasi behar dira. Ni gero esango izun dundek ikasi duan Merkurio simbola zergatik dakian. Beste unibertso oso desberdi batek dira, torre baino.
1: Antzinako planetak di, azkenia.
0: Bai. Esango izun dundi da torren. Ze bele beltzen lurraldetan, nena ipatu duzu, bele beltzen lurraldeak badirela. Bueno, eta gero jarri duzu...

0: eta zeruan, o sea, aizetan eta espulsatzen, ez? Eta bueno, idea horti bizkar, gero kriston altzairuzko dorriak elektrikoa jarri itxue, horretan, bueno, bizkat...
1: Zagida, bai, ze, justu, belarena interesara, ze niri gertatzen, ez autobidean eta papetan beleak. Lehen ez genituen ikusten, eta gauza antzekoa zozoekin ere, zozo desente erriguneetan. Lehenak azotziren ikusten, erriguneetan eta zozoak erriguneetan. Pentsatzen dut, eguraldiak eta izango duela hor, ez klimak ez eragin zuzena. Espazioa usten duten, ba, egazti migratzaileak, gerozta gutxiago geratzen diren honetan Euskal Herrian ere, ba, kaso beste espazioak betetzen, eta begira, bai, bai, eta belea, bo, belea bada gainera berez ez da nahiko izutia da gizakiarekin, baina gero oso oldarko hortzat hartzen dugun, zera alkimiaren unibertsuan ere belea, ez? Normalean alkimistak bele mokoa eta
0: horrako gauzak
1: eta,
0: bai,
1: eta eriotza ere iradokitzen du, nahiz eta akaso alkimia justu kontrakoa den?
0: Ez, baina alkimiako fase bat nigredo ditzen dana, bele beltz batekin be irudikatu izan da posiblemente. Ba, beltzasun hori hasieran usteltze prozesu hori eta bai.
1: Begira. Bueno, kantu countryagoa iruditu zait.
0: Hau da Adolfon beste kantu bat. Eta bai dauka beste punto, bai ritmoa bizkat, gero bajuan rollo aldatu inzotzen bizkat, ze hasieran bai izan country showa. Bai, bai dauka bai bizkat psicodeliatik, bai. Folk rock, progresibo.
1: Bai, country izateko bainoa faltako.
0: Ah, ja, claro.
1: Bainoa sartu izan balitz, esango zen bai, country.
0: Bai, de igual bajua beste moda de sartuta y son no sé.
1: Bai, gitarra de soño hoiek beroak, es
0: Bai, hor kap, hor bai da kapasko. Alfon, Alfon gitarren kapak.
1: Mira, zuzuk beleak Euskal Herriko mendietan ikusi dituzu, baina claro, bele askotan baita ere westernetan eta ikusi diren gauza badira beleak, ez? Eta desfiladeroetan eta ez soilik putre eta arranoak, beleak ere hor agertzen dira bat mat hiltzen den orduko.
0: Bai, bai, bai.
1: Ez, polita, polita hori ere. Bueno,
0: Bai, baina kantu bastante ilun bada, eta bueno, arroi hori.
1: Bai, badu, badu. Bueno, entzongo dugu, zati datez, bele beltzen lurraldean ere.

0: bizitza edo erioa, kontuz. Baina, bueno, ileskorra gara,
1: eh? Hori da, osake, lasai bizi, bildur barik.
0: Bueno, bukatzen da, barronaleanekin, barronalean kantuari aldo aurretik, aurkezpenak, zuzenekoak, noiz izango dituzuen, ba, edo baote dituzuen.
1: Momentuz, oso zaila dago panoramia, gu eselako pureta batzun dako, orduan,

0: azarorako are movimentu batzuk itxen, lortzen ditugun kontzertu batzuk itxia. Eta, no. Bueno, suposatzen da ya diskoa garrangatzen da nia, ba, osak urtengo diela. Baina, momentuz, ez dago eso, ez. Bueno. Hola, asunta. Baina, bai, bueno, urtengo da, ez dago prisek.
1: Hore garantitxoa da, eh? Obsesionatu gara eta presari gabe hartzea. Zer bestela.
0: Bai, bai, bueno, gure maian, bestela, pretensiño asko ki bali mazoiaz, sufrimento asko garrikotzu.
1: Bueno, barronalean, ukitu arabiarrak dituen kantua, egoal, nik aldera egin nahi zut, zuk kantu bat entzuten duzunan horrako arabiarra ukituekin, egoaldea edo ekialdea irudikatzen duzu zure buruan?
0: Jode, ba, nik irudikatzen dut Andaluzi, ez? Lengo, bai, lengo Andaluzi.
1: Barronal Andaluzian dagoelako, hori gero ipatuko dugu, baina...
0: Bai, baina nik, bai, ba, horre, Abderraman eta, bueno, ez, Alhambra eta Piskatorra joaten ez.
1: Egoal de la zoaz.
0: Soinu horretan, ez, ba, Sefardi, soinu horretan, bai, joaten ez horra.
1: Ados.
0: Kantua beste modu baten inda zan, Adolfo iokurri dujakon arreglo hori, hasieran esetz modu bat, baina gero, estu izan, bueno, eta, bai, kurioso eratu da. Bai.
1: Buzukia sartu du hemen.
0: Bai.
1: Eta
0: bai.
1: Gero, perkusion ere sartu duzu beste elementu, ez da gendola ditzen den.
0: Zela ditzen da hori. Timbal indio bat da. Bai, hori Freik sartu zean sinte batekin.
1: Sintearekin dago egin da.
0: Horta hon...
1: Eta teklatu festa.
0: Dana sintetizadoriekin dago egin da.
1: Horlande sinte dago egin da.
0: Horta bateriek eta eso es. Baina, biztun lan da, sintetizadorien da, eta...
1: Bueno, Barronal, Almeriako kostaldera guaz.
0: Bai.
1: Irudia ikuste baldin baduzu basaltoaren etorri guzti ulertuko duzu, eh?
0: Saltzen duzu, urna.
1: Bilatu egin dut. Artu eta Barronal. Zer da Barronal? Tokiren bat izango da. Begiratu eta ikusi dut.
0: Bai. Las calas del Barronal.
1: Eta kantu ez dakit, hortik dagoen, baina ni familiari egindako kantu bat ikusten dut, ez dakit familiarekin bertara joan eta oroitzapenetatik tiraka edo.
0: Bai, gu urtero joaten gaurra. Da gure leku...
1: Ados, eta kantua familiari esken nire dago.
0: Bai, eta soriontasuna eta momentu horri, ez? Ze beti diegudako epoka, itsasua, Girona, eta soriontasuna, eta bai, eta netako leku oso berezisa. Urtero bueltatzen gana, albo behin baino isotan, eta, bueno, zela hemen espazio... Ez, nahi ginoan diskontan bizka sortu espazio libre eta basorion txugat, ba, Barronalean be egon inbiazan.
1: Bede beltzen lurraldetako ezkortasunetik Barronaleko baikortasunera.
0: Be bai, bai, bai, bueno, bede beltzen lurraldetan be posik ibilizanga, eh? Paseo ederra gare horreta.
1: Hore ere garrantzitsua delako. Ba, Barronalean aino beti izin da joan?
0: Beti ez, gaia ibilin bia. Eta bero asko da bania, eta umiekin eta kostaitzen da.
1: Bueno, hemen horrela laur biltzen da. Aitor, benetan, eskerrik asko gurekin izatearen.
0: Bai, zuriker.
1: Eta etor daitezela kontzertuak.
0: Ba, etoriko die. Espero, programadoria gira entzuten dugu die.
1: Eskerrik asko.
0: Baina, zuri.

Gu, azaz, lehenengo eta behin, azteko Dire Straits.

0: Carritos.
1: Lasai batetik, beste kantu lasai batea. Urrengo kantue Tracy Chapmanen Fast Car, abestiren cover bat, Passengerrena.

baita kantue gitarjeron ibiltze gitxoan egu, Martin. Foo Fightersen Everlong. Ashin txaurra zahepa!

0: Orain, gure aurreko talde instrumentalan kantu bat, Zailekena. Zailek, Z-A-L-L-E-K.
1: Entzun proiektue, plataforma ganetan. Esarkada bat, hasi, esarkada, Josu.

0: hauxe ba, gure aurko proposamena. Espero gustau izena kantuek eta disfrutau izenaz. Eta bain, primizien gure hurrengo abestile publikako deuna videoklip batekin, instrumentala da, dantzagarrile gozau. Larre Radio!
1: Radio, radio!
2: Radio! Radio!
3: Por cierto,

0: naiz formula.
1: Ateki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, itzberriak behar ditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.

0: irratia kotxean argie eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko zortziak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.